0: Glasbeni utrinki glasbene šole Lenart.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasbeni utrinki, ki jo pripravljamo v sodelovanju z glasbeno šolo Lenart. Danes se nam bodo predstavili njihovi učenci Lija, Gašper, Ilanija in Bine.
0: Glasbeni utrinki.
1: Lija Ploje obiskuje tretji razred klavirja pri mentorici Ireni Košmerl Leš. Zaigrala bo Rolinovo Mala tokata.

0: Glasbeni utrinki.
1: Gašper Bezjak se uči harmoniko, obiskuje četrti razred, njegov mentor je Andrej Polič. Zaigral bo Bachov menuet.

0: Glasbeni utrinki.
1: Ilanija Kramberger obiskuje tretji razred klavirja, njen mentor je Aleksander Živko, zaigrala bo Bachov menuet.

0: Glasbeni utrinki.
1: Tudi Bine Varga se uči klavir, obiskuje peti razred, njegov mentor je Aleksandar Živko, zaigral bo Gilokov in Old Vienna.

0: Glasbeni utrinki.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila oddaja Glasbeni utrinki. Oddajo pripravljamo v sodelovanju z glasbeno šolo Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. V njej se predstavljajo njihovi učenci, tudi danes ste jim prisluhnili, vabljeni ste, da jim prisluhnete tudi čez teden dni.
0: Slišali ste glasbene utrinke, ki jih pripravljamo skupaj z glasbeno šolo Lenart.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

posije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno,
2: aktualno. Le redki slovenski glasbeniki se lahko pohvalijo z muzejem, posvečenim njihovemu življenju in ustvarjanju. V Jaranini obiskovalce že od konca junija 2024, če se ne motim, navdušuje muzej Alfija Nipiča, ki pripoveduje zgodbo ene največjih legend slovenske narodno-zabavne glasbe. V njem so zbrani številni spomini, priznanja, fotografije, kostumi in drugi predmeti, ki obiskovalce nekako popeljejo skozi bogato glasbeno pot Alfija Nipiča. No, danes se bomo spomnili tega, kako je muzej nastal, kako je preživel in živel v teh dveh letih, zakaj ga obiščajo ljubitelji glasbe iz vse Slovenije in tujine, ter preverili tudi, kakšno bo poletje v Štajerski hiši glasbe. Vesela sem, ker je z nami na telefonski zvezi Andreja Cehnar. Lep pozdrav.
3: Lep pozdrav tudi vam.
2: Če se spomniva, ne, dejstvo je, da čas prehitro beži in res, konec junija, ne, je bila 2024. otvoritev vaše Štajerske hiše glasbe, katere osrednji del in srce je zagotovo muzej Alfija Nipiča.
3: Res je, 29.6.2024 je bilo otvoritev muzeja, muzej Alfi Nipič, in seveda zdaj smo imeli praktično nekaj dni nazaj, če tako gledamo, tudi dve leti.
2: V tem obdobju se je marsikaj zgodilo, ne? Če bi takole, ne vem, nekaj takih izstopajočih se dogodkov, prireditev, druženj in še česa lahko izpostavili.
3: Imeli smo razne dogodke v zvezi z glasbo, spravi tudi obletnico, prvo leto muzeja je bila za dejansko bolj za ožji krog gospoda Alfija, do njegovih domačih je bil tudi koncert in pa tudi razne dogodke ostali, kot razna snemanja, kot veseljak in tako naprej. Videli smo kar pestro doživetje imeli v teh dveh letih. No.
2: Našteli pa tudi veliko obiskovalcev, kaj ne?
3: Ja, praktično v začetku junija, se pravi zdaj, ko smo praznovali še ne dve leti, je že bilo okrog 10.000 obiskovalcev v našem muzeju. Tako da smo dejansko presegli magično številko 10.000.
2: Vem, da prihajajo ljubitelji glasbe iz vse Slovenije, pa tudi iz tujine.
3: Res je. Sicer bolj kot Slovenija, tujino nekaj manj, bolj posamezno kake manjše skupinice, ampak pričakujemo tudi kar nekaj še avtobusov stojine, ker smo tudi šli z reklamo čez, tako da upam, da v kratkem. No.
2: To priča o tem, kako bogata glasbena pot je, ne, Alfijeva, in na katero smo lahko vsi Slovenci, sploh pa Štajerci, še posebej ponosni. Dajte, Andreja, malce samo spomniti, ne, kaj zaobjema tale razstava.
3: Dejansko razstava je narejena kot njegova časovnica skozi celo obdobje njegovega življenja, od otroštva, njegovih začetkov kot profesionalnega glasbenika. Tudi Vesela jesen zajeta, ki je bila včasih na lento, njegova najbolj znana pesem, ki jo cela Slovenija dejansko pozna, to je Silvestrski poljub, in pa seveda ne smemo pozabiti bogato kariero tudi z ansamblo Bratov Avsenik. Pa seveda njegove nagrade, ki so pa čisto na koncu.
2: Kar nekaj zanimivih eksponatov, ne, bi katerega morda izpostavili lahko?
3: Zelo težko, ker dejansko so vsi enkratni. Ne. Tako bom rekla, najbolj njegove nagrade, ker določenih nagrad sploh več ne morejo glasbeniki pa tudi ostali ne dobiti, ker jih več ni. In tukaj se lahko dejansko vidi z vsa leta, kaj se je vse podarjalo in kaj je tudi gospod Alfi Nipič dobil. Ne.
2: Zagotovo mnoge zanima, ne, ali tudi Alfi prihaja k vam pogosto?
3: Zelo rad. Zelo rad, tako da tudi, če kake skupine rečejo, da bi ga rade srečale, tudi obišče jih, pa jih pozdravi, se z njimi slika, ampak seveda, če ima čas, ker še vseeno njega glasba zadržuje in ga tudi novinari kličejo, ima tudi še nastope in tako naprej, tako da, če le ima čas, se nam tudi pridruži ob kakem obisku, ko so avtobusi.
2: So verjetno ljudje zelo veseli, ne?
3: O ja, moram tako reči, da enostavno potem kar pozabijo, da so v muzeju, ampak se želijo samo z gospodom Alfijem pogovarjati, kar je pa super. Tako da je potem treba jih kar priganjati, da pa zdaj pa vseeno moramo iti na ogled, ker skupine so navadno vezane na časovnico, ne, in morajo potem hitro naprej, da pa želiš res skozi celi krog narediti v muzeju, pa rabiš najmanj 30 minut, ne, če ne več.
2: Tako. Zdaj, sama hiša, ne, je nekaj posebnega, nekako ste jo poimenovali Štajerska hiša glasbe in poleg muzeja ponuja še kaj, kaj ne?
3: Dejansko se imenuje hiša samo muzej Alfije Nipič, drugače pa imamo noter trgovinico, kavarnico, se pravi tudi z lokalnimi proizvodi, vse iz naše občine, vinarje in tako naprej, čebelarsko društvo, zeliščarstvo, nidani. Potem imamo tudi muzejsko vinoteko, kjer delamo vodene degustacije vseh teh lokalnih vin, ki jih tudi prodajamo kot botelčna. Sejna soba, ki se daje v najem, dvorana, kjer pa tudi pripravljamo razno razne koncerte in pa kulturne dogodke. Pa seveda tudi dvorana je uradno poročna dvorana občine Pesnica.
2: Kaj bi rekli, kaj je ta hiša nekako prinesla tudi sami krajevni skupnosti in občini? Vemo, da se je takrat, ko se je odločalo oziroma razmišljalo o tem muzeju, omenjal tudi Maribor, ampak na koncu je vendarle prevladalo, da bo muzej Alfije Nipič v Jarenini, kjer ne nazadnje že vrsto let Alfi tudi živi, kaj ne?
3: Res je, gospod Alfi živi v Jarenini že 51 let in smo res lahko ponosni, da imamo takega sovaščana in pa seveda, da je muzej ostal tukaj, ne samo za nas, temveč za širšo okolico. Vse je to vseeno naša kulturna dediščina, če tako rečemo. In kljub temu se tukaj zdaj obrne ogromno ljudi iz cele Slovenije, ki drugače sploh niso poštudirali, da bi v ta konec Slovenskih goric sploh šli. In zdaj se teda spoznavajo ta naš prelep konec in dejansko je s tem tudi en del turizma zaživel, če tako rečemo, ne samo v naši občini, temveč malo širše. Ne?
2: Še po eni zgodbi je Jarenina poznana, ne, po Partličjevem kulaku. Tudi na to temo ste sodelovali in se je v Jarenini odvijal zanimiv projekt, kaj ne?
3: Res je, doživi kulaka, ki ga je pa vodila gospa Maja Repina in je bila odgovorna za vso zadevo, tako da smo dejansko lani imeli tudi ta festival od 15. avgusta do 15. novembra in so bili razni dogodki z zvezi s tem filmom, tako da se je dejansko tudi doživelo to, kjer se je film snemal. Marsikdo pozna ta film, ne bomo rekli, da malo ljudi, ampak rečemo kar 3/4 Slovencev, ampak zelo malo jih je povedalo, da se je to snemalo v občini Pesnica. Ne? In s tem to zdaj predoživljajo.
2: Ja, bi lahko rekli, da je zaradi vsega tega, ne, pred Jarenino svetlejša prihodnost?
3: Definitivno, malo bolj nas zdaj ljudje tudi prepoznavajo imensko in točno vejo, da Jarenina je tam, kjer je muzej Alfije Nipič. Ne? In s tem smo tudi kot občina nekaj pridobili, tudi kot sam kraj in smo prišli nekje na eno točko turizma, bomo rekli, ne? Ki ga pa treba zdaj seveda razvijati naprej in ne zaspati, tako kot včasih rečemo v turizmu. Ne?
2: Večkrat ne, rečemo, da je prihodnost turizma zagotovo v povezovanju, so dejansko to priložnost, ki jo je Jarenina za širšo okolico s tem dobila, začutili tudi, ne vem, ponudniki kakšnih lokalnih dobrot, vinarji, vinogradniki, gostinci in podobno.
3: Definitivno, tako da tudi s tem načinom, da smo jih pridobili, da sodelujejo v našem muzeju, se zdaj trenutno je že celo 21 vinarjev, ki prodajamo njihova botelčna vina in s tem tudi smo pridobili še marsikaj drugega. Dejansko tudi za njihovo zaupanje, da nas res spremljajo, in pa tudi ostalih, od ponudnikov, kot se hrane tiče, se pravi tudi izletniških kmetij, da smo začeli medsebojno sodelovati, ne samo v naši občini, tudi z drugimi občinami in nam dejansko avtobuse pripeljajo, ki so namenjeni k njim, da imajo tam hrano ali pa kaj drugega. Tako da smo se dejansko povezali v kompletnih Slovenskih Goricah. Ne.
2: To pa je lepo slišati, ne?
3: Res je.
2: Res je. Dajte še nam malce povedati, kakšno je poletje v Jarenini. Je malce bolj mirno ali ravno obratno, zaradi krajevnega farnega praznika, verjetno bolj živahno v mesecu avgustu.
3: Tako je. Zdaj je malo zatišje, ker se vidi, da so časi dopustov, ampak pri nas pa se že začne z 8. avgustom dejansko tak praznik, ki ste ga omenili, ker je 15. avgusta največji farni praznik, ker je naša cerkev Marijina cerkev. In dejansko se potem začnejo dogodki, ki pa bodo se spremljali cel avgust, še v septembru in nekaj celo v oktobru. Tako da imamo kar pestro. Konc poletja po začetku jeseni, če tako rečemo.
2: Kako je sicer z samim delovnim časom, odprtjem recimo muzeja zdaj čez poletje?
3: Ostaja enako odprt, kot smo ga imeli vedno, se pravi ponedeljek zaprt, ostale dneve od torka do nedelje pa odprto od 10. do 18. ure vsak dan.
2: Skupine se seveda morajo najaviti, ne? Kako pa je z individualnimi obiskovalci?
3: Individualni obiskovalci se ne rabijo nič najavljati, razen pač večje skupine, tudi 10, ko je, se že najavijo. To pa z preprostega razloga, da se ne bi kaj zalomilo, da bi bil kakšen avtobus, pa bi ljudje prišli, pa bi morali dejansko čakati. Samo zaradi tega, ne.
2: Da ni potem slabe volje glede tega, ne?
3: Ja, ker če je avtobus, je takoj ena ura, ura pa pol in marsikoga potem slaba volja zajame, ko mora tam čakati, pa ne more na ogled.
2: Sicer pa so vrata na široko odprta in ste veseli verjetno obiskov, kaj ne?
3: Dejansko vsakega obiska smo tudi veseli, če samo pridejo, pa tam kaj spijejo, se malo posede, malo pogovarjamo, ni obvezno, če kdo ne želi v muzej. Smo veseli seveda vsakega obiska, tako da zato je tudi ta naša prva sobica, da tako rečemo, kot kavarnica, trgovinica, kjer so tudi mize in lahko vsak pride in se tudi malo pogovarja z nami, če želi.
2: Lepo, in če bo imel srečo, bo tam tudi Alfi, ne?
3: Seveda. Definitivno na kaki kavici, ja.
2: Skratka, za vse naše poslušalke in poslušalce, če so ljubitelji slovenske glasbe, če jih zanima zgodovina narodno-zabavne glasbe ali pa želijo pobližje spoznati torej bogato kariero Alfija Nipiča, je obisk muzeja zagotovo lepo doživetje tudi zdaj v tem poletnem času, tako da lahko ob koncu samo še povabiva, kaj ne?
3: Ja, to pa ja, seveda si zelo dobro došli, tudi naš muzej Alfi Nipič v Jarenini. Seveda moramo pa se tudi zavedati, da gospod Alfi bo počasi, ki se bliža zelo hitro en poseben datum, to je pa njegov rojstni dan, 17. septembra.
2: No, kakšno lepo presenečenje, ne? V zadnjem obdobju smo že spremljali tudi mi, jaz verjamem, da bo lepo praznoval tudi tokrat in mi na valovih Radija Slovenske Gorice zagotovo tudi z njim. Andreja Cehnar, hvala za tale pogovor, klepet, mi bomo pa še zdaj le slišali tisto njegovo, ki opeva Jarenino. Velja?
3: Super, hvala vam.
2: Lep pozdrav, srečno.
3: Pozdravljeni.

0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.
1: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
2: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radia Slovenske Gorice. Danes, 4 mesece po smrti, bodo pokopali nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Ajatolo Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. Pogreb bo potekal po pogrebnih slovesnostih, med katerimi se mu je v Iranu in Iraku poklonilo več milijonov ljudi. Pogreb je bil sprva predviden marca, a so ga preložili zaradi vojne, ki sta jo konec februarja proti Iranu sprožila Izrael in ZDA, saj množici udeležencev ne bi mogli zagotoviti varnosti. V španski Barceloni so včeraj izmerili nov temperaturni rekord, in sicer 40,7 stopinje Celzija. Gre za rekordno visoko vrednost, odkar so pred 112 leti začeli izvajati meritve. V Španiji se je nov vročinski val začel v nedeljo, ostrajal pa naj bi do danes, ponekod se bodo temperature povzpele nad 44 stopinjami Celzija. Politična skupina Evropske ljudske stranke oziroma EPP v Evropskem parlamentu je podprla izključitev evroposlanca iz SDS Branka Grimsa iz skupine. Za izključitev je glasovalo 131 poslancev EPP, proti jih je bilo 7 poslancev se je glasovanje vzdržalo. V skupini Grimsu, čigar delovanje so v imenu EPP omejili že januarja, med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Oglasil se je tudi Grims in sporočil, da bo delo v Evropskem parlamentu nadaljeval in ob tem celo napovedal kandidaturo na naslednjih evropskih volitvah. Ali bo delo v parlamentu nadaljeval kot nepovezani poslanec ali pa se bo pridružil kateri od političnih skupin, ni razkril. V knjižnici Lenart so za poletne počitnice pripravili pester program za otroke. Najmlajše v otroškem oddelku čakajo tematski kotički s slikanicami in kartonkami o morju, poletju in ustvarjanju. Izposoditi pa si je mogoče tudi didaktične igre in igrače. Za starejše otroke poteka tudi počitniški nagradni izziv, ki bo trajal do konca avgusta. Čeprav se pravljične srede vračajo šele septembra, bodo knjižničarke poleti gostovali na različnih lokacijah. 9. julija ob 10. uri pripravljajo pravlično urico v Benediktu, 21. julija bodo obiskale Sveto Ano, 19. julija in 22. avgusta pa se v Lenarški park vrača priljubljena knjižnica pod Kostanji. Pravlična doživetja vključujejo pripovedovanje zgodb, petje, ustvarjalne delavnice in gibalne igre. Namenjena so predvsem predšolskim otrokom in učencem do 3. razreda osnovne šole, priporočljivo pa je, da jih spremlja odrasla oseba. Dogodki vsako leto privabijo številne družine, ki skupaj uživajo v branju, ustvarjanju in druženju na prostem. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri bo večinoma sončno, najnižje jutranje temperature to jutro med 11 in 17, najvišje dnevne bodo od 26 do 29 stopinj Celzija. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše, v nedeljo pa znova precej jasno. In še nekaj, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja, tako da bodite previdni tudi iz te smeri. Preverimo aktualne temperature po državi. V Lenartu delno sončno, izmerenih 17 stopinj, v Mariboru jasno 14, v Murski Soboti jasno 12, v Slovenj Gradcu in v Celju pretežno jasno 12, v Ljubljani jasno 18, na Kredarici pa delno oblačno in tam 6 stopinj.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, pooblaščeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
2: prometne informacije.
1: Preverimo še, kaj se dogaja trenutno na cestah. Na Štajerski avtocesti zaenkrat nobene nove sveže informacije. Za pot do Ljubljane potrebujete iz Maribora 1:15. Sicer seveda pozorno na Štajerski avtocesti zaradi del pri Slovenski Bistrici, med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi proti mejnemu prehodu Šentil. Zaradi del previdno na Pomurski avtocesti med razcepom Dragočova in priključkom Pernica iz smeri Maribora, previdno, pozorno pa tudi z vožnjo po regionalnih cestah, zaradi del velja spremenjen prometni režim v Staršah, Kungoti ter na relaciji Rače Fram. Ne glede na to, katero smer peljete, bodite pozorni na vse, kar se dogaja okrog vas, pripnite varnostni pas, upoštevajte vse omejitve, da boste varno prispeli na cilj.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: V pričakovanju novega dne in novega vročinskega vala vas lepo pozdravljam, Natalija. Bomo videli, ali bodo še višje temperature dosegle tudi nas. No, za zdaj lahko rečem, da je zunaj zelo prijetno in tudi osvežujoče. Precej hladneje, kot je bilo v preteklih dneh, ampak ja, res paše. Vem, da se nam obeta čudovit četrtek, vabljeni, da ga delček preživite z mano na ta pravi frekvenci. To pa je 96,4 Radija Slovenske Gorice.

0: danes.
1: Le redki slovenski glasbeniki se lahko pohvalijo z muzejem, posvečenim njihovemu življenju in ustvarjanju. No, v Jarenini obiskovalce že 2 leti navdušuje muzej Alfija Nipiča, ki pripoveduje zgodbo ene največjih legend slovenske narodno-zabavne glasbe. V njem so zbrani številni spomini, priznanja, fotografije, kostumi, seveda drugi predmeti, ki obiskovalce popeljajo skozi bogato glasbeno pot Alfija Nipiča. Razstavo Ostal bom muzikant si je v tem času ogledalo več kot 10 000 ljubiteljev glasbe iz vse Slovenije, tudi tujine, da ne bo pomote, ki so pa navdušeni tudi nad ostalo ponudbo. Govori Andreja Cehnar.
2: Dejansko razstava je narejena kot njegova časovnica skozi celo obdobje njegovega življenja, od otroštva, njegovih začetkov kot profesionalnega glasbenika. Tudi Vesela jesen zajeta, ki je bila včasih na lento. Njegova najbolj znana pesem, ki jo cela Slovenija dejansko pozna, to je Silvestrski poljub in pa seveda ne smemo pozabiti bogato kariero tudi z ansamblo Bratov Avsenik. Pa seveda njegove nagrade, ki so pa čisto na koncu. Drugače pa imamo noter trgovinico Kavarnico, tudi z lokalnimi proizvodi se iz naše občine, vinarje in tako naprej, čebelarsko društvo, zeliščarstvo Nidani. Potem imamo tudi muzejsko vinoteko, kjer delamo vodene degustacije vseh teh lokalnih vin, ki jih tudi prodajamo kot botelčna. Sejna soba, ki se daje v najem, dvorana, kjer pa tudi pripravljamo razno razne koncerte in pa kulturne dogodke.
1: Ja, že včeraj sem dejala, nisem ga še obiskala, ga pa obvezno moram, če velja enako za vas, seveda vabljeni. Danes. In če že govorimo o Alfiju Nipiču, mislim, da smo njegove pesmi na naši frekvenci skozi teh ogromno let neštetokrat zavrteli, pa glede na to, da gre za Alfija Nipiča, ne bo nič narobe, če si zavrtimo še eno njega.

0: Kaan Kudan.
1: Sama si brez te rubrike jutra ne znam predstavljati. En takšen delček čudovitega uvoda je lahko vsak dan, zato ker, če vsaj sodim po sebi, če že zjutraj vem, da se lahko nečesa udeležim, da me nekaj novega čaka, potem mi tudi dan, vsaj tisti službeni del, hitreje mine. In evo, morda bo tudi vam. Sicer prireditev v mesecu juliju, avgustu in tudi septembru ne bo manjkalo. Vabi že današnji četrtek in sicer dve priložnosti ponuditi. V sklopu Benediktovega 26 diši po domači kuhini s pravlično urico ob 10. pod lipo pri osnovni šoli Benedikt. Prav tako danes vabljeni na razstavo Naše domačije in Jakobčani nekoč. Otvoritev razstave bo ob 19. uri v središču Jakobskega dola. Gre pa za razstavo fotografij iz preteklosti. Jutri v petek 10. julija načišni bit v prireditvenem šotoru v Benediktu ob 18. uri. Sobota 11. julija ponuja v sklopu Benediktovega 26 kar dve prireditvi. Ob 10. uri zjutraj sveta maša na čast svetega Benedikta v župniji sveti Benedikt, ob 18. uri pa še malo nogometni turnir med zasilki občine Benedikt ob 18. uri na igrišču ob športni dvorani. Tudi v nedeljo 12. julija na voljo dva dogodka, 16. Jakobska kuhla, ki bo potekala cel dan v središču Jakobskega dola. Pripravljajo državno tekmovanje Društev kmečkih žena Slovenije v kuhanju kisle župe. Prav tako v nedeljo 12. julija, leda ob 10. uri v cerkvi svetega Benedikta, žegnanje in slovesna maša na čast svetega Benedikta. Mašuje srebrnomašnik gospod Mitja Markovič. V petek 17. julija se začenja Anin teden, nekaj dni bo potekal in seveda vsak dan ponudil tudi veliko zanimivega. V petek 17. julija ob 19. uri v KTC Sveta Ana, osrednja slovesnost poimenovana Tu sem doma. V soboto 18. julija ob 17. uri pri BB Baru 15. tekmovanje v kuhanju štajerske kisle juhe. Prav tako v soboto 18. julija ob 18. uri Anin Rol nad športno dvorano Sveta Ana. V nedeljo 19. julija v sklopu Aninega tedna prikaz starega običaja ročne košnje ob 17. uri pri Čebelnjaku v športnem parku Sveta Ana. V ponedeljek 20. julija potopisno predavanje v drugem svetu o Iranu ob 20. v KTC Sveta Ana. V torek 21. julija kino pod zvezdami film Vdovstvo Karoline Žašler ob 21. na osrednjem trgu Sveta Ana. Na to pa sledijo prireditve v sklopu Len Arta, večinoma gre za koncerte. Med drugim Nuša Derenda z bendom, koncert Abba Mia, koncert Adija Smolarja, Koala Voice, Ena na ena, Gušti in Tomi M. Na voljo pa tudi Kralj ulice, izpoved pokončnega klošarja, monokomedija, v kateri igra Vlado Novak. Poletje ni samo vroče, ampak pestro z dogodki in vi ste vabljeni, da jih obiščete. Prav vse. Če ste kateri podatek preslišali, vabljeni na našo spletno stran www.rsg.si, kliknite na zavihek kam kdaj in vse še enkrat v miru preberite. Vabljeni. Kam kdaj.

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
1: Četrtek je, torej četrti dan 28. tedna leta, ki je tudi 190. dan leta. Sonce bo danes v Lenartu zašlo ob 20:50 minut, dan bo dolg 15:37 minut. Trenutno praznujete vsi rojeni v znamenju raka. Glede na cerkveni koledar pa danes zgoduje sveta Veronika Giuliani. Rodila se je 27. decembra 1660 v italijanskem kraju Mercatello sul Metauro in je kljub očetovemu nasprotovanju že pri 17 letih vstopila v strogi samostan Kapucink. V samostanu je živela skromno in predano življenje, kasneje pa je postala tudi spoštovana predstojnica samostanske skupnosti. Znana je predvsem po svojih globokih mističnih izkušnjah, vizijah in prejemu stigmat, to je Kristusovih ran na telesu. Svoja doživetja je podrobno zapisovala v obsežen dnevnik, ki danes velja za mistično mojstrovino. Po dolgih letih hudih telesnih bolečin in strogega posta je umrla naravne smrti zaradi kapi 9. julija 1727. V krščanski umetnosti jo najpogosteje upodabljajo v črnem redovnem oblačilu, ko v rokah drži križ, trnovo krono ali druge simbole Jezusovega trpljenja. Zaradi svojega obsežnega pisnega opusa velja za zavetnico pisateljev. Deveti julij v preteklosti, leta 1357, Karel IV. Položi temeljni kamen za Karlov most v Pragi. Leta 1793 se zgodi prepoved uvoza sužnjev v Kanado. Leta 1816 Argentina postane neodvisna država. 9. julija 1877 se začne prvi teniški turnir v Wimbledonu, imenovan Prvenstvo Anglije. Leta 1962 ZDA na otočju Johnson opravijo poskus z vodikovo bombo. Rodijo se leta 1956 ameriški filmski igralec Tom Hanks, leta 1964 Courtney Love, ameriška pevka in kitaristka, slovenski nogometaš Boštjan Cesar se je rodil 9. julija 1982, leta 1989 pa Roman Kodelka, češki smučarski skakalec. Leta 1386 pa je prav 9. julija umrl Leopold III. Habsburški, avstrijski Štajerski, koroški in kranjski vojvoda, tirolski grof. Danes je tudi dan neodvisnosti Venezuele, pa tudi svetovni dan ozaveščanja o mizofoniji. To je stanje, ko človeka določeni vsakdanji zvoki spravijo ob živce ali v hudo stisko. 9. julij je posvečen prav razumevanju te težave. Za še lepši četrtek pa pozitivna misel, ki velja za danes, pravi tako. Najboljši čas za posaditev drevesa je bil pred 20 leti. Drugi najboljši čas pa je danes.
0: Danes.

Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice. Že samo zato, ker imamo sonček zunaj, je odlično četrtkovo jutro. Dajmo najprej preveriti, kaj napovedujejo in že zdaj pravijo vremenoslovci. Danes in jutri večinoma sončno, najnižje jutranje temperature to jutro od 11 do 17, najviše dnevne danes od 26 pa vse do 29 stopinj Celzija. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše, v nedeljo pa bo znova precej jasno. In še nekaj, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja, tako da pazite, da slučajno ne bo kakšen ogen zanetil požara. V Lenartu pretežno sončno vreme, trenutno izmerjenih 17 stopinj, v Mariboru jasno 14, v Murski Soboti pretežno jasno 12, v Slovenj Gradcu in v Celju pretežno oblačno 14, v Ljubljani pretežno oblačno 18, na Kredarici pa delno oblačno in tam 6 stopinj. Stanje na cestah, zastoja sta dva, na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani ter med počivališčem Pesnica in priključkom Šentil v smeri proti Avstriji. Za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete uro in 18 minut, torej nič posebnega za enkrat. Bomo videli, če tista dva omenjena zastoja kaj vplivata na potovalni čas. Sicer pa na Štajerski avtocesti zaradi del previdno pri Slovenski Bistrici med Dramljami in Slovenskimi Konicami pa tudi proti mejnemu prehodu Šentil, na Pomurski avtocesti previdno med razcepom Dragočova in priključkom Pernica iz smeri Maribora, pozorno pa tudi na regionalnih cestah v Staršah, v Kungoti ter na relaciji Rače-Fram.

0: Policijska poročila.
1: Lenarški policisti so včeraj obravnavali oziroma posredovali štirikrat. Obravnavali so pogrešano osebo v zavodu Hrastovec, kršitev javnega reda in miru v Cerkvenjaku. Dvakrat so posredovali v občini Benedikt, obravnavali so kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe in prometno nesrečo.
0: Policijska poročila.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Karsija, ljudem in okolju prijazno varstvo rastlin.
2: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem strani podjetja Karsija. Z vami sem spet Andrej Kos in svetoval vam bom, kako vaše rastline vam in okolju čim bolj prijazno zaščititi, ter seveda kako jih tudi dobro prehraniti. Po vremenski napovedi naj bi bilo naslednjih 10 dni pred nami dokaj prijetno poletno vreme, mogoče z nekaj nevihtami čez vikend, ampak brez teh izjemno visokih temperatur. In kaj je sedaj najbolj aktualno? Seveda zatiranje ameriškega škržatka, prinašalca fitoplazme zlate trsne rumenice, ki ponekod kar vztrajno uničuje naše vinograde. Večina sort je že v fazi zapiranja grozdov oziroma ko se jagode med seboj pričenjajo oziroma že stikajo. Ugodni vremenski pogoji omogočajo ameriškemu škržatku pospešen razvoj, tako da se poleg ličink stadija L4 in L5 že najdejo tudi odrasli škržatki. Zato je v vseh treh vinorodnih okoliših nastopil čas za drugo obvezno zatiranje ameriškega škržatka, ki ga bo potrebno obvezno

in matečnjakih v vinogradih za pridelavo grozdja. Na brajdah in v hišnicah je tudi obvezno najmanj eno tretiranje in če na rumenih lepljivih ploščah najdemo odrasle škržatke, je potrebno obvezno opraviti še drugo tretiranje. In katere insekticide priporočamo? Za drugo zatiranje je primeren insekticid Mavrik, ki ga je možno v eni sezoni uporabiti dvakrat. Vodo za škropljenje je za optimalno učinkovitost potrebno zakisati na vrednost pod pH 6,5 s posebnim sredstvom pH-. To velja tudi pri uporabi drugih piretroidnih insekticidih. Vkolikor nismo za prvo tretiranje uporabili insekticida Mospilan, ga je možno uporabiti še sedaj. Je pa insekticid Mospilan v 4-gramskem pakiranju, to zadostuje za okoli 11 litrov škropilne brozge in ga je mogoče kupiti v prodajalnah brez potrdila o pridobitvi znanja iz fitomedicine. To je posebej pomembno za lastnike brajd in ohišnic, ki morajo prav tako opraviti ta ukrep. Seveda pa moramo pred škropljenjem v vinogradu odstraniti vso cvetočo podrast, pokositi ali uporabiti herbicid v pasu pod vrstami, da preprečimo zanašanje škropilne brozge na sosednje površine. Seveda škropljenje izvedemo v mirnem vremenu, zgodaj zjutraj ali zvečer, ko čebele niso prisotne. Bi pa opozoril še na to, da je v primeru uporabe insekticidov Mospilan in Mavrik, ki sta pravzaprav klasificirana kot nestrupena za čebele, potrebno upoštevati to, da če jo mešamo s sredstvi iz skupine triazolov, to so v glavnem fungicidi proti ovidiju, se nevarnost za čebele poviša. Zaradi tega priporočamo uporabo fungicidov kot sta Talendo ali Karatangold, katerega zaloge se lahko uporabijo še do konca septembra. Pri omejevanju širjenja te bolezni pa je izjemno pomembno, da v primeru najdbe okužene trte z značilnimi simptomi zlate trsne rumenice le to takoj izkrčimo. Dan do dva po drugem tretiranju proti škržatku v vinograde obesimo rumene lepljive plošče in spremljamo nalet škržatkov. Plošče pregledujemo vsaj dvakrat tedensko, zamenjujemo jih pa po potrebi oziroma na dva tedna. Tako, kako pa je z ostalo zaščito in prehrano vinogradov? Glede na še vedno dokaj bujno rast je potrebno sproti upravljati pletev in vršičkanje, kar je še posebej pomembno pri varstvu pred uidijem. Od fungicidov proti uidiju sedaj priporočamo Talendo ali Domark ali Orios, kdor pa ima na zalogi še dobri stari karatan, pa je sedaj v času zapiranja grozdov idealni čas za njegovo uporabo. Proti peronospori lahko dodate fungicide kot so novi Alfil Trio ali Folpangold ali Ribut, pa tudi Vinabel, še posebej, če ste imeli daljši presledek med škropljenjem. Foliarno dodajamo magnezijo green ali protifert magnezij za preprečevanje magnezijeve kloroze in sušenja petslivine, ter haskon za dognojevanje s fosforem in kalijem, proteoliv ali protifert kali pa za dognojevanje s kalijem. Z dodajanjem novega biostimulanta Excel Grow, ki je na osnovi morskih alg, zelo pozitivno vplivamo na pridelek in kvaliteto. Za zatiranje plevelov v trajnih nasadih lahko uporabite neselektivni herbicid Typhoon 360, ki se ne peni in nima neprijetnega vonja. Pa še skok na naša polja, kjer je žetev v polnem teku. Strnišča se po žetvi rada hitro zaplevelijo, predvsem skozi strebo in drugimi pleveli, za njihovo zatiranje pa lahko prav tako uporabite herbicid Typhoon 360. Od ostalih kultur nam je ostal le še krompir, ki ga je pred okužbo s krompirjevo plesnjo potrebno zaščititi s fungicidi, kot sta Zorvek Entekta ali Ribut, ki ima lahko dodate dotikalni fungicid Banjo. V ekološki pridelavi lahko uporabite bakreni fungicid Beč, presledki med škropeni pa naj ne bodo daljši od 7 dni. Ličinke koloradskega hrošča boste učinkovito zatrli z insekticidom Laser Plus ali Mospilan ob dodatku močila Nufilm. Za foliarno prehrano dodajte gnojilo Haskon, seveda pa priporočamo sprotno dodajanje protiferta LMV ali biostimulanta Excel Grow, ki pozitivno vplivata na razvoj vašega krompirja. Seveda pa ne pozabiti vsem škropilnim brozgam vedno dodati močilo oziroma lepilo Nufilm Premium, ki izboljša močljivost, preprečuje spiranje in se ne peni. Sredstva za varstvo rastlin uporabljamo varno, še posebej tista, ki so nevarna za čebele in pred uporabo vedno preberemo etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za uporabnika in okolje. Toliko za danes. Želim vam učinkovito varstvo in prehrano vaših rastlin z našimi pripravki ter seveda nasvidenje zopet čez 14 dni na isti radijski postaji.
pa srečno.

preverimo še, kaj se je dogajalo na področju športa. Slovenski rekorder Kristjan Čeh je zmagal na atletskem mitingu v švedskem Karlstadu in sicer v metu diska 67,43 metra. Na svoji predvidoma zadnji tekmi pred evropskim prvenstvom v Birminghamu, kjer bo seveda branil naslov prvaka, je tako samo potrdil dobro formo. Drugi je bil trikratni svetovni prvak, nekdani olimpijski zmagovalec in tudi domačin Daniel Štal 66,86 metra. Norvežan Ola Stunes Isene je bil tretji. Bravo, Kristjan. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi finalni tekmi Evropske lige v Örebroju žal izgubila proti Švedski z 2-3. Povratna tekma bo v soboto v ljubljanski dvorani Vižmarje Brod ob 20:30 minut. Slovenski branilec Žan Karničnik bo po neuradnih, a zelo zanesljivih informacijah portala 24 ur kmalu postal novi član NK Maribor. 31-letnik, ki je zadnja leta navduševal v dresu Celja, bo podpisal 2-letno pogodbo, pod Kalvarijo pa se bo preselil kot prost nogometaš. Slovenski kolesar Primož Roglič pa bo član ekipe Red Bull Bora Hansgrohe le še do konca tega leta. Novico je že potrdil šef moštva Ralf Denk in pojasnil, da je to čisto športna odločitev. Dodal je, da imajo kopico nadarjenih kolesarjev in da potrebujejo prostor za rotacijo. Katero ekipo Rogliču prinaša prihodnost, zaenkrat še ni znano. Slovenski košarkarski državni prvak Cedevita Olimpija je na včerajšnjem žrebu v Barceloni dobil tekmece za naslednjo sezono v razširjenem evropskem pokalu, kjer bo po novem igralo kar 32 ekip. Ljubljančani bodo v skupini A, kjer jih med drugimi čakajo francoski Le Mans, izraelski Hapoel Jeruzalem, italijanska Tortona in grški Aris. V končnico bodo napredovale 4 najboljše ekipe iz vsake od 4 skupin. Sam izločilni del tekmovanja pa bodo sestavljali osmina finala, četrtfinale, polfinale in finale. Vse serije pa bodo po sistemu na 2 dobljeni tekmi. Nogometaši Aluminija bodo kot prvi slovenski klub začeli evropske nastope v tej sezoni. Kidričani bodo svojo sploh prvo evropsko potovanje začeli v Moldaviji, kjer bodo danes ob 19. uri na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij Evropske lige gostovali pri Šerifu iz Tiraspola. In še ena novička, napoved pravzaprav, Tina Šutej v skoku s palico in Neja Filipič v troskoku bosta zastopali slovenske barve na atletski diamantni ligi, ki bo jutri v Monaku. Šutej, dobitnica 8 odličij z velikih tekem v zadnjih letih, je v seštevku discipline tretja, bodo pa številni pogledi uprti v švedskega zvezdnika, olimpijskega in svetovnega prvaka Armanda Duplantija, ki zdaj živi v Monaku. Jutri ob 20. uri bo začel tekmovanje na prizorišču, ki ga bodo organizatorji na njegovo željo pripravili na stezi, kjer trenira. Njegov minimalni cilj bo sicer popraviti lastni rekord mitinga 6,05 metra, ki ga je na stadionu Luisa II. Postavil lani. Šport.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega orodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali. Podjetje PJ Agro poskrbi.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radija Slovenske Gorice. Odbor Državnega zbora za finance bo danes na zahtevo poslancev vladnih strank in Resnice razpravljal o javnih financah v času prejšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba. Njen mandat so po njihovem prepričanju zaznamovali pomanjkanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev in neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. Predlagatelji odboru v sprejem predlagajo, da vladi priporoči naj v 6 mesecih opravi revizijo porabe javnega denarja Golobove vlade v času opravljanja tekočih poslov. Prav tako pa naj do konca letošnjega leta preuči možnosti zmanjšanja porabe javnih sredstev z namenom izpolnjevanja maastrichtskih kriterijev. Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor se konec leta poslavlja z Vinarske ulice in svojo dejavnost seli v Pesnico. Razlog za selitev so dolgotrajne težave z najemnimi razmerami in neustrezne dolgoročne prostorske rešitve. Zavod je imel najemne pogodbe večinoma sklenjene le za krajša obdobja, zadnja velja do konca leta 2026. To je postalo še posebej problematično ob postopku pridobivanja koncesije za javno službo kmetijskega svetovanja, kjer je pogoj zagotovljen ustrezen prostor za več let. V Mariboru primerne lokacije niso našli, kot najboljša rešitev se je zato izkazala nekdanja občinska stavba v Pesnici. Selitev naj bi zavodu omogočila stabilnejše pogoje za delo in dolgoročno načrtovanje razvoja, je povedala direktorica Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor Irena Leonida Krop.
2: Res je, da se iz stavbe, kjer je zavod bil 130 let, selimo, torej to nas čaka konec meseca decembra. Dejstvo je, da nam je pogodba potekla in da smo se za to stavbo, kjer bi si želeli službovati še naprej, že v moji predhodniki zelo prizadevali. Žal je bila odločitev, da tukaj na tem mestu ne moremo ostati, zato smo si poiskali nove všečne prostore. Nedaleč od tega prostora, samo 8 km nas loči do Pesnice. Za nami bojo ostali tukaj v tej stavbi prijetni spomini, sabo bomo pa odnesli znanje, izkušnje in pripravljenost pomagati oziroma izobraževati našega uporabnika kot smo ga dazaj. Torej, naše poslanstvo ostane enako, izobraževanje in prenašanje sodobnih tehnologij v prakso, kot je bilo do sedaj.
1: Francoska in maroška nogometna reprezentanca bosta na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi danes odprli četrtfinalne boje. Francozi in maročani bodo za polfinale igrali v Bostonu. Tekma se bo začela ob 22. uri po slovenskem času. Obračun z Marokom bo sicer ponovitev polfinala svetovnega prvenstva 2022, ko so Francozi v Katarju slavili z 2-0. Preostala dva četrtfinalna para sta Argentina, Švica in Norveška, Anglija. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Vremenoslavci napovedujejo, danes in jutri večinoma sončno vreme, najnižje jutranje temperature, to jutro že okoli 18 stopinj, medtem ko bodo najviše dnevne od 26 do 29 stopinj Celzija. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše, v nedeljo pa potem znova precej jasno vreme. In še nekaj, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Ne kuriti v naravi. V Lenartu ta trenutek pretežno sončno vreme, izmerjenih 17 stopinj, v Mariboru jasno 14, v Murski Soboti pretežno jasno 12, v Slovengradcu in v Celju pretežno oblačno 13, v Ljubljani pretežno oblačno 18, na Kredarici pa delno oblačno in tam 6 stopinj.
4: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, povlašteni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Zgodila se je prometna nesreča. Na Podravski avtocesti je zaradi te oviran promet na mejnem prehodu Gruškovje v smeri proti Hrvaški. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, med počivališčem Pesnica in priključkom Šentil proti Avstriji ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Ja, naj se vam ne mudi za volanom, pojdite od doma prej, za pot do Ljubljane po Štajerski avtocesti iz Maribora potrebujete uro in 23 minut. Na Štajerski avtocesti previdno zaradi del pri Slovenski Bistrici, med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi proti mejnemu prehodu Šentil, skratka na odsekih, kjer ta trenutek vladajo tudi zastoji. Previdno tudi na Pomurski avtocesti med razcepom Dragočova in priključkom Pernica iz smeri Maribora. Če boste vozili po regionalnih oziroma lokalnih cestah, previdno zaradi del v Staršah, Kungoti ter na relaciji Rače-Fram. Pripnite varnostne pasove, povečajte varnostno razdaljo, prilagodite hitrost, jaz pa vam želim prijetno, mirno in varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
4: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pa smo vstopili v drugo uro jutranjega mozaika. Z vami ostajam Natalija, 7 in 10 minut je ura, zunaj je sonček, temperature naraščajo. Mi pa torej, kot rečeno, v drugi uri našega druženja. Delček bomo posvetili svetovnemu dnevu osveščanja o mizofoniji. Na kratko sem že povedala prejšnjo uro, kaj to je. Če ste preslišali, ni hudega, ostanite, boste izvedeli več. V rubriki Zakaj za to se bomo danes spraševali, zakaj hoditi bos po zemlji. Zakaj torej se zuti čevlje in delati korake po travi, zunaj, po gozdu, kjerkoli že smo v naravi z bosim. Podplati. Z nami tudi redna četrtkova rubrika Dober vid z optiko Auer. Malce se bomo danes osredotočili na nas, starejše od 40 let. Le kaj bi lahko bilo v povezavi z to letnico in z našim vidom. Malo pomislite, če bo čas dopuščal, pa si bomo privoščili še kakšno pesem iz glasbene preteklosti oziroma mogoče danes celo preverimo, kateri hit je bil na današnji dan pred mnogimi, mnogimi leti. Bomo videli, kaj vse nam bo čas prinesel, bomo pa videli zaradi tega, ker moram nekaj minut obvezno nameniti tudi festivalu Arsana. V drugi polovici te ure bom odprla telefonsko linijo. Imam namreč dve vstopnici za koncert Gregorja Ravnika, ki bo nastopil v sredo 22. julija na Ptuju v sklopu festivala Arsana, ne bo pa sam, ima namreč posebno gostjo, to pa bo Raven. In jaz imam za vas dve vstopnici. Vse ob svojem času bi rekla, za zdaj vabljeni, da ostanete še naprej na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice.

0: danes.
1: Današnji 9. julij je po vsem svetu prepoznan kot svetovni dan ozaveščanja o mizofoniji, ki osvetljuje to pogosto prezrto nevrološko stanje. Izraz mizofonija dobesedno pomeni sovraštvo do zvoka, ampak ne gre za navadno tečnarjenje nad hrupom, ne, ker pač ne vem, nekdo posluša glasno glasbo, ampak gre v resnici za zelo močan čustveni odziv. Ljudje, ki imajo to stanje, ob določenih vsakdanjih zvokih, kar se nam zdi popolnoma sprejemljivo, nekaj podzavestnega, nekaj, kar ponavadi celo preslišimo, no, ti, ki imajo mizofonijo, doživijo buren odziv telesa, ki sproži sistem boj ali beg. Glavni namen tega svetovnega dneva je torej širjenje prepoznavnosti, izobraževanje javnosti in tudi zmanjševanje občutka osamljenosti pri tistih, ki z mizofonijo živijo. In zaradi nerazumevanja okolice, so ljudje z mizofonijo pogosto označeni za preobčutljive ali pa nestrpne. Ampak znanstveniki so ugotovili, da ne gre za težavo s sluhom, kot so mislili nekoč, ampak za napako v predelavi slušnih signalov v možganih. Najpogostejši sprožilci so človeški zvoki, kot so denimo glasno žvečenje, srkanje kave, glasno dihanje, tleskanje s kemičnim svinčnikom in tako naprej. Skratka, čisto vsakdanji zvoki. Zanimivo pa je, da lahko enak učinek povzročijo tudi ponavljajoči se vizualni dražljaji, recimo tresenje noge, nenehno popravljanje las in tako naprej. Kot zabavno in malce nenavadno dejstvo velja omeniti, da so nekatere raziskave pokazale povezavo med mizofonijo in tudi nadpovprečno ustvarjalnostjo. Zgodovina sicer pravi, da sta se s podobno preobčutljivostjo na zvoke spopadala že slavni evolucijski biolog Charles Darwin, pa tudi pisatelj Marcel Proust. Še en fun fact pa je, da možgani ljudi z mizofonijo včasih sploh ne reagirajo na hrupne gradbene stroje, recimo, če jih kje slišijo, ne, povsem pa ponorijo ob nekem nežnem šepetanju. Zanimivo. In čeprav za to stanje še ni dokončnega zdravila, si oboleli uspešno pomagajo slušalkami za dušenje hrupa ali pa obiščajo tudi kakšno terapijo. Tako da nas svetovni dan opominja, da naslednjič, ko nekdo poleg nas recimo prosi za malce tišine, pokažemo morda kanček več razumevanja in tudi empatije.
0: Danes.

0: Zakaj? Zakaj? Zato. Danes čisto preprosto vprašanje, zakaj hoditi bos po zemlji? Odgovorov je več, saj ima bosa hoja mnogo blagodejnih učinkov. Prvi zato, ker na ta način spodbudimo naravno stimulacijo živčnega sistema, s tem pospešimo cirkulacijo krvi, kar pa lahko ima pozitivne učinke na naše zdravje. Drugi zato, ker stik s tlemi pomaga uravnavati elektromagnetno polje našega telesa, pa tudi zmanjšuje stres, kar je v današnjem hitrem tempu zelo pomembno. Tretje zato, ker hoditi bos po naravi lahko izboljša našo držo, tudi naše ravnotežje. S tem, ko hodimo bosi, se namreč aktivirajo stabilizatori mišic nog in tudi hrbta. Četrti zato, ker stik s tlemi omogoča prenos naravnih negativnih ionov, ki lahko pomagajo pri izboljšanju razpoloženja in zmanjšanju občutka tesnobe. Peti zato, ker je to naravno početje in je tudi odličen način za povezavo z naravo in, kot že omenjeno, sprostitev od vsakodnevnega stresa. Šesti zato, ker hoditi bos po zemlji lahko pomaga pri lajšanju vneti, tudi bolečinah v sklepih, s tem se namreč pospešuje naravno čiščenje telesa. Sedmi zato, ker je to prakso že stoletja prakticiralo veliko kultur, verjele so namreč v zdravilne učinke stika s samo zemljo. Osmi zato, ker je to enostaven, brezplačen način za izboljšanje zdravja in počutja, ki ga lahko prakticiramo kjerkoli in kadarkoli. In še zadnji zato, ker nas stik s tlemi spominja na naravno življenje in nas torej povezuje z našo naravno energijo, kar pa je v današnjem svetu še posebej pomembno. Ko hodimo, ne vem, če veste, ko hodimo bosi, naša stopala dejansko delujejo kot naravna masažna naprava, ki aktivira več kot 200 tisoč živčnih končičev v naših podplatih. In ti živčni senzori pošiljajo našim možganom izjemno natančno informacije o terenu, kar izboljšuje ravnotežje, koordinacije in držo telesa. In ko recimo stopimo bosi na zemljo, naše telo v nekaj sekundah spremeni električni naboj. Oziroma povedano drugače, ko se z bosimi nogami dotaknemo tal, se elektroni iz zemlje prenesejo v naše telo in ga dobesedno ozemlijo. Poleg tega pa, vsega povedanega, ne, ni ga boljšega občutka, ko nogice dihajo, niso zaprte v čevlje in se lahko tudi sončijo.
1: Zakaj? Zakaj? Zato!

0: Dobro jutro s Radijem Slovenske Gorice.
1: Pol osem je spet, torej čas, da preverimo vremensko napoved in dogajanje na cestah. Danes in jutri večinoma sončno, najnižje jutranje temperature zdaj že okoli 17-18 stopinj, najviše dnevne bodo od 26 do 29 stopinj Celzija. Še en vroč dan se nam obeta. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše, v nedeljo bo znova precej jasno in še nekaj je treba povedati, povsod po državi je ta trenutek velika požarna ogroženost naravnega okolja, tako da previdno. Aktualne temperature v Lenartu, pretežno sončno vreme, izmerjenih 18 stopinj, v Mariboru jasno 17, v Murski Soboti pretežno jasno 17, v Slovenj Gradcu in v Celju pretežno oblačno 16, v Ljubljani jasno 18, na Kredarici delno oblačno in tam 7 stopinj. Dogajanje na cestah je pestro, na Podravski avtocesti se je pred približno pol ure zgodila prometna nesreča, zaprtje vozni pas na mejnem prehodu Gruško je v smeri proti Hrvaški. Na Štajerski avtocesti tudi dva zastoja med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. To nekoliko pliva na vaš potovalni čas, ampak nič drastičnega. Iz Maribora do Ljubljane trenutno potrebujete uro in 25 minut. Zaradi del na Štajerski avtocesti previdno pri Slovenski Bistrici med Dramljami in Slovenskimi Konicami pa tudi proti mejnemu prehodu Šentilj. Na Pomurski avtocesti, previdno med razcepom Dragočova in priključkom Pernica iz smeri Maribora, previdno z vožnjo tudi po regionalnih cestah zaradi del veljajo spremenjeni prometni režimi v Staršah, Kungoti in na relaciji Rače-Fram. Ne pozabite pripeti varnostnih pasov, upoštevajte hitrost, predpise, zakone, ki veljajo za vas, da boste vsi varno prispeli na cilj.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Skrb za dober vid. Dober vid z optiko Auer.
2: Ste se kdaj vprašali, zakaj po 40. letu težje beremo droben tisk? Če se niste, smo se mi na mesto vas. In to vprašanje smo zastavili optometristki optike Auer Sari Leben, ki se je znova potrudila in pripravila ta odgovor.
3: Gre za povsem normalen in naraven proces, ki se imenuje starostna slabovidnost ali presbiopija. V mladosti je očesna leča prožna in zlahka spreminja svojo obliko, zato lahko brez težav izostri sliko za daljavo in za bližino. Z leti pa leča postaja manj prožna, očesne mišice jo težje prilagajajo za gledanje na bližnje razdalje. Kot posledico občutimo napor pri branju drobnega tiska, pogosto potrebujemo tudi boljšo osvetlitev. Starostna slabovidnost je očesna napaka, ki nastane kot naraven proces staranja in doleti vsakega, ne glede na to, ali je prej nosil očala ali ne. Težavo pa lahko odpravimo z ustrezno korekcijo, ki jo izberemo glede na potrebe in življenjski slog posameznika. Če torej opažate, da roke postajajo prekratke in da imate težave z branjem drobnega tiska, vam svetujemo, da opravite kvaliteten pregled vida. Z ustrezno korekcijo lahko poskrbimo, da je branje lažje in da se oči pri branju manj naprezajo.
2: Najlepša hvala tudi za ta odgovor, evo pa smo se naučili nekaj novega. Če tudi vas kaj zanima v povezavi z našim vidom, očmi, imate kakšno vprašanje za strokovnjake optike Auer, nam lahko pišete na uredništvo afna.rsg.si.
1: Skrb za dober vid z optiko Auer.
2: Zdaj pa tako, draga druščina, kaj pravite na to, da bi se mi malo po naslednji pesmi posvetili festivalu Arsana? Ta že 18. leto zapored poteka na Ptuju, začel se je 13. junija in bo trajal vse do 28. avgusta, kar pomeni, da se bo zgodilo več kot 50 dogodkov, na katerih bo festival Arsana gostil 400 domačih in seveda tudi tujih ustvarjalcev z najrazličnejših področij. Podrobneje o festivalu Arsana čez natanko 4 minute in 3 sekunde po naslednji pesmi Dan ob tebi, Slavka Ivančiča. Potem pa pričakujem klic na telefonsko številko 02 55 55 55, klic nekoga, ki želi prejeti 2 vstopnici za koncert Gregorja Ravnika in njegove posebne gostje Raven. Koncert bo v sredo 22. julija. Podrobneje pa čez 4 minute, telefon v roke, ko bo čas, da pokličete 02 55 55 0 55.

0: nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.
1: In ta džingl pomeni samo eno. Vabljeni ste, da pokličete na 02-55-55-055, če želite prejeti dve vstopnici za koncert Gregorja Ravnika in njegove posebne gostje Raven. Koncert bo 22. julija v sredo ob 20.30 v Minoritskem samostanu Ptuj. Gre za koncert, ki poteka oziroma bo potekal v sklopu festivala Arsana. Že 18. edicija se dogaja na Ptuju, naše najstarejše mesto, vsako leto, pa seveda tudi širšo regijo, bogati z dogodki klasične jazz, etno, world, rock in tudi popularne glasbe. Več kot 50 dogodkov, več kot 400 domačih in tujih ustvarjalcev na najrazličnejše tematike. Za odrasle, za otroke, različne aktivnosti in pa seveda tudi bogat spremljevalni program tem glavnim koncertom. Več o samem festivalu, tudi o samem programu, lahko preberete na njihovi uradni spletni strani festivalarsana.com. Jaz pa že nekoga pozdravljam na telefonski zvezi. Halo, dobro jutro, komu? Halo?
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, komu?
2: Majda pri telefonu.
1: Majda, pozdravljeni, kako ste, kaj počnete?
2: Ja, moram povedati, da sem ravno v avtu na poti v službo.
1: Ampak prostoročno telefoniranje, ne?
2: Tako, ja.
1: Ok. Tako. Veste, da policisti uvajajo novo, zanimivo, pravzaprav preventivno akcijo? Ja, častna prometna?
2: Ja.
1: Super, no. Potem pa, gospa Majda, dajete častno prometno, da ne boste gledali na telefon med vožnjo, ne?
2: Ne.
1: Evo, in ker ste tako pridni in upoštevate vse za vašo varnost, vam jaz podarjam dve vstopnici za Gregorja Ravnika in posebno gostjo Raven. 22. julija bo koncert. Kaj pravite na to?
2: Ja, res, hvala. Polepšali ste mi dan, pa vem, da bom uživala.
1: Ja, zagotovo boste uživali.
2: Predvsem ob teh prireditvah na Arsani.
1: Ja, a hodite več?

0: večkrat na Arsano? Aha, no evo, zdaj za finance ne bo treba skrbeti, ja. Namesto denarja za vstopnice si privoščite kakšno pijačo, povabi, koga boste povabili zraven?
1: Ja, seveda mojega partnerja.
0: A, dragega.
1: Ja, ja.
0: Si zasluži, ker vas, vam piha s pahljačo v teh vročih dneh, ne?
1: Vsekakor.
0: Majda, potrebujem še vaš priimek.
1: Lorber.
0: Lorber. Zdaj pa bi še potrebovala naslov, ker vam bomo dve vstopnici poslali po pošti.
1: Stari log 70 Pragersko.
0: Pragersko. Evo, jaz sem si Majda vse zabeležila, poslali vam bomo torej po pošti dve vstopnici, vi pa samo uživajte 22. julija, pa varno na cesti.
1: Hvala, lep dan.
0: Enako.
1: In pozdrav vsem. Nasvidenje.
0: Hvala lepa, čao.
1: Nasvidenje.
0: Ohoho, spet imam dodatno polepšan dan. Jaz ne vem, ali vi meni verjamete, upam, da se to sliši tudi zaradi nasmeška na mojem obrazu, kako rada jaz poklepetam z vami, vas včasih malo zaslišim, da vidim, kaj počnete. No, super, Festival Arsana v glavnem vabi www.festivalarsana.com, to je uradna spletna stran, preberite vse podrobnosti. No, 22. julija pa torej Gregor Ravnik, ki se uveljavlja kot eden najvsestranskih, bi lahko rekli, in tudi najobetavnejših slovenskih solističnih pevcev. Verjamem, da njegovo glasbo poznate, prepleta pop in operno glasbo, z njim pa bo nastopila oziroma tistega večera kot posebna gostja tudi Raven. To pa je ena najizrazitejših sodobnih slovenskih glasbenih ustvarjavk, ki je prepoznavnost pridobila zlasti z nastopom na Evroviziji. No, to 22. julija v sredo ob 20.30 v Minoritskem samostanu na Ptuju.
2: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.
0: In če že vabimo in govorimo o Gregorju Ravniku, še ena njegova.

0: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
2: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
3: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
4: Relax Turizem.
3: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
5: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi betonska kritina Teran. Marex. Vosek 6D. Pernica.
6: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
7: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
8: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
9: Točno tako.
10: Changan CS 55+, za samo 24.490 €. In CS 75+, za 27.990 €. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radia Slovenske Gorice. Danes, 4 mesece po smrti, bodo pokopali nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Ajatolo Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. Pogreb bo potekal po pogrebnih slovesnostih, med katerimi se mu je v Iranu in Iraku poklonilo več milijonov ljudi. Pogreb je bil sprva predviden marca, a so ga preložili zaradi vojne, ki sta jo konec februarja proti Iranu sprožila Izrael in ZDA, saj množici udeležencev ne bi mogli zagotoviti varnosti. V španski Barceloni so včeraj izmerili nov temperaturni rekord, in sicer 40,7 stopinje Celzija. Gre za rekordno visoko vrednost, odkar so pred 112 leti začeli izvajati meritve. V Španiji se je nov vročinski val začel v nedeljo, trajal pa naj bi do danes. Ponekod se bodo temperature povzpele nad 44 stopinjami Celzija. Politična skupina Evropske ljudske stranke oziroma EPP v Evropskem parlamentu je podprla izključitev europoslanca iz SDS Branka Grimsa iz skupine. Za izključitev je glasovalo 131 poslancev EPP, proti jih je bilo 7, 7 poslancev se je glasovanja vzdržalo. V skupini Grimsu, čigar delovanje v imenu EPP so omejili že januarja, med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Oglasil pa se je tudi Grims in sporočil, da bo delo v Evropskem parlamentu kljub temu nadaljeval in ob tem celo napovedal kandidaturo na naslednjih evropskih volitvah. Ali bo delo v parlamentu nadaljeval kot nepovezani poslanec ali pa se bo pridružil kateri od političnih skupin, ni razkril. V knjižnici Lenart so za poletne počitnice pripravili pester program za otroke. Najmlajše v otroškem oddelku čakajo tematski kotički s slikanicami in kartonkami o morju, poletju in ustvarjanju, izposoditi pa si je mogoče tudi didaktične igre in igrače. Za starejše otroke poteka tudi počitniški nagradni izziv, ki bo trajal do konca avgusta. Čeprav se pravljične srede vračajo šele septembra, bodo knjižničarke poleti gostovale na različnih lokacijah. 9. julija ob 10. uri, torej danes, pripravljajo pravlično urico v Benediktu, 21. julija bodo obiskale Sveto Ano, 19. julija in 22. avgusta pa se v Lenarški park vrača priljubljena knjižnica pod Kostanji. Pravlična doživetja vključujejo pripovedovanje zgodb, petje, ustvarjalne delavnice in gibalne igre, namenjena so predvsem predšolskim otrokom in učencem do 3. razreda osnovne šole, priporočljivo pa je, da jih spremlja odrasla oseba. Dogodki vsako leto sicer privabijo številne družine, ki skupaj uživajo v branju, ustvarjanju in druženju na prostem. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri večinoma sončno, najnižje jutranje temperature to jutro okrog 18-19, najviše dnevne bodo še višje od 26 do 29 stopinj. V soboto sprva večinoma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše, v nedeljo bo znova precej jasno. In na še nekaj je treba opozoriti, povsod po državi velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, tako da ne kar tako brez glavo kuriti. V Lenartu pretežno sončno, izmerjenih že 19 stopinj Celzija, v Mariboru jasno 17, tudi v Murski Soboti, v Slovenj Gradcu in v Celju pretežno oblačno 16, v Ljubljani jasno 18, na Kredarici pa delno oblačno in tam 7 stopinj.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, podlašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Preverimo še, kaj se dogaja na cestah. Na Podravski avtocesti je zaradi prometne nesreče še vedno zaprt vozni pas na mejnem prehodu Gruškovje v smeri proti Hrvaški. Na Štajerski avtocesti je predmet na vozišču ovira promet med Domžalami in Krtino v smeri proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti pa sta še vedno tudi dva zastoja med Domžalami in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete uro in 25 minut. Na Štajerski avtocesti previdno zaradi del pri Slovenski Bistrici med Dramljami in Slovenskimi Konjicami pa tudi proti mejnemu prehodu Šentil. Tudi na Pomurski avtocesti potekajo dela previdno med razcepom Dragočova in priključkom Pernica iz smeri Maribora. Pozorno pa tudi na regionalnih cestah v Staršah, Kungoti ter na relaciji Rače-Fram. Vozniki, voznice, ostali so potniki v vozilih, pripnite varnostne pasove, uživajte v vožnji, ampak bodite pozorni na vse, kar se dogaja okrog vas. Želim vam prijetno, mirno in varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobrodošli še v tretji zadnji uri jutranjega mozaika. Natalija, ostajam z vami. Če ste vsaj malo kot jaz, potem poleti radi, ko je čas, da preživimo malo proč od sonca in se skrijemo nekam v senco, pogledate kakšno serijo ali pa nanizanko ali pa kakšen film. Jaz to zelo rada počnem. Poleti ima malo več časa za to in pravkar prebiram en zanimiv članek. Ameriška televizijska akademija je objavila nominacije za nagrado Emmy. Vemo, Emmy so zelo pomembna televizijska nagrada. Podelili jih bodo 14. septembra v gledališču Peacock, seveda v ZDA. In kot predlog morda, če ne veste, če ste že pogledali vse serije, ne veste, kaj bi pogledali, pa da je aktualno in zelo priljubljeno, vam lahko predlagam dva naslova. In to sta dva naslova, ki sta se tudi našla na vrhu lestvice z največ nominacijami za televizijsko nagrado Emmy. Kar 25 nominacij ima zdravniška serija The Pitt, ki prikazuje dogajanje na urgenci. Sledi pa ji serija Povprečnici z rekordnimi 24 nominacijami za komično serijo. Tako da The Pitt, malo bolj resna, ki nekako razkriva življenje na urgenci, njej nasprotno pa komična serija Povprečnici. Slavnostno prireditev, ki bo septembra, bo znova vodila ženska in sicer igralka Mariška Hargitay. Zanimivo. Bo treba pogledati vse kakšen napovednik oziroma trailer. Sama nobene od omenjenih serij še nisem pogledala, morda pa. Zakaj pa ne? Si moram to zapisati. Vabljeni, da še naprej ostanete na ta pravi frekvenci.

0: Izlet na splet.
1: www.rsg.si, naša radijska spletna stran, vabi k branju, da jo obiščete, da po njej surfate in izveste, kaj vse se zanimivega dogaja na območju naše poslušanosti, na območju slovenskih goric. In danes izpostavljam eno zanimivo zadevo, en dogodek, ki se bo šele zgodil, in sicer v nedeljo 26. julija pod šotorom nad telovadnico osnovne šole Sveta Ana, prostovoljno gasilsko društvo Sveta Ana, tudi letos pripravlja tradicionalno gasilsko veselico. Za glasbeno dogajanje bodo že dopoldne poskrbeli veseli Jurovčani, med 18. in 20. uro bo nastopil Vlado Kalember, večerni del veselice pa bodo zaznamovali Modrijani. Organizatorji obljubljajo tudi bogato gostinsko ponudbo ter srečelov z zanimivimi nagradami. Ob tem pa v PGD Sveta Ana pozivajo občane, da pomagajo pri pripravi srečelova. V soboto 11. julija, torej to soboto med 8. in 12. uro, lahko v gasilski dom prinesejo darila, kot so recimo igrače, kuhinski pripomočki, orodje, dekoracija, darilni boni in tudi kakšni drugi uporabni izdelki. Zbrana sredstva bodo namenjena torej organizaciji Anine veselice, pa tudi delovanju gasilskega društva. Gasilci že zdaj vabijo vse občane in obiskovalce, da se jim torej pridružite na enem največjih poletnih družabnih dogodkov v občini ter svojo udeležbo podprete njihovo delo. Jaz verjamem, da bo tudi ta tradicionalna letošnja veselica uspešno izpeljana, da boste dobili lepa darila na srečelovo, sicer pa v osnovi gre za pomoč in tudi za druženje, tako da povabite čim več ljudi s sabo in se zabavajte. Ni pa to edina novica na naši spletni strani, na www.rsg.si lahko več preberete tudi o Marjetnovem v Pernici, o dogajanjih ob občinskem prazniku v Benediktu, o poletju v knjižnici in še in še. Vi samo pridno surfajte, če pa potrebujete stik z nami, pa se osredotočite na zgornji desni kot naše spletne strani, kjer so navedeni vsi podatki, telefonska številka, mail naslov in tako dalje. Če pa ste kaj preslišali, kliknite na zavihek oddaje, arhiv in prisluhnite zamujenemu. www.rsg.si.
0: Izlet na splet.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili skupini Runner, ki je na letošnjem 45. festivalu Melodije Morja in Sonca navdušila skladbo Valovi. Za svoj nastop so prejeli kar dve pomembni priznanji, nagrado MMS Bodočnost namenjeno izvajalcu, ki najbolje predstavlja prihodnost slovenske glasbene scene, ter nagrado Danila Kocijančiča za najboljšega obetavnega izvajalca oziroma avtorja. Skladba Valovi po besedah pevke in avtorice besedila Neli Lalovič spominja na stare čase, dobre in slave. Glasbo so skupaj ustvarili člani skupine. Tik pred snemanjem je pesem doživela tudi nepričakovan preobrat, saj je Neli spremenila vokalno linijo in na novo napisala besedilo, prav ta spontanost pa je skladbi dala posebno iskrenost. Ob izidu pesmi so predstavili tudi video spot, ki ga je režirala Ema Širec, vizualno pa dopolnjuje poletno energijo skladbe. Za skupino Runner je to izjemno uspešno koncertno obdobje. Pred kratkim so navdušili občinstvo na festivalu Lent, razprodali koncert v Kino Šiška ter nastopili tudi v Križ in na festivalu 202. Zdaj pa prisluhnimo nagrajeni skladbi Valovi, ki je na letošnjih melodijah Morja in Sonca prinesla svež val energije. Skupine Runner.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: Občinska organizacija Rdečega križa Sveta Ana vabi krajane na krvodajalsko akcijo, ki bo jutri v petek 10. julija v prostorih osnovne šole Sveta Ana od 7. do 11. ure. Za odvzem krvi se je potrebno naročiti, na voljo sta dve telefonski številki za to, 041-320-796 ali 041-479-242. Ponavljam telefonski številki 041-320-796 ali 041-479-242. Dodajajo, hvala, ker zaradi vas življenje teče dalje.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.

0: Jaz ne bom
1: jaz. Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.
2: Preverimo, kaj slastnega si lahko privoščite danes. Privoščite v smislu, da za to poskrbi nekdo drug, mojstri, šefi. Gostilna 29, dnevna juha, barbecue rebrca z ocvrtim krompirčkom in solato, piščančje prsi v smetanovi omaki z njoki in solato, goveji golaš s polento ter pica s slanino. V gostilni 29 vsak dan nudijo še svinski ali piščančji, dunajski ali pariški zrezek s prilogo, lignje po pariško ali tržaško s prilogo, logo, ocvrt sir s prilogo, želočkovo kislo juho, bograč in solato s piščancem. Malice tam strežejo med 10 in 14 uro, dosegljivi so po telefonu, telefonska številka 02 720 62 81. Lenarški hram, krompirjeva juha, svinski zrezek po pariško s prilogo in solato, priloga in solata tudi pri piščančjem zrezku v omaki in svinski pečenki. Makaroni z mesom in solato danes tam, pa tudi čufti v paradižnikovi omaki s klasiko pire krompirjem. Danes je četrtek, torej

0: Serije Vinska trta pripravlja dnevno juho, čevapčiče z džuveč rižem in solato, marelične cmoke s kompotom, grška solata na voljo in madžarska pica. Tudi gostilna pizzerija Vinska trta ima stalno ponudbo malic, poleg pice klasike, vsak dan pečena po strju, dunajski zrezek, piščančji zrezek iz žara, perutničke ali rebrca iz krušne peči. Pri teh jedeh so zraven seveda priloga in solata. Malice strežejo med 10. in 13. uro, njihova telefonska številka, če imate kakšno dodatno vprašanje, 02 729 27 72. In še ponudba dnevnih malic pizzerije Agata. Dnevna juha, ocvrti svinjski cordon bleu z ocvrtim krompirčkom in solato, pleskavica v lepini s kajmakom z ocvrtim krompirčkom in ajvarjem, kebab solatni krožnik z jajčko in jogurtovim prelivom ter lenarška pica. Vsak dan v pizzeriji Agata, dunajski ali pariški zrezek s prilogo in solato, pica Agata, solatni krožnik s tuno ali s piščančimi trakci, špageti po bolonsko in solato ter ocvrt sir z ocvrtim krompirčkom, tatarsko omako in solato. Malice tam strežejo med 11:30 in 2. uro, njihova telefonska številka 030 220 220. Pa dober tek.
1: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Po grunto to sem sredi srede, ko sem vse prijatelje za tebe.

0: Dobro jutro.
1: Vem, da ob koncu, tik pred slovesom, v zadnji tretji uri jutranjega mozaika v studiu načeloma vedno pozdravim urednico Romano in skupaj razkrijeva, kaj boste lahko slišali in izvedeli v oddaji Aktualno. No, danes Romane ni z nami, ampak to ne pomeni, da kje namaka nogice v morje. Pridna je. Odšla je na uradno otvoritev Eurospina v Šentilju in se bo od tam tudi tekom dopoldneva oglasila na našo ta pravo frekvenco in nam povedala o tem seveda več. Mi je pa razkrila, o čem bo govora v današnji oddaji Aktualno ob 29 minut. Oddajo pripravlja Tilen, v njej pa gosti festival Norosti oziroma bo povedal več svojo sogovornico, svojo gostjo o prvem festivalu Norosti, ki bo med 10. in 12. julijem na gradu Cmurek, kjer prebiva Muzej Norosti. Zanimiva vsebina, še eno povabilo na še eno odlično priložnost za preživljanje prostega poletnega časa, večera, popoldneva, kakorkoli, prisluhnite ob 29 minut. Od vas se poslavljam, ampak samo do jutri. Vem, da se ob petkih ponavadi ne družimo, ampak izjeme potrjujejo pravilo. Tako da vas jutri ob 6. uri zjutraj znova zbudim, vržem iz postelje, pospremim na poti v službo oziroma kamorkoli že boste odšli. Hvala, ker ste bili danes z mano. Želim pa vam seveda čudovit dan.

0: Jutranji mozaik na Radio Slovenske Gorice.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.
3: Vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčerji, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kosiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
4: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obišite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
5: Kaze Radgonana.
6: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
5: Gnojila za dognojevanje.
6: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
5: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
6: Za vrtičkarje in kmetovalce, sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
5: Kaze Radgonana. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Ajatolo Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja, naj bi 4 mesece po smrti danes pokopali v njegovem rojstnem kraju Mašhada na severovzhodu države. Pogreb bo potekal po pogrebnih slovesnostih, med katerimi se mu je v Iranu in v Iraku poklonilo več milijonov ljudi. 3 slovenski evroposlanci v politični skupini Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu, Romana Tomca, Zala Črnilec, Tomašič in Milan Zver, so izrazili obžalovanje ob izključitvi kolega iz SDS Branka Grimsa. V Evropski politični skupini Evropske ljudske stranke so Grimsu med drugim očitali pomanjkljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desno-sredinskim in evropskim vrednotam. V Šentilju je potekala slovesnost ob 35. obletnici obrambe mednarodnega mejnega prehoda Šentilj, kjer so se zbrani spomnili ključnih dogodkov iz časa osamosvajanja Slovenije. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je v slavnostnem govoru podarila, da obramba mejnega prehoda predstavlja enega pomembnih simbolov poguma, enotnosti in odločnosti Slovencev v času osamosvojitvene vojne. Kot je dejala, so pripadniki teritorialne obrambe milice in civilne zaščite svojo odločnostjo preprečili zavzetje prehoda ter pomembno prispevali k obrambi mlade države. Ob tem je posebej izpostavila tudi Šentilj kot kraj, ki ima zaradi svoje obmejne lege in zgodovinske vloge poseben pomen v slovenski zgodbi o samostojnosti. Poudarila je, da prav obmejni kraji kot je Šentilj najbolje simbolizirajo prehod iz negotovosti v samostojnost ter pomen povezovanja in mirnega sobivanja danes. Dodala je, da so dogodki v Šentilju dokaz, da svoboda ni bila podarjena, temveč izborjena, ter da ostajajo spomin in izkušnje tistega časa pomemben opomin prihodnjim generacijam. Slovesnost je potekala v okviru obeleževanja 35-letnice osamosvojitvenih dogodkov v Šentilju. Sport. Slovenski rekorder Kristjan Čeh je zmagal na atletskem mitingu v švedskem Karlsladu v metu diska 67,43 metra. Na svoji predvidoma zadnji tekmi pred evropskim prvenstvom v Birminghamu, kjer bo branil naslov prvaka, je tako potrdil dobro formo. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri pri nas večinoma sončno vreme. Najvišje dnevne temperature danes so od 25 do 28 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 11 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno. Preverimo aktualne temperature. 21 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu, Maribor v tem trenutku prav toliko stopinj, Murska Sobota 20, toliko tudi v Ljubljani, na Obali 24 ter na Kredarici 8 stopinj nad ničlo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, povlašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Kot vselej za konec hiter skok na naše ceste, v tem trenutku poročamo o prometni nesreči, ki se je zgodila na podravski avtocesti, tam je zaprt vozni pas pri mejnem prehodu Gruškovje, torej proti Hrvaški, je prišlo do prometne nesreče, tukaj pa lahko seveda tudi za voljo dopustov, že tako ali tako je promet povečan, pričakujemo tudi kakšne zastoje, zato predlagam, da za izstop iz naše države uporabite katerega izmed drugih mejnih prehodov. prehodov. Dela seveda potekajo danes še naprej na Štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici, pri Slovenskih Konicah je promet najbolj oviran. Tukaj lahko danes nastajajo tudi zastoji, dela pa še naprej pri mejnem prehodu Šentil ovirajo promet. Kar se del tiče, niso izostale niti lokalne in regionalne ceste, tako je promet oviran še naprej v Staršah, v Kunguti ter na relaciji Rače-Fram. Ja, kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 9.
3: Posije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

Natanko 10 minut je čez 9, lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, v današnjem prvem terminu malih oglasov. Torej, že danes to dopoldne imate zares imenitno priložnost, da če kaj podarjate, kupujete, prodajate, tudi če ste kaj našli ali bi celo radi kaj zamenjali, da torej pokličete na 090 74 44, nam zaupate vaš mali oglas in ja, morda že danes potem sklenete kako res dobro in pošteno kopčijo, tako da v vsakem primeru vabljeni v našo družbo. 090 74 44.

0: Nič 90, 74, 44, telefonska številka malih oglasov, torej, no nekdo pa je v tem trenutku na njo tudi poklical, ter je v naši družbi. Dober dan.
1: Dober dan, kmetija Špegel z Koroške sporoča, da bo jutri 10.7. pripeljala mlade kokoši mesnice, rjave cepljene, po zelo ugodni ceni 11 evrov, stare 21 tedno, ki že nesejo. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj pri Framboto, hoče pivola ob 9, ob 10 parkirišče športni center Lenart in sednica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi telefon 041 442 162. Ob nakupu vsakega čaka presenečenje. Hvala, srečno.
0: Torej, vaša telefonska številka 041 442 162.
1: Hvala, srečno.
0: Hvala tudi vam za klic, srečno. 041 442 162, telefonska številka, ki nam jo je takole zaupala poslušalka. S tem klicem pa smo tudi takole otvorili današnje male oglase, tako da vabljeni, da se nam pridružite in seveda zaupate, kaj podarjate, kupujete, prodajate. Nič 90, 74, 44, telefonska linija je prosta.

E torej, čakamo vaše klice v današnjem prvem terminu malih oglasov. Enega smo že prejeli, seveda pa je preostalo še nekaj časa za vse tiste, ki bi se nam tudi radi pridružili ter nam zaupali, kaj imate za kupiti, prodati, podariti. No tudi, če bi radi kaj, če ste morda kaj našli ali bi celo radi kaj zamenjali, sem seveda želel dejati. No, mi smo pravo mesto za to. Naša rubrika Mali oglasi, torej 0974 44, še nekaj naslednjih trenutkov.

Je tako zadnji poziv v današnjem prvem terminu malih oglasov za vse tiste, ki bi se nam radi še pridružili v tem dopodnevu, da pokličete na nič 90 74 44 oziroma povedano drugače, kakor vam je seveda ljubše, nič 9 nič 7 4 4 4 in oddajte vaše mali oglas. Nekaj trenutkov torej je še preostalo za vaše klice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
2: Na Tratah ob Muri bo med 10. in 12. julijem prvič potekal festival Norosti. V Gradoc Murek, kjer domuje muzej Norosti, bodo 3 dni v spredju pogovori o duševnem zdravju, človekovih pravicah, stigmi in vključevanju ljudi z izkušnjo institucionalizacije. Obiskovalce čakajo strokovne razprave, razstave, filmske projekcije, gledališče, glasba, delavnice in številni drugi dogodki. Kaj prinaša prvi festival Norosti in zakaj je takšen dogodek pomemben, prav danes pa nam bo predstavila kustosinja muzeja Norosti Barbara Kotnik, ki jo lepo pozdravljam v našem studiu.
3: Dobro jutro, dober dan.
2: Torej, Barbara, za začetek eno takšno čist osnovno, klasično vprašanje, da prebijemo led, kaj je sploh festival Norosti?
3: Zdaj, kaj točno bo festival Norosti, bom mogoče malo lažje odgovorila v ponedeljek, ko bo prvi festival Norosti za nami. Čisto tak za hec, pa tudi malo za res, no, pa imamo festival Norosti že cel teden nagrado, ko smo v pripravah. Nekak že dlje časa je tlela ideja, da bi nagrado v okviru muzeja Norosti torej organizirali neko tako večdnevno dogajanje, ki bi združilo torej strokovne vsebine, povezane torej z temo duševnega zdravja, glede na institucijo, v kateri delujemo, in pa tudi kulturni program, povezan tudi seveda z muzejsko dejavnostjo, z izražanjem umetnosti in pa tudi z malo večerne zabave. Tako da letos smo zavihali rokave in se lotili torej tega prvega festivala, ki bo ta vikend.
2: Zelo zanimivo, torej na tlatah, na Tratah, kot se dejali letos prvič, pripravljate ta festival. Kako je sploh nastala ideja zanj?
3: Mislim, da je bila prva pobudnica ideje festivala Norosti naša direktorica že pred časom v nekih pogovorih. Potem pa je letos bil mogoče en tak gonilni zagon tudi to, da v okviru muzeja Norosti deluje tudi center za zagovorništvo, v katerem imamo zdaj zaposlenih že 6 zagovornikov, ki delajo torej na terenu z ljudmi, ki imajo težave v duševnem zdravju, in torej v neki skupni organizaciji smo se vsi letos odločili, da bi bila to ena taka večja tudi kolektivna zagovorniška akcija, rečemo temu kulturni program, ki ga v muzeju skozi vse leto v bistvu ponujamo obiskovalcem, smo tako nekako združili v to 3-dnevno dogajanje in ga poimenovali Festival Norosti.
2: Zdaj, sami ste že omenili ta center za zagovorništvo, morda predlagam, da se ga dotaknemo malce kasneje in da v spredje postavimo še vendarle sam festival. Zdaj, beseda Norosti je lahko za marsikoga nekoliko provokativna. Zakaj ste jo sploh izbrali za ime tega festivala?
3: Ja, že ime muzeja, muzej Norosti je včasih za marsikoga provokativen, ampak lahko z mirnostjo in gotovostjo povem kot kustosinja, ki odvodim kar nekaj, 100 ali pa lahko rečem celo 1000 ljudi na leto, da ko ljudje pridejo k nam, razumejo, da mi ne govorimo o norih ljudeh, ampak o Norosti, ki jo najdemo največkrat izven zidov in jo verjetno vsi vsak dan vidimo ali pa se z njo soočamo. Tudi verjetno marsikdo od nas reče, kdaj sploh na Štajerskem, kaj si ti nor, ali pa meni se bo danes zmešalo, pa s tem ni popolnoma nič narobe. Tako da je to ena taka beseda, ki mogoče včasih tudi malo piči, je malo provokativna, odpira vprašanja, ne, tudi kaj je to norost, kdo je nor, kako se ljudje z tem soočamo, kako vidimo norost. Na vse zadnje pa ima beseda noro lahko tudi povsem simpatični in dober pomen. Tudi včasih rečemo, da je bilo nekaj noro fajn ali pa noro dobro. In se mi zdi, da sama beseda odpira zelo široko polje, tako kot tudi muzej Norosti, kjer se ukvarjamo z zelo različnimi temami in verjetno bo tudi festival tak.
2: Zelo nazorno in dobro, na začetku sva se takole dogovorila, da se bova tikala, si to opisala. Zdaj, kako pa lahko kultura in umetnost pomagata pri zmanjševanju stigme, povezane z duševnim zdravjem?
3: Jaz mislim, da predvsem lahko kultura odpira neka polja, kjer se ljudje lahko identificirajo in se ob tem ne sprašujejo, kdo je recimo avtor nekega, ne vem, umetniškega dela. Ne, ne rabi imeti za to človek neke nalepke zraven, ne? Torej nor avtor ali pa ne vem, za neko diagnozo. Ne? Je kultura neko polje, kjer se ljudje najdejo, glasba, slikarska umetnost, različna dela, ob katerih se pogovarjajo in na tak način že samo umetniško delo spoznajo, ne? Brez nekih vnaprejšnjih sodb ali predsodkov, pa tudi umetnost odpira veliko igrivosti in široko polje, kjer je včasih malo norosti tudi dobrodošlo.
2: Ja, definitivno. Ta beseda umetnost pa nas nekako pripelje do naslednjega vprašanja, povezanega s samim programom letošnjega festivala, ki bo zares raznolik, od strokovnih razprav do koncertov, filmov in delavnic. Pa morda takole, komu je sploh ta festival namenjen?
3: Festival je namenjen pravzaprav vsem. Zdaj program, kot si že omenil, je zelo raznolik in razgiban. Zdaj na naši spletni strani Muzeja norosti imamo tudi celoten program naveden za vse tri dni po urah, tako da si lahko obiskovalci pogledajo, kaj se dogaja v petek, v soboto, v nedeljo. Za ta namen festivala smo organizirali tudi en taki kamp prostor, šotorišče, tako da nekateri so se že prijavili in lahko tudi tam prespijo, sploh če obiskovalci pridejo na kakšen večerni dogodek, v petek je to kino, v soboto je to rock koncert, lahko tudi tam prespijo. Tako da mislim, da lahko vsak najde kaj zase. V soboto tudi ohranjamo tradicionalno sobotno vodstvo, ki je vedno ob 10.30 po celotnem razstavišču, tako da tudi obiskovalci, ki bodo prišli na vodstvo, lahko potem ostanejo in si pogledajo še kaj festivalskega dogajanja.
2: Pa vendarle menim, da je prav, da se nekako odpraviva v drobovje samega festivala, kar se tiče, kar se tiče samega programa oziroma nastopajočih, ki prihajajo na ta festival in morda že v tem trenutku koga izmed poslušalcem takole pregovoriva, povabiva posredno na tale dogodek, kdo vse bo sodeloval?
3: Ja, mogoče čisto na kratko, če greva čez program. Petek je malo bolj strokovno usmerjen z jutranjim strokovnim posvetom, potem imamo tudi strokovno vodstvo po muzeju, to je ob 2 za udeležence posveta. Ob 16. slovesno otvorimo torej center za zagovorništvo, ob 19. pa se bomo nasmejali v norem improšovo, ki se bo odvijal na posem novem prizorišču v gradu in zvečer je svečana otvoritev festivala Norosti in potem tudi letni kino, na katerem bomo predstavili film Modri konj želja. Modrem konju smo tudi lani govorili na vašem radiju. Lahko povem, da je ta dokumentarni film prejel tudi Grand Prix nagrado za neodvisni dokumentarni film leta in pa potem še en dokumentarni film tuje produkcije. Tako da to je petek, potem v soboto nas čaka zjutraj mala šola norosti, ustvarjalna delavnica za otroke ob 10. in odrasle tudi in potem javno vodstvo, to smo nekako tako združili, da lahko otroci mogoče tudi ustvarjajo, starši pa gredo na vodstvo in potem ob 11. imamo tudi predstavitev nastajajoče radijske igre, kar je za radio tudi zanimivo z našo sodelovko Jasmino, ki v okviru svoje doktorske naloge razvija torej temu pravi dekonstrukcija norosti skozi zvok. To bo lahko obiskovalci tudi slišali, tudi recenzirali, se o tem pogovorili. Ob 13. smo pa zelo veseli, da gostimo nagrado tudi živo knjižnico. To je tudi en tak zanimiv koncept, kjer so knjige ljudje, vsak za svojo neko zanimivo, unikatno zgodbo in tako kot v knjižnici se lahko tudi knjigo človeka sposodiš, se z njo vsedeš in jo prebereš oziroma poslušaš. Potem imamo delavnico samozagovorništva in potem spet glasben popoldan in otvoritev razstave Ritem in ponovitev Saše Bezjak, Dušana Davča in Amalije Stoje Slavovič, zvečer pa potem še okrogla miza in metal rock koncert. Nedelja je pa usmerjena bolj v lokalno skupnost, mogoče eno bolj tako družinsko povezano dogajanje. Zjutraj otvorimo sejem norosti, kjer bomo imeli stojnice, ljudje lahko prinesejo tudi kakšne nežno rabljene stvari za izmenjavo, nekaj stojnic bo tudi z lokalnimi izdelki za prodajo. Potem pa bomo otvorili razstavišče za individualne samostojne oglede. Tukaj smo upoštevali želje obiskovalcev, ki prihajajo izven terminov javnih vodstv in bi si želeli nekaj gradu tudi ogledati. Tako da smo zdaj pripravili en trakt, kjer se bodo lahko obiskovalci tudi samostojno, nenajavljeno sprehodili in si pogledali nekaj razstav. Potem pa imamo še en tak družabni popoldan in potem okrog druge ure rečemo slovo norosti in se vidimo naslednje leto.
2: Sedaj smo se res lahko zelo, zelo prepričali, da, da je pred nami praktično zares pester program, pestro dogajanje na samem festivalu Norosti, ki torej letos poteka prvič. Vi ste že v samem začetku povedali, omenili tudi Center za zagovorništvo, zato je zagotovo to eden pomembnejših dogodkov, ki se bo odvil na tem festivalu. Gre seveda za nov Center za zagovorništvo. Kaj je njegovo poslanstvo oziroma komu je namenjen ter kakšno pomoč bo nudil Center za zagovorništvo?
3: Ja, Center za zagovorništvo moram povedati, da že deluje, ekipa se že vpeljuje, že tudi dela na terenu, že tudi dela z, konkretno z uporabniki, tako da to več ni samo ideja in začetek. Koliko slišim, kadar imamo skupne sestanke, je ekipa zelo aktivna, tako da Center za zagovorništvo je torej za svojimi zagovorniki namenjen vsem, ki imajo težave v duševnem zdravju in potrebujejo mogoče neko pomoč, da so lažje slišani, da si uredijo kake stvari, pomoč pri izpolnjevanju kakih obrazcev. Jaz mislim, da to skoraj ni človeka med nami, ki včasih ne bi rabil pomoči pri izpolnjevanju kakšnih obrazcev, ne? Glede na naš zapleten birokratski sistem. Pomoč mogoče pri zdravniku, pri pogovorih, pri preselitvah in tako dalje. Skratka, tam, kjer ljudje mogoče ne znajo ali ne zmorejo sami, se lahko sedaj obrnejo na zagovornike, brezplačno seveda, ki pomagajo tam, kjer človek pomoč potrebuje. Torej, pomembno je to, da zagovorniki ne delajo na mesto človeka, ampak da pomagajo, da se sliši njegov glas. To je ena taka osnovna ideja, za katero smo zelo veseli, da je v bistvu že kar zaživela v praksi. Tako da vsak, ki bi takšno pomoč potreboval, lahko najde tudi na spletni strani kontakte od zagovornikov, jih pokliče in zagovorniki se takoj odzovejo.
2: To je zares zelo pomembna točka, menim, da letošnjega festivala in kot smo že večkrat tudi poročali na naših radijskih valovih, je Muzej Norosti letos prejel eno tako prestižno mednarodno nagrado Kenneta Hudsona, se imenuje. Kaj ta nagrada pomeni za vas?
3: Ja, to je zares izjemno priznanje. Za nas je bila že sama nominacija in v bistvu celoten proces, to verjetno pač obiskovalci in poslušalci tudi ne vejo, to je za nas bil enoleten proces v bistvu prijave in različnih krogov, skozi katere smo šli. Članico komisije te Evropskega muzejskega foruma smo lani avgusta tudi gostili, prišla si je pogledat na teren, to, kar mi predstavljamo, želela doživeti tudi vodstvo kot obiskovalci. Potem smo kasneje zvedeli, da smo imeli celo skrito obiskovalko, ki se je infiltrirala v neko skupino, nismo uspeli ugotoviti, kdaj in ki je bila očitno tudi zadovoljna z tem, kar je videla. Ogromno tudi ene dokumentacije smo mogli predložiti. Skratka, ko smo šli skozi vse te različne kroge in ko smo prišli do konca že za samo to zaključno nominacijo smo mi bili izjemno zadovoljni in ponosni, da nam je letos kot edinemu muzeju iz Slovenije to uspelo. Ko pa je potem sledila slovesna razglasitev in smo zaslišali besede Muzeja Norosti, pa smo bili zares in presenečeni in ganjeni, kajti dobili smo nagrado za poklicno integriteto in institucionalni pogum, kar je zelo pomembna nagrada za celotno našo ekipo, vse prostovoljce in tudi za vse obiskovalce, ki nam dajejo priznanje za našo delo.
2: Wow, lahko rečem samo na tej točki in seveda na tem mestu se lahko pojavijo zgolj vse čestitke Muzeju Norosti za vaš trud in predanost temu delu, ki ga posvečate. Zdaj vemo, Muzej Norosti deluje nagrado Cmurek. Zakaj je pomembno, da zgodbo nekdanjega zavoda ohranjate in tako predstavljate javnosti?
3: Ja, zdaj tako kot si rekel, Muzej norosti deluje na gradu Cmurek, kjer imamo mi v bistvu številne razstave, ne? Tudi to obiskovalci mogoče dokler ne pridejo, ne vejo, imamo kar veliko razstavo o naravovarstvu, o reki Muri, ki teče torej pod gradom, potem velik del razstave je namenjen tudi zgodovini gradu, ki je star že skoraj 900 let, ne? In nam se je zdelo zelo pomembno, da predstavimo torej različne vidike gradu, ne? Ne samo ta zadnji del, ki je za nekatere najbolj zanimiv, za nekatere najbolj sporen, za nekatere mogoče najbolj občutljiv, ne, je pa seveda zelo pomembno, da zgodovino nekdanje inštitucije, to stalno razstavo, ki smo jo poimenovali Neskončne trate norosti, ohranjamo in predstavljamo predvsem zato, ker je razstava sestavljena v glavnini iz pričevanj nekdanjih delok in delavcev in tudi preživelcev, torej nekdanjih stanovalcev trat. Z temi pričevanji mi v bistvu ohranjamo eno nesnavno dediščino, ki bi sicer verjetno sčasoma utonila v pozabo, mi tudi ohranjamo in dopolnjujemo zbirko pričevanj osebnih zgodb, kar je tudi en tak unikum glede na temo, za katero se ukvarjamo, sicer se seveda ustna pričevanja zbirajo tudi drugod. Tako da je to pomembno, da bo ostalo tudi nekaj za naše zanamce, predvsem pa je pomembno, da se tudi v danem trenutku ukvarjamo ne samo z zgodovino nekdanje inštitucije, kako je bilo, ampak kje smo trenutno in kaj se bo dogajalo v prihodnje. Zdaj sama kot kustosinja, ki vodim različne skupine, predvsem moram povedati, da zelo rada vodim mlade, dijake, vidim, da je odpiranje teh tem zelo pomembno. Ne? Mladi so v tem trenutku v enej taki zelo občutljivi situaciji, veliko je raznih pritiskov od zunaj, tudi stisk in stresov in vidimo, da se v muzeju res postavlja en tak prostor odprtega pogovora, kjer mladi lahko tudi spregovorijo o teh temah. Nekateri tudi rečejo, da jih je prvič nekdo vprašal sploh o tem. Tako da ni pomembna samo zgodovina, kaj je včasih bilo, ampak kako z tem ravnamo danes kot družba in da si verjetno vsi želimo, da kadar smo v stiski, da smo slišani in da se stigme s časoma zares presežejo.
2: Ja, zares pomembno je to, da dejansko potem obiskovalec res veliko odnese iz ogleda vaših razstav in da, kot ste povedali tudi sami, smo ne nazadnje tudi slišani, vemo, da težko včasih damo kakšne stvari iz sebe, ampak potem je zelo pomembno, da tudi z obiskom Muzeja norosti se nam odpre ta opcija in da zares odnesemo veliko od tega. Morda čisto za na konec, kaj bi želeli, da obiskovalci odnesejo z tega festivala norosti?
3: Jaz bi si želela predvsem, da obiskovalci odnesejo en dober občutek, da začutijo to našo skupnost oziroma, kot jaz rada rečem, en tak naš pisan nori mozaik, ki se vedno znova razširi z vsako novo skupino in obiskovalcem, ki doda svoj košček. Verjamem, da bo zanimivo tudi iz nekega tega strokovnega vidika odpiranja tem, stika z uporabniki, obiskovalci, zagovorniki, vsemi nami, ki smo del ekipe. Predvsem pa si želim, da bi se ljudje imeli pri nas prijetno in da bi se še, tako kot se že sedaj, vračali ob različnih dogodkih.
2: Morda čisto takole informativno za povsem za nakonec, ali je za obisk potrebna prijava?
3: Kadar so javna vodstva, torej termini, ki jih imamo razpisane, za slovenska vodstva so to ob torkih 12.30, ob sredah 16.30 in ob sobotah 10.30, vsaka četrta sobota v mesecu je vodstvo v nemškem jeziku, torej kadar so javna vodstva, predhodne prijave niso potrebne. Tako da mi imamo te določene termine, ne zato, ker ostale termine ne bi delali, ampak zato, ker imamo ostale termine rezervirane za organizirane skupine, ki pa se prijavijo v naprej. Tako da, kadar je pa termin javnega vodstva, pa lahko pridete kadarkoli želite.
2: Imate potem to tako lepo razdeljeno. Barbara Kotnik, kustosinja Muzeja norosti, hvala za vaš obisk v našem studiju in za predstavitev Festivala norosti.
3: Hvala vam za povabilo.
2: Tako, drage poslušalke, dragi poslušalci, festival bo nagrado Cmurek na Tratah potekal od petka do nedelje, od 10. do 12. julija. Organizatorji pa vabijo vse, ki jih zanimajo teme duševnega zdravja, človekovih pravic, umetnosti in skupnosti, da se pridružijo bogatemu programu. Hvala vam za poslušanje in za pozornost.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
2: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1,99 €. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurliman, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
2: Papirnica Zajček.
3: Papirnica Zajček.
2: Papirnica Zajček.
3: Papirnica Zajček.
4: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
3: Papirnica Zajček.
2: Papirnica Zajček.
3: Papirnica Zajček.
4: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje.
5: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
6: Neverjetni popusti v Borak Teksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borak Teks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
7: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
4: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Potem, ko je ameriška vojska včeraj drugo noč zapored napadla cilje v Iranu, je Teheran ponovno odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji. Iranska revolucionarna garda je danes poročila, da je z raketami in droni napadla infrastrukturo na območju ameriških oporišč Arif Jan in Ali al-Salem v Kuvajtu ter Džufair in Sheikh Isa v Bahrajnu. Ob tem je zagrozila z napadi tudi na druga ameriška oporišča v regiji, če se bodo ameriški napadi na Islamsko republiko nadaljevali. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Roj sodelavci se je danes sestala z vodstvom skupnosti občin Slovenije. Kot so sporočili z ministrstva, so o ključnih vprašanjih lokalne samouprave, sistemskem financiranju občin, regionalnem razvoju, vzpostavitvi pokrajin, učinkovitejšem črpanju evropskih sredstev ter poenostavitvi storitev za občane. Srečanje je potekalo na bodočem sedežu ministrstva v Mariboru. Zaključili pa so ga zavezo o tesnem sodelovanju pri pripravi rešitev za močnejšo lokalno samoupravo, uspešnejše črpanje evropskih sredstev ter bolj uravnotežen regionalni razvoj Slovenije, so še navedli na ministrstvu. Policisti so pri ogledu kraja požara, ki je včeraj pri Slovenski Bistrici uničil več kot 3 hektarje gozda, našli kurišče in v njem zaglonela drva. Kot so sporočili z policijske uprave Maribor, obravnavajo kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti, za kar je zagrožena kazen do 5 let zapora. Pohodniške poti v okolici so znova odprte. Pri intervenciji ni bil nihče poškodovan, materialna škoda pa po nestrokovni oceni znaša okoli 5000 evrov. Gozdni požar je bil na težko dostopnem terenu v Jurišni vasi v Ančnikovem gradišču pri rimskem kamnolomu v Bistriškem Vingarju. Izkopanine Ančnikovega gradišča po navedbah mariborske policijske uprave niso bile ogrožene, so pa sotesko včeraj začasno zaprli za obiskovalce. Župan Slovenske Bistrice Ivan Žagar je ob tem pozval občane k odgovornemu ravnanju v naravi. Na Ptuju se bo drevi začel 24. festival sodobne umetnosti Art Stays, ki bo do 12. julija potekal pod naslovom Hvala za rože. Svečana otvoritev festivala bo ob 18. uri v Dominikanskem samostanu, razstave pa bodo na več lokacijah po Ptuju in okolici na ogled do 6. septembra. Na festivalu bo skupaj sodelovalo 54 umetnikov z vsega sveta. Kot napovedujejo organizatorji, Art Stays bo otvoritveni vikend postregel z razstavami, pogovori, performansi ter nočnimi koncerti na različnih prizoriščih. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri pri nas je večinoma sončno vreme, najvišje dnevne temperature bodo tako danes od 25 do 28 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature jutri od 11 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše, v nedeljo bo precej jasno vreme. Preverimo aktualne temperature, 23 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu, prav toliko stopinj v tem trenutku tudi v Mariboru ter v Murski Soboti in Ljubljani, na obali 28 ter na Kredarici 10 stopinj nad ničlo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Ja, tako kot vselej, za konec je hiter skok na naše ceste. Poročamo danes še naprej o deloviščih, ki premet ovirajo na štajerski avtocesti, natančneje pri Slovenski Bistrici ter pri Slovenskih Konjicah, no dela pa tudi pri mejnem prehodu Šentilj. Nič kaj drugače ni na lokalnih cestah, dela še naprej v Staršah, pa v Kunguti ter na relaciji Rače-Fram. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, dobrih 5 minut je čas 10.
3: Poletje. Na Radio Slovenske Gorice.

0: Eurospin nadaljuje širitev svoje maloprodajne mreže v Sloveniji. Prav danes v Šentilju je svoja vrata odprla 60. Eurospinova trgovina v Sloveniji. Sicer pa že mislim, da 20 let prisotni na slovenskem trgu. Jure Kumljanc je zdaj z nami. Lokacija te trgovine je bila kar premišljeno izbrana, ne?
1: Zelo premišljeno in lepo zdrav še v mojem imenu. Res je, lokacija naše nove trgovine je v bistvu del večjega nakupovalnega oziroma nakupovalnega središča ob Mariborski cesti, kjer si prostor oziroma parkirišča delimo še z gostinskim lokalom in dvema drugima trgovinama. Je strateška lokacija absolutno in veseli in ponosni smo, da je pravzaprav ravno ta lokacija naša jubilejna 60. trgovina.
0: Podjetje v zadnjem obdobju sledi tudi novemu arhitekturnemu konceptu gradnje in samega oblikovanja. Dajte nam povedati, kaj tudi o tem.
1: Spoštovati moramo zelo stroga ESG pravila oziroma usmeritve, ki nam jih nalaga ne le država, ampak tudi Evropska komisija. V skladu s tem, to pomeni seveda, da objekti, ki so trgovine, ki so zgrajene na novo, so morajo biti ustrezno, toplotno, zvočno izolirane, poskrbeti moramo za sekundarne vire energije, zato tudi recimo v večini novih trgovin dodajamo sončne celice in podobno. Skratka, je drugače, kot je bilo pred leti, moramo biti bolj pozorni, kako gradimo trgovine in kako jih tudi opremljamo.
0: Imate načrte v tej povezavi tudi za v bodoče, kaj ne?
1: V bodoče v Šentilju ali?
0: V tem smislu recimo fotovoltaike, polnilnice.
1: Da, konkretno na tej lokaciji, ker je lastnik lokacije, torej nakupovalni center. Oni bodo dodatno še umestili na parkirišča električne polnilnice, ki jih trenutno še ni, in pa tudi fotovoltaične celice oziroma poskrbeli bodo za sekundarni vir energije.
0: Verjetno pa vse to ne počnete samo zaradi zakonov in predpisov, ampak tudi zato, da bi kupci imeli čim boljšo nakupovalno izkušnjo, ne?
1: Odlično povedano, res je. Eno so pravila, ki jim seveda moramo zadostiti, drugo so pa tudi naša interna prizadevanja, ki so del vizije in poslanstva Eurospina, da kupcem omogočimo zelo prijetno nakupovalno izkušnjo, da gradimo široke nakupovalne ulice, naši vozički so zelo veliki, kar pomeni, da morajo imeti kupci dovolj prostora za gibanje v trgovini in tudi, da je nekaj, oziroma da je čedalje več naravne svetlobe, se nam zdi to bolj eden izmed pomembnejših fokusov.
0: V Eurospinu vsako leto potrjujete nekako kakovost svojih izdelkov s številnimi domačimi in mednarodnimi priznanji.
1: Res je, tudi nedavna priznanja kakovosti Kudal potrjujejo odličnost naših testenin in še nekaterih drugih izdelkov. Nedavno smo prejeli tudi nagrado Best Buy za vse zamrznjene izdelke. Tako da smo ponosni s tem, da lahko upravičimo našo trditev, torej kakovost po nizkih cenah, z vsemi nagradami, z vsemi priznani kakovosti in da smo prepoznani v očeh ne le kupcev, ampak tudi strokovnih javnosti, da imamo kakovostne izdelke.
0: Zdaj tukaj v severovzhodni Sloveniji imate že kar nekaj poslovalnic, kar nekaj trgovin. Kakšni so odzivi kupcev?
1: Da pridete
0: njim blizu, ne? Je tudi to ena od nalog.
1: Absolutno, želimo priti v vsak večji kraj. Mi imamo trenutno trgovine v Lenartu, v Gorni Radgoni, seveda v Mariboru in drugod, Murska Sobota, dve trgovini Lendava, ki je zelo popularna med mačarskimi kupci. Tako da, da, eden izmed naših fokusov v bodoče bo prodreti v vsak večji kraj v Sloveniji.
0: Ste pa že v 60-ih, ne, in tega so zagotovo veseli tudi Šentilčani. Kako ocenjujete to sodelovanje z lokalno skupnostjo?
1: Nam je lokalna skupnost zelo pomembna in postane del našega načrtovalnega procesa, ko gradimo trgovino že nekje v začetni fazi. Običajno radi podpremo bodisi izgradnje postajališč, torej avtobusnih, kolesnih postajališč, pomagamo pri izgradnji igral, tako kot sedaj tukaj v Šentilju vrca. Smo pa še dodatno izbrali Zavod igrišče Maribor za donacije 2000 evrov, ker je v skladu s tem, kar sicer sporočamo v naši letošnji dobrodelni kampanji Super Spaki. Tako da se zavedamo svoje družbene odgovornosti, v končni fazi smo veliko gospodarsko podjetje, ne več posem malo in pomembno je ne le jemati in seveda še lepše dajati.
0: Ob koncu najnega pogovora ni drugega, kot da povabiva, ne, naše poslušalke in poslušalce, da pride.

0: še nekaj drugih presenečenj na kolesu sreče in pa nizkih cen v trgovini, ki ne gre obežati. Tako da vsi dobrodošli.
1: Hvala lepa.
0: Hvala vam.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Z nami je tudi župan občine Šentil, magister Štefan Žvab. Verjetno ste zadovoljni in veseli vsakih takih investicij in razvoja v kraju.
3: Ja, vsaka taka investicija je dobrodošla za strateški razvoj občine. Sploh najbolj veseli smo obiskovalci oziroma občani in občanke, ki bojo lahko dodatno ponudbo tudi zadovoljni. Več izbire in pa zagotovo tudi kvalitetnejše ponudbe na trgu.
1: Zdaj, tale nov trgovski center tukaj stoji ob hitro razvijajočem se delu Šentilja, ne, ki bo kmalo dobil še veliko novih stanovanj. V glavnem so že prodana, kar pomeni, da zanimanje za bivanje v občini Šentilj narašča. Tudi to vas verjetno veseli.
3: Zagotovo nekako razmišljanje o razvoju Šentilja, amiga centra Šentilja je, da tudi popestrimo ponudbo na tej strani ob državni cesti, kajti koncentracija blizu občine je relativno velika in je že precejšnja gužva, tako da sem vesel, da bomo ta del nekako prenesli tudi na to stran. Kajti to je izredna lokacija, imamo železniško postajo, avtobusno, in pa seveda tukaj bo 180 novih stanovanj, ki bo pripomogla k temu, da bo imeli tudi več občanov in pa da bo lahko kvaliteta življenja v našo občini dosti na višjem nivoju.
1: Prineslo bo to tudi nekaj sladkih skrbi, ne? Kako bo ostala infrastruktura, vse te nove občane in občanke zadovoljila?
3: Ja, poglejte, mi kot občina sledimo te infrastrukture, zagotovo bojo pridobitve nove ceste, nove komunalne neke storitve, ki so potrebne za to investicijo. In pa seveda razvoj bo šel verjetno tudi v drugo smer. Ta polovica Šentilja se bo razvijala dosti hitreje in ponudila dosti več, kot pa do sedaj. Tako da bomo razbremenili en del Šentilja na drugi strani. Tu pa jaz verjamem, da bojo uspešno sodelovali in nadaljevali to, kajti vsako tako odprtje prinese tudi nekaj novega, nova delovna mesta. Nove investicije, odpirajo se različne možnosti druge sodelovanja in zato sem izredno hvaležen, da potem vse skupaj, ko potegnemo črto, je ta investicija v ekonomskem smislu zelo upravičena.
1: In dobra pridobitev za Šentilj, pa tudi ne nazadnje za veliko kupcev, ki prihajajo tudi iz sosednje Avstrije, ne?
3: Res je, ja, lahko tak planira, ko smo se pogovarjali, lahko planira tam do 30 ali pa celo več procentov kupcev iz avstrijske strani, kajte avstrijska stran nima trgovine Eurospin in je to neka dodatna ponudba, tudi cenovno so zelo konkurenčni na trgu, tako da jaz mislim, da zagotovo je nekaj dodatno popestritev na trgu.
1: In ko bodo že sosedje iz sosednje Avstrije tukaj pri nas, ne, jim lahko verjetno še lokalni ponudniki kaj ponudijo, pojedo kakšno kosilo, koristijo kakšne druge storitve, tako da bo lokalna skupnost imela v širšem pomenu nekaj od tega, kaj ne?
3: Ja, moramo vedno globalno gledati, kajti ne pride te gosti samo v trgovino, pride po določene storitve, ki jim lahko nudimo, ali pa pride na storitve še dodatno v trgovino, tako da v bližnji prihodnosti bomo imeli tudi boljšo gostinsko ponudbo v Šentilju, kajti odpira se oziroma je investitor Baščaršija iz Maribora, ki je nakupila

0: en večji gostinski objekt. In seveda to vse skupaj, če povežemo, vidimo, da bomo imeli eno kompletno celotno ponudbo, ki bo zadovoljila čisto vse v našem okolju.
1: In kot kaže, ne, napovedali ste že odprtje novih stanovanj, pa gostinski lokal bomo še se srečevali tukaj v Šentilju.
0: Ja, zagotovo. Ja. Lahko mogoče samo še povem, pa se zahvalim družbi Metrijom DOO, pa gospe Andrej Trafela za donacijo 5000 evrov za igrala za vrtični tim. Tako da hvala lepa. Hvala tudi Eurospinu, da vrača bistvo v okolje, v katerem so investirali, da vrača v okolje in da se nekako ta harmonija nadaljuje.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
2: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi opečnata kritina Tonda. Marex. Vosek 6D. Pernica.
3: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo. 540 stopinska kamera. Zračenje sedežev in ogrevani volan. Vse to brez doplačila.
4: Točno tako.
5: Changan CS 55+. Za samo 24.490 €. In CS 75+. Za 27.990 €. Velik SUV. Veliko udobja. Veliko opreme. Razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
6: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 € po osebi. Ne zamudite.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Rusija je prepovedala izvoz dizelskega goriva, da bi stabilizirala vse hujšo krizo v skrbi z gorivom po državi, ki jo je povzročil več tednov dolg niz okrepljenih ukrajinskih napadov na rusko energetsko infrastrukturo. Ukrep bo po navedbah vlade veljal do konca julija. Občina Pesnica obvešča, da je zaradi rekonstrukcije ceste do 20. avgusta vzpostavljena popolna zapora občinske ceste Pednica Spodnji Jakobski dol v kraju Vukovje. Zapora velja na približno 1,1 km dolgem odseku med priključkom na avtocesto in Jakobskim dolom in sicer med križiščema z javnima podtema Vosek, Vukovje in Gradišče Kapela. Obvoz je urejen po državnih cestah Pednica priključek Pednica in Pesnica Lenart ter po občinski lokalni cesti. Vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje začasne prometne signalizacije. Prostovoljno gasilsko društvo Sveta Ana tudi letos pripravlja tradicionalno gasilsko veselico, ki bo v nedeljo 26. julija pod šotorom nad telovadnico osnovne šole Sveta Ana. Za glasbeno dogajanje bodo že dopoldne poskrbeli veseli jurovčani, med 18. in 20. uro bo nastopil Lado Kalember, večerni del veselice pa bodo zaznamovali Modrijani. Organizatorji obljubljajo tudi bogato gostinsko ponudbo ter srečelov z zanimivimi nagradami. Ob tem v PGD Sveta Ana pozivajo občane, da pomagajo pri pripravi srečelova. V soboto 11. julija med 8. in 12. uro lahko v gasilski dom prinesejo darila, kot so igrače, kuhinski pripomočki, orodja, dekoracija, darilni boni in drugi uporabni izdelki. Zbrana sredstva bodo namenjena organizaciji Anine veselice ter delovanju gasilskega društva. Gasilci vabijo vse občane in obiskovalce, da se jim pridružijo na enem največjih poletnih družabnih dogodkov v občini ter svojo udeležbo podprejo njihovo delo. Sport. Francoska in maroška nogometna reprezentanca bosta na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi odprli četrtfinalne boje. Francozi in maročani bodo za polfinale igrali v Bostonu, tekma se bo začela ob 22. uri po slovenskem času. Zmagovalec francosko-maroškega obračuna bo v polfinalu igral proti zmagovalcu tekme Španija-Belgija. Preostala dva četrtfinalna para pa sta Argentina-Švica in Norveška-Anglija. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri bo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature pa danes od 25 do 28 stopinj Celzija, najniže jutranje temperature bodo jutri od 11 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše, v nedeljo bo precej jasno vreme. Preverimo aktualne temperature, 24 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu, Maribor 23 stopinj, Murska Sobota 25, Ljubljana 24 na obali 29, ter na Kredarici 8 stopinj nad ničlo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Ja, svojo pozornost sedaj dajemo še stanju na naših cestah. Še naprej seveda bodite pozorni na Štajerski avtocesti. Danes dela promet ovirajo v veliki meri pri Slovenski Bistrici ter Slovenskih Konjicah. Tukaj nastajajo tudi zastoji, tako da hitrost prilagodite omejitvam. Dela pa seveda tudi še naprej pri mejnem prehodu Šentilj danes na štajerski avtocesti. Ja, kar se dela tiče, ne zastanejo niti regionalne in lokalne ceste, danes torej še naprej delovišče v Staršah pa v Kungoti, tudi na regionalni cesti Pednica Spodnji Jakobski dol v kraju Vukovje, delovišče ter na relaciji Rače-Fram. Ja, kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še hiter pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 11.
3: Poletje. Na Radiu Slovenska Gorica.

0: vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
0: Vaše glasbene želje.
2: Še nekaj sekund nas loči in natanko 10 minut bo čez 11, drage poslušalke in poslušalci Radia Slovenske Gorice. Ja, tudi danes vrtimo glasbene želje, tako da ste lepo vabljeni, da obiščete našo Facebook stran Radia Slovenske Gorice. Ta pravi in pod zadnjo objavo, torej ta tista, v kateri lahko vidite sivke, ki takole lepo krasijo našo radijsko hišo v ozadju, da slučajno ne izpustite te objave. No, pod to objavo natanko spodaj v komentar zapišite, katera pesem bo danes na valovih Radia Slovenske Gorice v programu sem želel dejati zazvenela po vaši želji. Lahko dopišete v komentar tudi, komu jo posvečate ali pa ob kateri osebi se je spomnite. No in kar nekaj vaših komentarjev smo do tega trenutka že prejeli, tako da veselo na delo. Pisal nam je poslušalec Janec, ki želi slišati prelepo zeleno begunščico Avsenikov, želi nam tudi lep dan. Janez, popolnoma enako, želimo tudi tebi, Avseniki, pa seveda že čas nekaj trenutkov. Potem nam je pisala tudi poslušalka Marija, katera želi slišati pesem ansambla Toneta Kmeca po hladni senci. Marijo je tudi malce zaskrbelo, da te pesmi morda ne bi imeli, ampak Marija, mirno, pesem seveda imamo, tako da ne odhajate predaleč, da slučajno ne zamudite. Potem je bila pisala nam še tudi druga Marija, v to smo se že lahko seveda ob sobotnih glasbenih željah veliko krat prepričali, da imamo zares veliko poslušalk Marij in no tudi očitno na naši Facebook strani ste Marije zelo, zelo aktivne. No ta druga Marija pa želi slišati danes Eldo Viler in pa skladbo Materino srce. Seveda jo imamo, Marija, tako da tudi Elda prihaja danes. Potem pa nam je pisala tudi poslušalka Tončka, ki nas vse lepo pozdravlja, no danes pa želi slišati skladbo Na hribčku je moj dom. To pa posveča vsem ljudem dobre volje, torej praktično vsakemu Slovenije Goričanu, bom rekel. Tako, 4 glasbene želje imamo, tako da ne odhajajte predaleč, hitro na našo Facebook stran in napišite pod komentar pod zadnjo objavo, kjer vidite stivke in pa našo radijsko hišo, tam torej napišite vašo glasbeno željo.

0: Vrtimo vaše glasbene želje. Vaše glasbene želje. Vaše glasbene
1: želje. Tako v samem začetku današnjih glasbenih želja smo slišali res zelo, zelo lepe slovenske melodije in tako bomo tudi nadaljevali. Vse nas lepo pozdravlja poslušalec Felix, ki danes torej želi slišati eno po naši izbiri od ansambla Franca Miheliča in lep dan vošči vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Slovenske Gorice. Felix, danes boste lahko slišali, torej meni osebno najljubšo od tega ansambla Veseli Ribnčan. Mimo grede je to tudi pesem, ki sem jo kot prvo verjetno eno izmed prvih spremljal na kitari poleg harmonike, tako da zares lepa, lepa polkica danes v glasbenih željah. Pisala nam je tudi poslušalka Kristina, ki pa želi slišati Lojzeta Slaka in pa skladbo Ej, prijatelj. Ja, očitno res same klasike danes poleg Avsenikov v glasbenih željah. Potem se tukaj glasbenim željam danes pridružuje tudi Brigita, eno od Jodel Expressa, je takole zapisala kratko in jedernato. No, bomo dali kar eno od njih, našla si z drugim, je naslov skladbe, katero bomo Brigita zavrteli. Upam, da vam je pogodo in da boste tudi morda malce zaplesali ob njej. No, potem pa nam je pisala tudi poslušalka Sabina, ki pa je takole z roko v roki z modernimi oziroma z skladbami, ki so išle pred kratkim. Danes želi slišati Niko Zorjan in pa njeno povsem svežo novo skladbo, Pardon, mimo grede je skladba šla včeraj, tako da niti nismo imeli še možnost predstaviti v glasbeni poslastici, vendar pa v glasbenih željah seveda poslušalki Sabini ogodimo s tole skladbo, posvetila pa bi jo Sabina kar sama sebi. Tudi prav.

0: Vrtimo vaše glasbene želje.
1: Tako je tudi v tem tednu, vrtimo, smo vrteli glasbene želje, natančneje od ponedeljka vse do danes, od 11. ure in 10 minut naprej. Ja, vidim, da se je tale rubrika zelo dobro nekako oprijela, vtisnila v vaša srca, kajti iz dneva v dan smo bili deležni več komentarjev, tako da seveda bomo s to rubriko še nadaljevali potem v prihodnjem tednu, vse kar se glasbenih žel tiče, med tednom ob sobotah pa ste jih tako ali tako že vajeni. No, do konca bomo jih zavrteli še nekaj, natančneje izpolnili bomo tri glasbene želje. Pisal nam je poslušalec Tilen, ki želi slišati skladbo na Roblek. Tilen, z največjim veseljem jo zavrtimo. Potem se mu je pridružila tudi poslušalka Irena v naših komentarjih na Facebook strani Radio Slovenske Gorice, ta pravi, ki pravi: lep pozdrav, jaz bi pa imela pesem, ko prihajam v rojstno hišo. Irena, zmenjeno, bomo jo zavrteli, danes pa bomo glasbene želje zaključili s tako prav primerno poletno skladbo, kajti poslušalka Marija prosi za pesem Od klape skale Mala barka. Lep dan, hvala, Marica. Marica, Marija, zmenjeno, Klapa skala in pa Darja Gajšek za konec, torej danes na valovih Radia Slovenske Gorice v glasbenih željah. Uživajte!

0: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Galeja nepremičnine.
3: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
2: Profesionalen pristop.
3: Inovativno oglaševanje.
2: Hitra prodaja.
3: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
2: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
4: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard, brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obišite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
5: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najene mladosti?
6: Kaj?
5: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
6: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
5: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
3: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
7: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
8: Relax Turizem.
7: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.

0: ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je ob zaključku vrha v Ankari podaril enotno zavezništva ter večje naložbe v obrambo, pri čemer evropske članice in Kanada prevzemajo večjo odgovornost. Napovedal je tudi 27 milijard evrov vredno posodobitev NATO-ve infrastrukture za skladiščenje in distribucijo goriva, vključno z novimi cevovodi proti vzhodnemu delu zavezništva. Vrh je potekal v času zaostrenih odnosov med Donaldom Trumpom in evropskimi zavezniki zaradi spopadov med ZDA in Iranom. Na Hrvaškem so lani po podatkih policije zabeležili 452 kaznivih dejanj izkoriščanja otrok za pornografijo, največ tovrstnih primerov so zaznali poleti. Storilci so najpogosteje tujci stari med 30 in 60 let. Gole otroke snemajo na plažah in drugih kopališčih. Število tovrstnih kaznivih dejanj se je v zadnjih letih povečalo za 300%, so še opozorili pristojni, pri tem pa podali, da je zaradi tehnološkega napredka skrit kamere danes vse težje odkriti. Obnova gradu Negova se bliža koncu. Eden najpomembnejših kulturnih spomenikov v severovzhodni Sloveniji dobiva prenovljeno podobo. Cilj investicije pod okriljem Ministrstva za kulturo je ohraniti bogato kulturno dediščino gradu ter mu zagotoviti novo življenje. Po zaključku del bo grad Negova obiskovalcem ponudil še kakovostnejšo muzejsko in turistično izkušnjo ter ostal pomembno prizorišče kulturnih dogodkov in srečanj v občini Gornja Radgona in širši regiji. Obnova predstavlja pomemben korak k ohranjanju enega najlepše ohranjenih grajskih kompleksov v Sloveniji in nadaljnemu razvoju turistične ponudbe regije, govori županja Urška Malkotuš.
2: Imamo lep, čudovit biser tukaj na gradu Negova. Čudovito kuliso tako za poroke kot vse ostale dogodke, ki so že v preteklih letih pokazali tisti svoj čar, kot je, ne vem, negovanje, penina fest, zeliščarski dan, grajski dan. In tukaj je prostor, kjer se seveda tudi domača lokalna društva lahko predstavljajo, delujejo tukaj, kajti to je dejansko naš skupni prostor. In jaz verjamem res, da bo tukaj čudovita kulisa tako za družabne zadeve, kot tudi kakšne simpozije, možnost prespanja na gradu tudi v bodoče.
1: V okviru praznovanja občinskega praznika in prireditev Benediktovo 2026 bo v soboto 11. julija organizirano brezplačno vodenje po trškem jedru Benedikta. Začelo se bo ob 11.30 po sveti maši, zbirno mesto pa bo pri Župnijski cerkvi svetega Benedikta pod drevesem nasproti cerkvenega vzhoda. Udeleženci bodo skupaj z lokalnim vodnikom spoznavali zgodovino, zanimivosti in manj znane zgodbe kraja. Organizatorji vabijo tako domačine kot obiskovalce, da Benedikt odkrijajo z nekoliko drugačne perspektive. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in prav tako jutri pri nas večinoma sončno vreme, najvišje dnevne temperature danes od 25 do 28 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 11 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Še obeti, v soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa lahko nastane kakšna krajevna ploha in nevihta, v nedeljo bo precej jasno vreme. Preverimo aktualne temperature, v tem trenutku smo v Lenartu izmerili 24 stopinj Celzija, v Mariboru prav toliko, Murska Sobota 25, Ljubljana 26, na obali 30 ter na Kredarici 8 stopinj nad ničlo.
4: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, oglašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Ja, za konec se osredotočamo še na naše ceste. Delovišča prometovirajo v veliki meri še naprej na Štajerski avtocesti danes, pozorno pri Slovenski Bistrici, pri Slovenskih Konicah ter pri mejnem prehodu Šentil, torej Delovišča. Ja, nič kaj drugače pa ni na regionalnih in lokalnih cestah. Opozarjamo danes na dela, da nimo na relaciji Pernica spodnji Jakobski dol v kraju Vukoje, Delovišče, pa tudi v Staršah v Kungoti ter na relaciji Rače-Fram. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Hiter pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 12.
4: Politje na Radiu Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, natanko 10 minut je čez 12. Tilen Reiter vas lepo pozdravljam v malih oglasih v drugem terminu današnjega dne in seveda tako kot v prvem imate tudi sedaj imenitno priložnost, da če kaj podarjate, kupujete, prodajate, če ste kaj našli ali bi celo radi kaj zamenjali, da se nam pridružite, in seveda oddate vaš mali oglas. Vabljeni, da pokličete na 090 74 44. Tako v samem začetku pa smo že deležni prvega klica. Dober dan.
1: Dobar dan, na prodaj gasilcev Dojkov. Več informacij na telefonsko številko 031-237-954.
0: Telefonska številka 031-237-954.
1: Tako, hvala, srečno.
0: Hvala tudi vam za klic, srečno, na svidenje. 031-237-954, telefonska številka.

0: Ja, ponovno bomo nekoliko znižali glasbeno podlago, še nekdo je v naši družbi sedaj. Dobar dan.
1: Dobar dan. Kmetija Špegelj z Koroške sporoča, da bo ta petek jutri pripeljala mlade kokoši nesnice, rjave, cepljene, stare 21 tednov, ki že nesejo po zelo ugodni ceni 11 evrov komad. Smo najcenejši. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj pri Framboto, Hoče pivola ob 9, ob 10 parkirišče športni center Lenart in Senica ob 11. Naročin ne zbiramo, vsak dobi telefon 041 442 162. Torej se vidimo jutri ob nakupu, vsak dobi presenečenje. Hvala.
0: Telefonska številka torej 041 442 162.
1: Hvala, srečno.
0: Srečno tudi vam, hvala za klic. 041 442 162. Ja, tako. Ponovno je zagotovo na mesto povabilo vsem tistim, ki kaj podarjate, kupujete, prodajate, ki ste kaj našli ali pa bi radi samo kaj zamenjali. Skratka, lepo vabljeni v vseh teh primerih v našo družbo. 090 74 44.

0907 44 44 0907 44 44. Verjamem, da tistim, ki nas redno spremljate, zelo, zelo poznana telefonska številka, ja, le ta vam omogoča, da se nam pridružite, oddate mali oglas in kasneje že sklenete kako dobro in pošteno kopčijo. Nekaj trenutkov seveda je še preostalo za vaše klice, zato jih izkoristite. 0907 44 44 še nekaj trenutkov.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
2: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegel ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
3: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
4: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
5: Kam greš na malcu?
6: Kam? V Hamburger Hill.
5: Spet?
6: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
5: Pa ti si ja inventar tam.
6: Če je dobro, je dobro.
7: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
6: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
7: Pridi lačen?
6: Odidi srečen.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Ajatolo Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja, naj bi 4 mesece po smrti danes pokopali v njegovem rojstnem kraju Mašhada na severovzhodu države. Pogreb bo potekal po pogrebnih slovesnostih, med katerimi se mu je v Iranu in v Iraku poklonilo več milijonov ljudi. 3 slovenski evroposlanci v politični skupini Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu, Romana Tomca, Zala Črnilec, Tomašič in Milan Zver, so izrazili obžalovanje ob izključitvi kolega iz SDS Branka Grimsa. V Evropski politični skupini Evropske ljudske stranke so Grimsu med drugim očitali pomanjkljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desno-sredinskim in evropskim vrednotam. V Šentilju je potekala slovesnost ob 35. obletnici obrambe mednarodnega mejnega prehoda Šentilj, kjer so se zbrani spomnili ključnih dogodkov iz časa osamosvajanja Slovenije. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je v slavnostnem govoru podarila, da obramba mejnega prehoda predstavlja enega pomembnih simbolov poguma, enotnosti in odločnosti Slovencev v času osamosvojitvene vojne. Kot je dejala, so pripadniki teritorialne obrambe, milice in civilne zaščite svojo odločnostjo preprečili zavzetje prehoda ter pomembno prispevali k obrambi mlade države. Ob tem je posebej izpostavila tudi Šentilj kot kraj, ki ima zaradi svoje obmejne lege in zgodovinske vloge poseben pomen v slovenski zgodbi o samostojnosti. Poudarila je, da prav obmejni kraji, kot je Šentilj, najbolje simbolizirajo prehod iz negotovosti v samostojnost ter pomen povezovanja in mirnega sobivanja danes. Dodala je, da so dogodki v Šentilju dokaz, da svoboda ni bila podarjena, temveč izborjena, ter da ostajajo spomin in izkušnje tistega časa pomemben opomin prihodnim generacijam. Slovesnost je potekala v okviru obeleževanja 35-letnice osamosvojitvenih dogodkov v Šentilju. Sport. Slovenski rekorder Kristjan Čeh je zmagal na atletskem mitingu v švedskem Karlsladu v metu diska 67,43 metra. Na svoji predvidoma zadnji tekmi pred evropskim prvenstvom v Birminghamu, kjer bo branil naslov prvaka, je tako potrdil dobro formo. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri pri nas večinoma sončno vreme, najvišje dnevne temperature danes so od 25 do 28 stopinj Celzija, najniže jutranje temperature bodo jutri od 11 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, oblašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Dela seveda potekajo danes še naprej na Štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici, pri Slovenskih Konicah je promet najbolj oviran, tukaj lahko danes nastajajo tudi zastoji, dela pa še naprej pri mejnem prehodu Šentilj ovirajo promet. Kar se del tiče, niso izostale niti lokalne in regionalne ceste, tako je promet oviran še naprej v Staršah, v Kungoti ter na relaciji Rače-Fram. Ja, kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
3: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: sladka osvežitev za vroče dni. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo, 6 kosov, le 1,99 €. In mini sladoledne lučke z mandlji, 8 kosov, le 2,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Radgona.
2: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
1: Gnojila za dognojevanje.
2: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
1: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
2: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
1: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
3: Neverjetni popusti v Boraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
4: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
5: Točno tako.
6: Changan CS 55+, za samo 24.490 €. In CS 75+, za 27.990 €. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
7: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
8: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz osebine. Ameriški napadi na Iran zahtevali 14 življenj. Tonin, izključitev Grimsa zmanjšuje vpliv slovenske delegacije v EPP. Obnova gradu Negova v zaključni fazi. Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor se konec leta seli v Pesnico. Prvi festival norosti na gradu Cmurek. PGD Sveta Ana vabi na tradicionalno Anino gasilsko veselico. Vreme danes in jutri bo večinoma sončno. Zdaj pa k podrobnostim, najprej v aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: V dveh dneh ameriških napadov je Iranu umrlo 14 ljudi, najmanj 78 je ranjenih, je danes poročilo iransko ministrstvo za zdravje. Zunanje ministrstvo v Teheranu je medtem ZDA obtožilo napadanje civilnih ciljev, kar da je vojni zločin. Administracijo predsednika Donalda Trumpa je označilo za zlobno in psihopatsko. Število smrtnih žrtev poplav v regiji Guangxi na jugu Kitajske, ki jih je povzročilo silovito neurje v začetku tedna, je naraslo na 39, 9 ljudi je še vedno pogrešanih, danes poročajo kitajski državni mediji. Večina smrti je povezanih s predrtjem jezu na jezeru Liulan, dobrih 100 km vzhodno od Naninga, prestolnice Guangxija. Srbija in Italija načrtujeta ponovno vzpostavitev potniške železniške povezave med Beogradom in Trstom, sta v torek na srečanju v Beogradu sporočila pristojna ministra obeh držav Aleksandra Sofrinijević in Mateo Salvini. Srbska ministrica je povedala, da je projekt vključen v razvojne načrte Srbije do leta 2035 in da bodo naredili vse za njegovo uresničitev. Po študiji iz leta 2024 bi neposredna povezava, ki bi potekala tudi prek Ljubljane in Zagreba, letno privabila okoli 260 tisoč potnikov.
2: Doma.
1: Evropski poslanec Matej Tonin je izrazil obžalovanje ob današnji izključitvi evroposlanca iz SDS Branka Grimsa iz politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Kot je dejal v izjavi, je izključitev Grimsa zmanjšuje moč in vpliv slovenske delegacije znotraj EPP, zato je glasoval proti njej. V slovenski delegaciji znotraj politične skupine smo z enotnostjo in z jasnimi stališči do sedaj že večkrat pomembno prispevali k spremembi politik Evropske ljudske stranke, je še dejal Tonin, ki kot poslanec Nove Slovenije pripada tej politični skupini. Na enem od parkirišč v Šmarjeških Toplicah je konec junija prišlo do pretepa več oseb, med katerim so bile poškodovane 3 osebe. Pozneje se je izkazalo, da je od njih poškodovana ena huje. Pri osumljencih za napad je policija izvedla hišno preiskavo, v kateri je zasegla signalno pištolo in sadiki konoplje. Lani je bilo v javno kanalizacijo dovedenih 213,6 milijona kubičnih metrov odpadnih voda različnega izvora, kar je na 11% manj kot v letu 2024. Po viru je daleč največji delež odpadnih voda 50,3% odpadev na meteorne in padavinske vode. Na gospodinstvo je medtem odpadlo 35,1%. Lani je bilo po slovenskih železniških tirih prepeljanih približno 20,9 milijona potnikov, kar je 25% več kot v letu 2024. S tem se je nadaljeval pokoronski trend rasti, ki se je glede na zadnjih nekaj let še pospešila. V notranjem železniškem prevozu je bilo prepeljanih nekaj manj kot 19,4 milijona potnikov oziroma 27% več kot leto prej. V mednarodnem prevozu skupaj s tranzitom pa število potnikov doseglo nekaj več kot 1,5 milijona oziroma približno toliko kot v letu 2024.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: V Šentilju je potekala slovesnost o 35. obletnici obrambe mednarodnega mejnega prehoda Šentilj, kjer so se zbrani spomnili ključnih dogodkov iz časa osamosvajanja Slovenije. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v slavnostnem govoru podarila, da obramba mejnega prehoda predstavlja enega pomembnih simbolov poguma, enotnosti in odločnosti Slovencev v času osamosvojitvene vojne. Kot je dejala, so pripadniki teritorijalne obrambe, milice in civilne zaščite svojo odločenostjo preprečili zavzetje prehoda ter pomembno prispevali k obrambi mlade države. Ob tem je posebej izpostavila tudi Šentilj kot kraj, ki ima zaradi svoje obmejne lege in zgodovinske vloge poseben pomen v slovenski zgodbi o samostojnosti. Podarila je, da prav obmejni kraji, kot je Šentilj, najbolje simbolizirajo prehod iz negotovosti v samostojnost ter pomen povezovanja in mirnega sobivanja danes. Dodala je, da so dogodki v Šentilju dokaz, da so svoboda ni bila podarjena, temveč izborjena, ter da ostajajo spomin in izkušnje tistega časa pomemben opomin prihodnim generacijam. Slovesnost je potekala v okviru obeleževanja 35-letnice osamosvojitvenih dogodkov v Šentilju. Občina Pesnica obvešča, da je zaradi rekonstrukcije ceste do 20. avgusta vzpostavljena popolna zapora občinske ceste Pednica Spodnji Jakobski dol v kraju Vukovje. Zapora velja na približno 1,1 km dolgem odseku med priključkom na avtocesto in Jakobskim dolom in sicer med križiščema z javnima potema Vosek Vukovje in gradišče Kapela. Obvoz je urejen po državnih cestah Pednica, priključek Pednica in Pesnica Lenart ter po občinski lokalni cesti. Vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje začasne prometne signalizacije. Obnova gradu Negova se bliža koncu. Eden najpomembnejših kulturnih spomenikov v severovzhodni Sloveniji tako dobiva prenovljeno podobo. Cilj investicije pod okriljem Ministrstva za kulturo je ohraniti bogato kulturno dediščino gradu ter mu zagotoviti novo življenje. Po zaključku del bo grad Negova obiskovalcem ponudil še kakovostnejšo muzejsko in turistično izkušnjo ter ostal pomembno prizorišče kulturnih dogodkov in srečanj v občini Gornja Radgona in širši regiji. Obnova predstavlja pomemben korak ohranjanju enega najlepše ohranjenih grajskih kompleksov v Sloveniji in nadaljnemu razvoju turistične ponudbe regije, govori županja Urška Malkotuš.
3: Imamo lep, čudovit biser tukaj na gradu Negova. Čudovito kuliso tako za poroke kot vse ostale dogodke, ki so že v preteklih letih pokazali tisti svoj čar, kot je, ne vem, negovanje, penina fest, zeliščarski dan, grajski dan. In tukaj je prostor, kjer se seveda tudi domača lokalna društva lahko predstavljajo, delujejo tukaj, kajti to je dejansko naš skupni prostor in jaz verjamem res, da bo tukaj čudovita kulisa tako za družabne zadeve, kot tudi kakšne simpozije, možnost prespanja na gradu tudi v bodoče.
1: Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor se konec leta poslavlja z Vinarske ulice in svojo dejavnost seli v Pesnico. Razlog za selitev so dolgotrajne težave z najemnimi razmerami in neustrezne dolgoročne prostorske rešitve. Zavod je imel najemne pogodbe večinoma sklenjene le za krajša obdobja, zadnje velja do konca leta 2026. To je postalo še posebej problematično v postopku pridobivanja koncesije za javno službo kmetijskega svetovanja, kjer je pogoj zagotovljen ustrezen prostor za več let. V Mariboru primerne lokacije niso našli. Kot najboljša rešitev se je zato izkazala nekdanja občinska stavba v Pesnici. Selitev naj bi zavodu omogočila stabilnejše pogoje za delo in dolgoročno načrtovanje razvoja, je povedala direktorica Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor Irena Leonida Kropf.
4: Res je, da se iz stavbe, kjer je zavod bil 130 let, selimo, torej to nas čaka konec meseca decembra. Dejstvo je, da nam je pogodba potekla in da smo se za to stavbo, ker bi si želeli službovati še naprej, že moji predhodniki zelo prizadevali. Žal je bila odločitev, da tukaj na tem mestu ne moremo ostati, zato smo si poiskali nove všečne prostore. Nedaleč od tega prostora, samo 8 km nas loči do Pesnice. Za nami bojo ostali tukaj v tej stavbi prijetni spomini, sabo bomo pa odnesli znanje, izkušnje in pripravljenost pomagati oziroma izobraževati našega uporabnika, kot smo ga dozaj. Torej, naše poslanstvo ostane enako, izobraževanje in prenašanje sodobnih tehnologij v prakso, kot je bilo do sedaj.
1: V knjižnici Lenart so za poletne počitnice pripravili pester program za otroke. Najmlajše otroškem oddelku čakajo tematski kotički s slikanicami in kartonkami o morju, poletju in ustvarjanju. Izposoditi pa si je mogoče tudi didaktične igre in igrače. Za starejše otroke poteka tudi počitniški nagradni izziv, ki bo trajal do konca avgusta. Čeprav se pravlične srede vračajo šele septembra, bodo knjižničarke poleti gostovale na različnih lokacijah. 9. julija ob 10. uri pripravljajo pravlično urico v Benediktu, 21. julija bodo obiskale Sveto Ano, 19. julija in 22. augusta pa se v Lenarški park vrača priljubljena knjižnica pod Kostanji. Pravlična doživetja vključujejo pripovedovanje zgodb, petje, ustvarjalne delavnice in gibalne igre. Namenjena so predvsem predšolskim otrokom in učencem do 3. razreda osnovne šole, priporočljivo pa je, da jih spremlja odrasla oseba. Dogodki vsako leto privabijo številne družine, ki skupaj uživajo v branju, ustvarjanju in druženju na prostem. Na Tratah bo med 10. in 12. julijem prvič potekal festival norosti. V gradu Cmure, kjer domuje muzej norosti, bodo 3 dni ospredijo pogovori o duševnem zdravju, človekovih pravicah, stigmi in vključevanju ljudi z izkušnjo institucionalizacije. Obiskovalce čakajo strokovne razprave, razstave, filmske projekcije, gledališče, glasba, delavnice in številni drugi dogodki. Kostusinja Barbara Kotnik nam je povedala, kako je prišlo do ideje, da letos pripravijo prvi festival norosti.
5: Nekak že dlje časa je tlela ideja, da bi nagradu v okviru muzeja norosti torej organizirali neko tako večdnevno dogajanje, ki bi združilo torej strokovne vsebine, povezane torej z temo duševnega zdravja, glede na institucijo, v kateri delujemo, in pa tudi kulturni program, povezan tudi seveda z muzejsko dejavnostjo, z izražanjem umetnosti in pa tudi z malo večerne zabave. Tako da letos smo zavihali rokave in se lotili torej tega prve festivala, ki bo ta vikend.
1: Kaj pa si Kostusinja želi, da obiskovalci odnesejo iz tega festivala?
5: Jaz bi si želela predvsem, da obiskovalci odnesejo en dober občutek, da začutijo to našo skupnost oziroma, kot jaz rada rečem, en tak naš pisan nori mozaik, ki se vedno znova razširi z vsako novo skupino in obiskovalcem, ki doda svoj košček. Verjamem, da bo zanimivo tudi iz nekega tega strokovnega vidika od piranja tem, stika z uporabniki, obiskovalci, zagovorniki, vsemi nami, ki smo del ekipe. Predvsem pa si želim, da bi se ljudje imeli pri nas prijetno in da bi se še, tako kot se že sedaj, vračali ob različnih dogodkih.
1: V okviru praznovanja občinskega praznika in prireditev Benediktovo 2026 bo v soboto 11. julija organizirano brezplačno vodenje po trškem jedru Benedikta. Začelo se bo ob 11.30 po Sveti Maši, zbirno mesto pa bo pri Župnijski cerkvi Svetega Benedikta pod drevesem nasproti cerkvenega vzhoda. Udeleženci bodo skupaj z lokalnim vodnikom spoznavali zgodovino, zanimivosti in manj znane zgodbe kraja. Organizatorji vabijo tako domačine kot obiskovalce, da Benedikt odkrijajo z nekoliko drugačne perspektive. Prostovoljno gasilsko društvo Sveta Ana tudi letos pripravlja tradicionalno gasilsko veselico, ki bo v nedeljo 26. julija pod šotorom na telovadnico osnovne šole Sveta Ana. Za glasbeno dogajanje bo že do dopoldne poskrbeli veseli juročani, med 18. in 20. uro bo nastopil Lado Kalember, večerni del veselice pa bodo zaznamovali Modrijani. Organizatorji obljubljajo tudi bogato gostinsko ponudbo ter srečelov z zanimivimi nagradami. Ob tem v PGD Sveta Ana pozivajo občane, da pomagajo pri pripravi srečelova. V soboto 11. julija med 8. in 12. uro lahko v gasilski dom prinesejo darila, kot so igrače, kuhinski pripomočki, orodje, dekoracija, darilni boni in drugi uporabni izdelki. Zbrana sredstva bodo namenjena organizaciji Anine veselice ter delovanju gasilskega društva. Gasilci vabijo vse občane in obiskovalce, da se jim pridružijo na enem največjih poletnih družabnih dogodkov v občini ter svojo udeležbo podprejo njihovo delo. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri bo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature danes so od 25 do 28 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 11 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše, v nedeljo bo precej jasno vreme.
2: Prometne informacije.
1: Še naprej danes velja pozornost na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je premeče naprej oviran na Štajerski avtocesti v veliki meri pri Slovenski Bistrici ter na relaciji Dramlje Slovenske Konjice in pri mejnem prehodu, torej danes Šentilj, seveda še naprej delovišča. Pozorno na regionalnih cestah, dela še naprej v Staršah, v Kunguti ter na relaciji Rače-Fram. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Sama si brez te rubrike jutra ne znam predstavljati. En takšen delček čudovitega uvoda je lahko vsak dan, zato ker, če vsaj sodim po sebi, če že zjutraj vem, da se lahko nečesa udeležim, da me nekaj novega čaka, potem mi tudi dan, vsaj tisti službeni del, hitreje mine. In evo, morda bo tudi vam. Sicer prireditev v mesecu juliju, avgustu in tudi septembru ne bo manjkalo. Vabi že današnji četrtek in sicer dve priložnosti ponudim. V sklopu Benediktovega 26 diši po domači kuhini s pravlično urico ob 10:00 pod lipo pri osnovni šoli Benedikt. Prav tako danes vabljeni na razstavo Naše domačije in Jakobčani nekoč. Otvoritev razstave bo ob 19. uri v središču Jakobskega dola. Gre pa za razstavo fotografij iz preteklosti. Jutri v petek 10. julija načišni bit v prireditvenem šotoru v Benediktu ob 18. uri. Sobota 11. julija ponuja v sklopu Benediktovega 26 kar dve prireditvi. Ob 10. uri zjutraj sveta maša na čast svetega Benedikta v župniji sveti Benedikt, ob 18. uri pa še malo nogometni turnir med zasilki občine Benedikt ob 18. uri na igrišču ob športni dvorani. Tudi v nedeljo 12. julija na voljo dva dogodka, 16. Jakobska kuhla, ki bo potekala cel dan v središču Jakobskega dola. Pripravljajo državno tekmovanje Društev kmečkih žena Slovenije v kuhanju kisle župe. Prav tako v nedeljo 12. julija leda ob 10. uri v cerkvi svetega Benedikta žegnanje in slovesna maša na čast svetega Benedikta. Mašuje srebrnomašnik gospod Mitja Markovič. V petek 17. julija se začenja Anin teden, nekaj dni bo potekal in seveda vsak dan ponudil tudi veliko zanimivega. V petek 17. julija ob 19. uri v KTC Sveta Ana, osrednja slovesnost poimenovana Tu sem doma. V soboto 18. julija ob 17. uri pri BB Baru 15. tekmovanje v kuhanju štajerske kisle juhe. Prav tako v soboto 18. julija ob 18. uri Anin Rol nad športno dvorano Sveta Ana. V nedeljo 19. julija v sklopu Aninega tedna prikaz starega običaja ročne košnje ob 17. uri pri Čebelnjaku v športnem parku Sveta Ana. V ponedeljek 20. julija potopisno predavanje v drugem svetu o Iranu ob 20. v KTC Sveta Ana. V torek 21. julija kino pod zvezdami film Vdovstvo Karoline Žašler ob 21. na osrednjem trgu Sveta Ana. Na to pa sledijo prireditve v sklopu Len Arta, večinoma gre za koncerte. Med drugim Nuša Derenda z bendom, koncert Abba Mia, koncert Adija Smolarja, Koala Voice, Ena na ena, Gušti in Tomi M. Na voljo pa

0: www.rsg.si, kliknite na zavihek kam kdaj in vse še enkrat v miru preberite. Vabljeni!
1: Kam kdaj?
2: Morda ste preslišali.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Papirnica Zajček.
2: Papirnica Zajček.
1: Papirnica Zajček.
2: Papirnica Zajček.
3: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
1: Papirnica Zajček.
2: Papirnica Zajček.
1: Papirnica Zajček.
3: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje.
4: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
5: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
6: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM. Mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager. 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.jojo.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
7: Lenart, pozor, v mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard, brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Potem, ko je ameriška vojska včeraj drugo noč zapored napadla cilje v Iranu, je Teheran ponovno odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji. Iranska revolucionarna garda je danes poročila, da je z raketami in droni napadla infrastrukturo na območju ameriških oporišč Arifjan in Ali al-Salem v Kuvajtu ter Džufair in Šejk Isa v Bahrajnu. Ob tem je zagrozila z napadi tudi na druga ameriška oporišča v regiji, če se bodo ameriški napadi na Islamsko republiko nadaljevali. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Roj sodelavci se je danes sestala z vodstvom skupnosti občin Slovenije. Kot so sporočili z ministrstva, so o ključnih vprašanjih lokalne samouprave, sistemskem financiranju občin, regionalnem razvoju, vzpostavitvi pokrajin, učinkovitejšem črpanju evropskih sredstev ter poenostavitvi storitev za občane. Srečanje je potekalo na bodočem sedežu ministrstva v Mariboru. Zaključili pa so ga zavezo o tesnem sodelovanju pri pripravi rešitev za močnejšo lokalno samoupravo, uspešnejše črpanje evropskih sredstev ter bolj uravnotežen regionalni razvoj Slovenije, so še navedli na ministrstvu. Policisti so pri ogledu kraja požara, ki je včeraj pri Slovenski Bistrici uničil več kot 3 hektarje gozda, našli kurišče in v njem zaglonela drva. Kot so sporočili z policijske uprave Maribor, obravnavajo kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti, za kar je zagrožena kazen do 5 let zapora. Pohodniške poti v okolici so znova odprte. Pri intervenciji ni bil nihče poškodovan, materialna škoda pa po nestrokovni oceni znaša okoli 5000 evrov. Gozdni požar je bil na težko dostopnem terenu v Jurišni vasi v Ančnikovem gradišču pri rimskem kamnolomu v Bistriškem Vingarju. Izkopanine Ančnikovega gradišča po navedbah mariborske policijske uprave niso bile ogrožene, so pa sotesko včeraj začasno zaprli za obiskovalce. Župan Slovenske Bistrice Ivan Žagar je ob tem pozval občane k odgovornemu ravnanju v naravi. Na Ptuju se bo drevi začel 24. festival sodobne umetnosti Art Stays, ki bo do 12. julija potekal pod naslovom Hvala za rože. Svečana otvoritev festivala bo ob 18. uri v Dominikanskem samostanu, razstave pa bodo na več lokacijah po Ptuju in okolici na ogled do 6. septembra. Na festivalu bo skupaj sodelovalo 54 umetnikov z vsega sveta. Kot napovedujejo organizatorji, Art Stays bo otvoritveni vikend postregel z razstavami, pogovori, performansi ter nočnimi koncerti na različnih prizoriščih. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri pri nas večinoma sončno vreme, najvišje dnevne temperature bodo tako danes od 25 do 28 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature jutri od 11 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše, v nedeljo bo precej jasno vreme.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Autojaris, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Ja, tako kot oselej, za konec še hiter skok na naše ceste. Poročamo danes še naprej o deloviščih, ki promet ovirajo na Štajerski avtocesti, natančneje pri Slovenski Bistrici ter pri Slovenskih Konjicah, no dela pa tudi pri mejnem prehodu Šentil. Nič kaj drugače ni na lokalnih cestah, dela še naprej v Staršah, pa v Kunguti ter na relaciji Rače-Fram. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Na tratah ob Muri bo med 10. in 12. julijem prvič potekal festival Norosti. V gradu Cmurek, kjer domuje muzej Norosti, bodo 3 dni v spredju pogovori o duševnem zdravju, človekovih pravicah, stigmi in vključevanju ljudi z izkušnjo institucionalizacije. Obiskovalce čakajo strokovne razprave, razstave, filmske projekcije, gledališče, glasba, delavnice in številni drugi dogodki. Kaj prinaša prvi festival Norosti in zakaj je takšen dogodek pomemben, prav danes pa nam bo predstavila kustosinja muzeja Norosti Barbara Kotnik, ki jo lepo pozdravljam v našem studiu.
4: Dobro jutro, dober dan.
3: Torej, Barbara, za začetek eno takšno čist osnovno, klasično vprašanje, da prebijemo led, kaj je sploh festival Norosti?
4: Zdaj, kaj točno bo festival Norosti, bom mogoče malo lažje odgovorila v ponedeljek, ko bo prvi festival Norosti za nami. Čisto tak za hec, pa tudi malo za res, no, pa imamo festival Norosti že cel teden na gradu, ko smo v pripravah. Nekak že dlje časa je tlela ideja, da bi na gradu v okviru muzeja Norosti torej organizirali neko tako večdnevno dogajanje, ki bi združilo torej strokovne vsebine, povezane torej za temo duševnega zdravja, glede na institucijo, v kateri delujemo, in pa tudi kulturni program, povezan tudi seveda z muzejsko dejavnostjo, z izražanjem umetnosti in pa tudi z malo večerne zabave. Tako da letos smo zavihali rokave in se lotili torej tega prvega festivala, ki bo ta vikend.
3: Zelo zanimivo, torej na tratah, kot se dejali letos prvič, pripravljate ta festival. Kako je sploh nastala ideja zanj?
4: Mislim, da je bila prva pobudnica ideje festivala Norosti naša direktorica že pred časom v nekih pogovorih. Potem pa je letos bil mogoče en tak gonilni zagon tudi to, da v okviru muzeja Norosti deluje tudi center za zagovorništvo, v katerem imamo zdaj zaposlenih že 6 zagovornikov, ki delajo torej na terenu z ljudmi, ki imajo težave v duševnem zdravju, in torej v neki skupni organizaciji smo se vsi letos odločili, da bi bila to ena taka večja tudi kolektivna zagovorniška akcija, rečemo temu kulturni program, ki ga v muzeju skozi vse leto v bistvu ponujamo obiskovalcem, smo tako nekako združili v to 3-dnevno dogajanje in ga poimenovali Festival Norosti.
3: Zdaj, sami ste že omenili ta center za zagovorništvo, morda predlagam, da se ga dotaknemo malce kasneje in da v spredje postavimo še vendarle sam festival. Zdaj, beseda Norosti je lahko za marsikoga nekoliko provokativna. Zakaj ste jo sploh izbrali za ime tega festivala?
4: Ja, že ime muzeja, muzej Norosti je včasih za marsikoga provokativen, ampak lahko z mirnostjo in gotovostjo povem kot kustosinja, ki odvodim kar nekaj 100 ali pa lahko rečem celo 1000 ljudi na leto, da ko ljudje pridejo k nam, razumejo, da mi ne govorimo o norih ljudeh, ampak o Norosti, ki jo najdemo največkrat izven zidov in jo verjetno vsi vsak dan vidimo ali pa se z njo soočamo. Tudi verjetno marsikdo od nas reče, kdaj sploh na Štajerskem, kaj si ti nor, ali pa meni se bo danes zmešalo, pa s tem ni popolnoma nič narobe. Tako da je to ena taka beseda, ki mogoče včasih tudi malo piči, je malo provokativna, odpira vprašanja, ne, tudi kaj je to norost, kdo je nor, kako se ljudje z tem soočamo, kako vidimo norost. Na vse zadnje pa ima beseda noro lahko tudi povsem simpatični in dober pomen. Tudi včasih rečemo, da je bilo nekaj noro fajn ali pa noro dobro. In se mi zdi, da sama beseda odpira zelo široko polje, tako kot tudi muzej Norosti, kjer se ukvarjamo z zelo različnimi temami in verjetno bo tudi festival tak.
3: Zelo nazorno in dobro, na začetku sva se tako da dogovorila, da se bova tikala, si to opisala. Zdaj, kako pa lahko kultura in umetnost pomagata pri zmanjševanju stigme povezane z duševnim zdravjem?
4: Jaz mislim, da predvsem lahko kultura odpira neka polja, kjer se ljudje lahko identificirajo in se ob tem ne sprašujejo, kdo je recimo avtor nekega, ne vem, umetniškega dela. Ne, ne rabi imeti za to človek neke nalepke zraven, ne? Torej nor avtor ali pa ne vem za neko diagnozo. Ne? Je kultura neko polje, kjer se ljudje najdejo, glasba, slikarska umetnost, različna dela, ob katerih se pogovarjajo in na tak način že samo umetniško delo spoznajo, ne? Brez nekih vnaprejšnjih sodb ali predsodkov, pa tudi umetnost odpira veliko igrivosti in široko polje, kjer je včasih malo norosti tudi dobro došlo.
3: Ja, definitivno. Ta beseda umetnost pa nas nekako pripelje do naslednjega vprašanja, povezanega s samim programom letošnjega festivala, ki bo zares raznolik, od strokovnih razprav do koncertov, filmov in delavnic. Pa morda takole, komu je sploh ja, ta festival namenjen?
4: Festival je namenjen pravzaprav vsem. Zdaj program, kot si že omenil, je zelo raznolik in razgiban. Zdaj na naši spletni strani Muzeja Norosti imamo tudi celoten program naveden za vse tri dni po urah, tako da si lahko obiskovalci pogledajo, kaj se dogaja v petek, v soboto, v nedeljo. Za ta namen festivala smo organizirali tudi en taki kamp prostor, šotorišče, tako da nekateri so se že prijavili in lahko tudi tam prespijo. Sploh, če obiskovalci pridejo na kakšen večerni dogodek, v petek je to kino, v soboto je to rock koncert, lahko tudi tam prespijo. Tako da mislim, da lahko vsak najde kaj zase. V soboto tudi ohranjamo tradicionalno sobotno vodstvo, ki je vedno ob 10.30 po celotnem razstavišču, tako da tudi obiskovalci, ki bodo prišli na vodstvo, lahko potem ostanejo in si pogledajo še kaj festivalskega dogajanja.
3: Pa vendarle menim, da je prav, da se nekako odpraviva v drobovje samega festivala, kar se tiče samega programa oziroma nastopajočih, ki prihajajo na ta festival in morda že v tem trenutku koga izmed poslušalcem takole pregovoriva, povabiva posredno na tale dogodek. Kdo vse bo sodeloval?
4: Ja, mogoče čisto na kratko, če greva čez program. Petek je malo bolj strokovno usmerjen z jutranjim strokovnim posvetom. Potem imamo tudi strokovno vodstvo po muzeju, to je ob 2 za udeležence posveta. Ob 16 slovesno otvorimo torej centre za zagovorništvo, ob 19 pa se bomo nasmejali v norem improšovu, ki se bo odvijal na posebno novem prizorišču v gradu, in zvečer je svečana otvoritev festivala Norosti in potem tudi letni kino, na katerem bomo predstavili film Modri konj želja. Modrem konju smo tudi lani govorili na vašem radiju. Lahko povem, da je ta dokumentarni film prejel tudi Grand Prix nagrado za neodvisni dokumentarni film leta in pa potem še en dokumentarni film tuje produkcije. Tako da to je petek. Potem v soboto nas čaka zjutraj mala šola Norosti, ustvarjalna delavnica za otroke ob 10 in odrasle tudi, in potem javno vodstvo, to smo nekako tako združili, da lahko otroci mogoče tudi ustvarjajo, starši pa gredo na vodstvo. In potem ob 11 imamo tudi predstavitev nastajajoče radijske igre, kar je za radio tudi zanimivo, z našo sodelovko Jasmino, ki v okviru svoje doktorske naloge razvija torej temu pravi dekonstrukcija norosti skozi zvok. To bo lahko obiskovalci tudi slišali, tudi recenzirali, se o tem pogovorili. Ob 13 smo pa zelo veseli, da gostimo nagrado tudi živo knjižnico. To je tudi en tak zanimiv koncept, kjer so knjige ljudje, vsak za svojo neko zanimivo, unikatno zgodbo, in tako kot v knjižnici se lahko tudi knjigo človeka sposodiš, se z njo vsedeš in jo prebereš oziroma poslušaš. Potem imamo delavnico samozagovorništva in potem spet glasben popoldan in otvoritev razstave Ritem in ponovitev Saše Bezjak, Dušana Davča in Amalije Stojeslavović, zvečer pa potem še okrogla miza in metal rock koncert. Nedelja je pa usmerjena bolj v lokalno skupnost, mogoče eno bolj tako družinsko povezano dogajanje. Zjutraj otvorimo sejem norosti, kjer bomo imeli stojnice, ljudje lahko prinesejo tudi kakšne nežno rabljene stvari za izmenjavo, nekaj stojnic bo tudi z lokalnimi izdelki za prodajo. Potem pa bomo otvorili razstavišče za individualne samostojne oglede. Tukaj smo upoštevali želje obiskovalcev, ki prihajajo izven terminov javnih vodstv in bi si želeli nekaj gradu tudi ogledati. Tako da smo zdaj pripravili en trakt, kjer se bodo lahko obiskovalci tudi samostojno, nenajavljeno sprehodili in si pogledali nekaj razstav. Potem pa imamo še en tak družabni popoldan in potem okrog druge ure rečemo slovo norosti in se vidimo naslednje leto.
3: Sedaj smo se res lahko zelo, zelo prepričali, da nas, da je pred nami praktično zares pester program, pestro dogajanje na samem festivalu Norosti, ki torej letos poteka prvič. Vi ste že v samem začetku povedali, omenili tudi Center za zagovorništvo, zato je zagotovo to eden pomembnejših dogodkov, ki se bo odvil na tem festivalu. Gre seveda za nov Center za zagovorništvo. Kaj je njegovo poslanstvo oziroma komu je namenjen ter kakšno pomoč bo nudil Center za zagovorništvo?
4: Ja, Center za zagovorništvo moram povedati, da že deluje, ekipa se že vpeljuje, že tudi dela na terenu, že tudi dela z, konkretno z uporabniki, tako da to več ni samo ideja in začetek. Koliko slišim, kadar imamo skupne sestanke, je ekipa zelo aktivna, tako da Center za zagovorništvo je torej z svojimi zagovorniki namenjen vsem, ki imajo težave v duševnem zdravju in potrebujejo mogoče neko pomoč, da so lažje slišani, da si uredijo kake stvari, pomoč pri izpolnjevanju kakih obrazcev. Jaz mislim, da to skoraj ni človeka med nami, ki včasih ne bi rabil pomoči pri izpolnjevanju kakšnih obrazcev, ne? Glede na naš zapleten birokratski sistem. Pomoč mogoče pri zdravniku, pri pogovorih, pri preselitvi in tako dalje. Skratka, tam, kjer ljudje mogoče ne znajo ali ne zmorejo sami, se lahko sedaj obrnejo na zagovornike, brezplačno seveda, ki pomagajo tam, kjer človek pomoč potrebuje. Torej, pomembno je to, da zagovorniki ne delajo na mesto človeka, ampak da pomagajo, da se sliši njegov glas. To je ena taka osnovna ideja, za katero smo zelo veseli, da je v bistvu že kar zaživela v praksi. Tako da vsak, ki bi takšno pomoč potreboval, lahko najde tudi na spletni strani kontakte od zagovornikov, jih pokliče in zagovorniki se takoj odzovejo.
3: To je zares zelo pomembna točka, menim, da letošnjega festivala in kot smo že večkrat tudi poročali na naših radijskih valovih, je Muzej Norosti letos prejel eno tako prestižno mednarodno nagrado Kenneta Hudsona, se imenuje. Kaj ta nagrada pomeni za vas?
4: Ja, to je zares izjemno priznanje. Za nas je bila že sama nominacija in v bistvu celoten proces, to verjetno pač obiskovalci in poslušalci tudi ne vejo, to je za nas bil enoleten proces v bistvu prijave in različnih krogov, skozi katere smo šli. Članico komisije te Evropskega muzejskega foruma smo lani avgusta tudi gostili, prišla si je pogledat na teren, to, kar mi predstavljamo, želela doživeti tudi vodstvo kot obiskovalci. Potem smo kasneje izvedeli, da smo imeli celo skrito obiskovalko, ki se je infiltrirala v neko skupino, nismo uspeli ugotoviti, kdaj in kje je bila, ki je bila očitno tudi zadovoljna z tem, kar je videla. Ogromno tudi ene dokumentacije smo mogli predložiti. Skratka, ko smo šli skozi vse te različne kroge in ko smo prišli do konca že za samo to zaključno nominacijo, smo mi bili izjemno zadovoljni in ponosni, da nam je letos kot edinemu muzeju iz Slovenije to uspelo. Ko pa je potem sledila slovesna razglasitev in smo zaslišali besede Muzeja Norosti, pa smo bili zares in presenečeni in ganjeni, kajti dobili smo nagrado za poklicno integriteto in institucionalni pogum, kar je zelo pomembna nagrada za celotno našo ekipo, vse prostovoljce in tudi za vse obiskovalce, ki nam dajejo priznanje za našo delo.
3: Wow, lahko rečem samo na tej točki in seveda na tem mestu se lahko pojavijo zgolj vse čestitke Muzeju Norosti za vaš trud in predanost temu delu, ki ga posvečate. Zdaj vemo, Muzej Norosti deluje nagrado Cmurek. Zakaj je pomembno, da zgodbo nekdanjega zavoda ohranjate in tako predstavljate javnosti?
4: Ja, zdaj tako kot si rekel, Muzej Norosti deluje na gradu Cmurek, kjer imamo mi v bistvu številne razstave, ne? Tudi to obiskovalci mogoče dokler ne pridejo, ne vejo, imamo kar veliko razstavo o naravovarstvu, o reki Muri, ki teče torej pod gradom, potem velik del razstave je namenjen tudi zgodovini gradu, ki je star že skoraj 900 let, ne? In nam se je zdelo zelo pomembno, da predstavimo torej različne vidike gradu, ne? Ne samo ta zadnji del, ki je za nekatere najbolj zanimiv, za nekatere najbolj sporen, za nekatere mogoče najbolj občutljiv, ne, je pa seveda zelo pomembno, da zgodovino nekdanje inštitucije, to stalno razstavo, ki smo jo poimenovali Neskončne trate norosti, ohranjamo in predstavljamo predvsem zato, ker je razstava sestavljena v glavnini iz pričevanj nekdanjih delavk in delavcev in tudi preživelcev, torej nekdanjih stanovalcev trat. Z temi pričevanji mi v bistvu ohranjamo eno nesnovno dediščino, ki bi sicer verjetno sčasoma utonila v pozabo, mi tudi ohranjamo in dopolnjujemo zbirko pričevanj osebnih zgodb, kar je tudi en tak unikum glede na temo, za katero se ukvarjamo, sicer se seveda ustna pričevanja zbirajo tudi drugod. Tako da je to pomembno, da bo ostalo tudi nekaj za naše zanamce, predvsem pa je pomembno, da se tudi v danem trenutku ukvarjamo ne samo za zgodovino nekdanje inštitucije, kako je bilo, ampak kje smo trenutno in kaj se bo dogajalo v prihodnje. Zdaj sama kot kustosinja, ki vodim različne skupine, predvsem moram povedati, da zelo rada vodim mlade, dijake, vidim, da je odpiranje teh tem zelo pomembno. Ne? Mladi so v tem trenutku v enej taki zelo občutljivi situaciji, veliko je raznih pritiskov od zunaj, tudi stisk in stresov in vidimo, da se v muzeju res postavljen en tak prostor odprtega pogovora, kjer mladi lahko tudi spregovorijo o teh temah. Nekateri tudi rečejo, da jih je prvič nekdo vprašal sploh o tem. Tako da ni pomembna samo zgodovina, kaj je včasih bilo, ampak kako z tem ravnamo danes kot družba in da si verjetno vsi želimo, da kadar smo v stiski, da smo slišani in da se stigme sčasoma zares presežejo.
3: Ja, zares pomembno je to, da dejansko potem obiskovalec res veliko odnese iz ogleda vaših razstav in da, kot ste povedali tudi sami, smo ne nazadnje tudi slišani, vemo, da težko včasih damo kakšne stvari iz sebe, ampak potem je zelo pomembno, da tudi z obiskom Muzeja Norosti se nam odpre ta opcija in da zares odnesemo veliko od tega. Morda čisto za na konec, kaj bi želeli, da obiskovalci odnesejo z tega festivala Norosti?
4: Jaz bi si želela predvsem, da obiskovalci odnesejo en dober občutek, da začutijo to našo skupnost oziroma, kot jaz rada rečem, en tak naš pisan nori mozaik, ki se vedno znova razširi z vsako novo skupino in obiskovalcem, ki doda svoj košček. Verjamem, da bo zanimivo tudi iz nekega tega strokovnega vidika odpiranja tem, stika z uporabniki, obiskovalci, zagovorniki, vsemi nami, ki smo del ekipe. Predvsem pa si želim, da bi se ljudje imeli pri nas prijetno in da bi se še, tako kot se že sedaj, vračali ob različnih dogodkih.
3: Morda čisto takole informativno za povsem za na konec, ali je za obisk potrebna prijava?
4: Kadar so javna vodstva, torej termini, ki jih imamo razpisane za slovenska vodstva, so to ob torkih 12.30, ob sredah 16.30 in ob sobotah 10.30. Vsaka četrta sobota v mesecu je vodstvo v nemškem jeziku, torej kadar so javna vodstva, predhodne prijave niso potrebne. Tako da mi imamo te določene termine, ne zato, ker ostale termine ne bi delali, ampak zato, ker imamo ostale termine rezervirane za organizirane skupine, ki pa se prijavljajo v naprej. Tako da, kadar je pa termin javnega vodstva, pa lahko pridete kadarkoli želite.
3: Imate potem to tako lepo razdaljeno. Barbara Kotnik, kustosinja Muzeja Norosti, hvala za vaš obisk v našem studiu in za predstavitev Festivala Norosti.
4: Hvala vam za povabilo.
3: Tako, drage poslušalke, dragi poslušalci, festival bo nagrado Cmurek na Tratah potekal od petka do nedelje, od 10. do 12. julija. Organizatorji pa vabijo vse, ki jih zanimajo teme duševnega zdravja, človekovih pravic, umetnosti in skupnosti, da se pridružijo bogatemu programu. Hvala vam za poslušanje in za pozornost.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno. Aktualno.
5: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
0: Morda ste preslišali.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
3: Relax Turizem.
2: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni. Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obišite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
5: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
6: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex. Vosek 6D, Pernica.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Rusija je prepovedala izvoz dizelskega goriva, da bi stabilizirala vse hujšo krizo v skrbi z gorivom po državi, ki jo je povzročil več tednov dolg niz okrepljenih ukrajinskih napadov na rusko energetsko infrastrukturo. Ukrep bo po navedbah vlade veljal do konca julija. Občina Pesnica obvešča, da je zaradi rekonstrukcije ceste do 20. avgusta vzpostavljena popolna zapora občinske ceste Pednica spodnji Jakobski dol v kraju Vukovje. Zapora velja na približno 1,1 km dolgem odseku med priključkom na avtocesto in Jakobskim dolom in sicer med križiščema z javnima podtema Vosek, Vukovje in gradišče Kapela. Obvoz je urejen po državnih cestah Pednica, priključek Pednica in Pesnica, Lenart ter po občinski lokalni cesti. Vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje začasne prometne signalizacije. Prostovoljno gasilsko društvo Sveta Ana tudi letos pripravlja tradicionalno gasilsko veselico, ki bo v nedeljo 26. julija pod šotorom nad telovadnico osnovne šole Sveta Ana. Za glasbeno dogajanje bodo že dopoldne poskrbeli veseli jurovčani, med 18. in 20. uro bo nastopil Lado Kalember, večerni del veselice pa bodo zaznamovali Modrijani. Organizatorji obljubljajo tudi bogato gostinsko ponudbo ter srečelov z zanimivimi nagradami. Ob tem v PGD Sveta Ana pozivajo občane, da pomagajo pri pripravi srečelova. V soboto 11. julija med 8. in 12. uro lahko v gasilski dom prinesejo darila, kot so igrače, kuhinski pripomočki, orodja, dekoracija, darilni boni in drugi uporabni izdelki. Zbrana sredstva bodo namenjena organizaciji Anine veselice ter delovanju gasilskega društva. Gasilci vabijo vse občane in obiskovalce, da se jim pridružijo na enem največjih poletnih družabnih dogodkov v občini ter svojo udeležbo podprejo njihovo delo. Sport. Francoska in maroška nogometna reprezentanca bosta na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi odprli četrtfinalne boje. Francozi in maročani bodo za polfinale igrali v Bostonu, tekma se bo začela ob 22. uri po slovenskem času. Zmagovalec francosko-maroškega obračuna bo v polfinalu igral proti zmagovalcu tekme Španija-Belgija. Preostala dva četrtfinalna para pa sta Argentina-Švica in Norveška-Anglija. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri bo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature pa danes od 25 do 28 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 11 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše, v nedeljo bo precej jasno vreme.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Ja, svojo pozornost sedaj dajemo še stanju na naših cestah. Še naprej seveda bodite pozorni. Na Štajerski avtocesti danes dela promet ovirajo v veliki meri pri Slovenski Bistrici ter Slovenskih Konjicah. Tukaj nastajajo tudi zastoji, tako da hitrost prilagodite omejitvam. Dela pa seveda tudi še naprej pri mejnem prehodu Šentil danes na Štajerski avtocesti. Ja, kadar se dela tiče, ne zastanejo niti regionalne in lokalne ceste, danes torej še naprej delovišče v Staršah pa v Kunguti, tudi na regionalni cesti Pednica spodnji Jakobski dol v kraju Vukovje, delovišče ter na relaciji Rače-Fram. Ja, kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes
1: zgoduje.
2: Na današnji dan.
1: Na današnji dan.
2: Danes.
3: Četrtek je, torej četrti dan 28. tedna leta, ki je tudi 190. dan leta. Sonce bo danes v Lenartu zašlo ob 20:50 minut, dan bo dolg 15:37 minut. Trenutno praznujete vsi rojeni v znamenju raka. Glede na cerkveni koledar pa danes zgoduje sveta Veronika Giuliani. Rodila se je 27. decembra 1660 v italijanskem kraju Mercatello sul Metauro in je kljub očetovemu nasprotovanju že pri 17 letih vstopila v strogi samostan Kapucink. V samostanu je živela skromno in predano življenje, kasneje pa je postala tudi spoštovana predstojnica samostanske skupnosti. Znana je predvsem po svojih globokih mističnih izkušnjah, vizijah in prejemu stigmat, to je Kristusovih ran na telesu. Svoja doživetja je podrobno zapisovala v obsežen dnevnik, ki danes velja za mistično mojstrovino. Po dolgih letih hudih telesnih bolečin in strogega posta je umrla naravne smrti zaradi kapi 9. julija 1727. V krščanski umetnosti jo najpogosteje upodabljajo v črnem redovnem oblačilu, ko v rokah drži križ, trnovo krono ali druge simbole Jezusovega trpljenja. Zaradi svojega obsežnega pisnega opusa velja za zavetnico pisateljev. Deveti julij v preteklosti, leta 1357, Karel IV. Položi temeljni kamen za Karlov most v Pragi. Leta 1793 se zgodi prepoved uvoza sužnjev v Kanado. Leta 1816 Argentina postane neodvisna država. 9. julija 1877 se začne prvi teniški turnir v Wimbledonu, imenovan Prvenstvo Anglije. Leta 1962 ZDA na otočju Johnson opravijo poskus z vodikovo bombo. Rodijo se leta 1956 ameriški filmski igralec Tom Hanks, leta 1964 Courtney Love, ameriška pevka in kitaristka, slovenski nogometaš Boštjan Cesar se je rodil 9. julija 1982, leta 1989 pa Roman Kudelka, češki smučarski skakalec. Leta 1386 pa je prav 9. julija umrl Leopold III. Habsburški, avstrijski štajerski, koroški in kranjski vojvoda, tirolski grof. Danes je tudi dan neodvisnosti Venezuele, pa tudi svetovni dan ozaveščanja o mizofoniji. To je stanje, ko človeka določeni vsakdanji zvoki spravijo ob živce ali v hudo stisko. 9. julij je posvečen prav razumevanju te težave. Za še lepši četrtek pa pozitivna misel, ki velja za danes, pravi tako. Najboljši čas za posaditev drevesa je bil pred 20 leti. Drugi najboljši čas pa je danes.
2: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet.
2: www.rsg.si, naša radijska spletna stran, vabi k branju, da jo obiščete, da po njej surfate in izveste, kaj vse se zanimivega dogaja na območju naše poslušanosti, na območju slovenskih goric. In danes izpostavljam eno zanimivo zadevo, en dogodek, ki se bo šele zgodil, in sicer v nedeljo 26. julija pod šotorom nad telovadnico osnovne šole Sveta Ana, prostovoljno gasilsko društvo Sveta Ana, tudi letos pripravlja tradicionalno gasilsko veselico. Za glasbeno dogajanje bodo že dopoldne poskrbeli veseli Jurovčani, med 18. in 20. uro bo nastopil Vlado Kalember, večerni del veselice pa bodo zaznamovali Modrijani. Organizatorji obljubljajo tudi bogato gostinsko ponudbo ter srečelov z zanimivimi nagradami. Ob tem pa v PGD Sveta Ana pozivajo občane, da pomagajo pri pripravi srečelova. V soboto 11. julija, torej to soboto med 8. in 12. uro, lahko v gasilski dom prinesejo darila, kot so recimo igrače, kuhinski pripomočki, orodje, dekoracija, darilni boni in tudi kakšni drugi uporabni izdelki. Zbrana sredstva bodo namenjena torej organizaciji Anine veselice, pa tudi delovanju gasilskega društva. Gasilci že zdaj vabijo vse občane in obiskovalce, da se jim torej pridružite na enem največjih poletnih družabnih dogodkov v občini ter svojo udeležbo podprete njihovo delo. Jaz verjamem, da bo tudi ta tradicionalna letošnja veselica uspešno izpeljana, da boste dobili lepa darila na srečelovo, sicer pa v osnovi gre za pomoč in tudi za druženje, tako da povabite čim več ljudi s sabo in se zabavajte. Ni pa to edina novica na naši spletni strani, na www.rsg.si lahko več preberete tudi o Marjetnovem v Pernici, o dogajanjih ob občinskem prazniku v Benediktu, o poletju v knjižnici in še in še. Vi samo pridno surfajte, če pa potrebujete stik z nami, pa se osredotočite na zgornji desni kot naše spletne strani, kjer so navedeni vsi podatki, telefonska številka, mail naslov in tako dalje. Če pa ste kaj preslišali, kliknite na zavihek oddaje, arhiv in prisluhnite zamujenemu. www.rsg.si.
1: Izlet na splet.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Zakaj? Zakaj? Zato.
2: Danes čisto preprosto vprašanje, zakaj hoditi bos po zemlji? Odgovorov je več, saj ima bosa hoja mnogo blagodejnih učinkov. Prvi zato, ker na ta način spodbudimo naravno stimulacijo živčnega sistema, s tem pospešimo cirkulacijo krvi, kar pa lahko ima pozitivne učinke na naše zdravje. Drugi zato, ker stik s tlemi pomaga uravnavati elektromagnetno polje našega telesa, pa tudi zmanjšuje stres, kar je v današnjem hitrem tempu zelo pomembno. Tretje zato, ker hoditi bos po naravi lahko izboljša našo držo, tudi naše ravnotežje. S tem, ko hodimo bosi, se namreč aktivirajo stabilizatorji mišic nog in tudi hrbta. Četrti zato, ker stik s tlemi omogoča prenos naravnih negativnih ionov, ki lahko pomagajo pri izboljšanju razpoloženja in zmanjšanju občutka tesnobe. Peti zato, ker je to naravno početje in je tudi odličen način za povezavo z naravo in, kot že omenjeno, sprostitev od vsakodnevnega stresa. Šesti zato, ker hoditi bos po zemlji lahko pomaga pri lajšanju vnetij, tudi bolečinah v sklepih, s tem se namreč pospešuje naravno čiščenje telesa. Sedmi zato, ker je to prakso že stoletja prakticiralo veliko kultur, verjele so namreč v zdravilne učinke stika s samo zemljo. Osmi zato, ker je to enostaven, brezplačen način za izboljšanje zdravja in počutja, ki ga lahko prakticiramo kjerkoli in kadarkoli. In še zadnji zato, ker nas stik s tlemi spominja na naravno življenje in nas torej povezuje z našo naravno energijo, kar pa je v današnjem svetu še posebej pomembno. Ko hodimo, ne vem, če veste, ko hodimo bosi, naša stopala dejansko delujejo kot naravna masažna naprava, ki aktivira več kot 200 tisoč živčnih končičev v naših podplatih. In ti živčni senzori pošiljajo našim možganom izjemno natančno informacije o terenu, kar izboljšuje ravnotežje, koordinacije in držo telesa. In ko recimo stopimo bosi na zemljo, naše telo v nekaj sekundah spremeni električni naboj. Oziroma povedano drugače, ko se z bosimi nogami dotaknemo tal, se elektroni iz zemlje prenesejo v naše telo in ga dobesedno ozemljijo. Poleg tega pa, vsega povedanega, ni ga boljšega občutka, ko nogice dihajo, niso zaprte v čevlje in se lahko tudi sončijo.
1: Zakaj? Zakaj? Zato.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: Današnji 9. julij je po vsem svetu prepoznan kot svetovni dan ozaveščanja o mizofoniji, ki osvetljuje to pogosto prezrto nevrološko stanje. Izraz mizofonija dobesedno pomeni sovraštvo do zvoka, ampak ne gre za navadno tečnarjenje nad hrupom, ne, ker pač ne vem, nekdo posluša glasno glasbo, ampak gre v resnici za zelo močan čustveni odziv. Ljudje, ki imajo to stanje, ob določenih vsakdanjih zvokih, kar se nam zdi popolnoma sprejemljivo, nekaj podzavestnega, nekaj, kar ponavadi celo preslišimo, no, ti, ki imajo mizofonijo, doživijo buren odziv telesa, ki sproži sistem boj ali beg. Glavni namen tega svetovnega dneva je torej širjenje prepoznavnosti, izobraževanje javnosti in tudi zmanjševanje občutka osamljenosti pri tistih, ki z mizofonijo živijo. In zaradi nerazumevanja okolice so ljudje z mizofonijo pogosto označeni za preobčutljive ali pa nestrpne. Ampak znanstveniki so ugotovili, da ne gre za težavo s sluhom, kot so mislili nekoč, ampak za napako v predelavi slušnih signalov v možganih. Najpogostejši sproživci so človeški zvoki, kot so denimo glasno žvečenje, srkanje kave, glasno dihanje,

0: omeniti, da so nekatere raziskave pokazale povezavo med mizofonijo in tudi nadpovprečno ustvarjalnostjo. Zgodovina sicer pravi, da sta se s podobno preobčutljivostjo na zvoke spopadala že slavni evolucijski biolog Charles Darwin, pa tudi pisatelj Marcel Proust. Še en fun fact pa je, da možgani ljudi z mizofonijo včasih sploh ne reagirajo na hrupne gradbene stroje, recimo, če jih kje slišijo, ne, povsem pa ponorijo ob nekem nežnem šepetanju. Zanimivo. In čeprav za to stanje še ni dokončnega zdravila, si oboleli uspešno pomagajo slušalkami za dušenje hrupa ali pa obiščajo tudi kakšno terapijo. Tako da nas svetovni dan opominja, da naslednjič, ko nekdo poleg nas recimo prosi za malce tišine, pokažemo morda kanček več razumevanja in tudi empatije.
1: Danes. Morda ste preslišali.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Kaze Radgona.
2: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
1: Gnojila za dognojevanje.
2: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
1: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
2: Za vrtičkarje in kmetovalce, sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
1: Kaze Radgona. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric.

0: teka tudi v poslovalnici Tišina. Kaze Radgona.
1: Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.
2: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
3: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
4: Vredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
7: Kam greš na malcu?
8: Kam? V Hamburger Hill.
7: Spet.
8: Ja. Včeraj je boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
7: Pa ti si ja inventar tam.
8: Če je dobro, je dobro.
7: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
8: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
7: Pridi lačen?
8: Odidi srečen.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je ob zaključku vrha v Ankari podaril enotno zavezništva ter večje naložbe v obrambo, pri čemer evropske članice in Kanada prevzemajo večjo odgovornost. Napovedal je tudi 27 milijard evrov vredno posodobitev NATO-ve infrastrukture za skladiščenje in distribucijo goriva, vključno z novimi cevovodi proti vzhodnemu delu zavezništva. Vrh je potekal v času zaostrenih odnosov med Donaldom Trumpom in evropskimi zavezniki zaradi spopadov med ZDA in Iranom. Na Hrvaškem so lani po podatkih policije zabeležili 452 kaznivih dejanj izkoriščanja otrok za pornografijo. Največ tovrstnih primerov so zaznali poleti. Storilci so najpogosteje tujci stari med 30 in 60 let. Gole otroke snemajo na plažah in drugih kopališčih. Število tovrstnih kaznivih dejanj se je v zadnjih letih povečalo za 300%, so še opozorili pristojni, pri tem pa podali, da je zaradi tehnološkega napredka skrite kamere danes vse težje odkriti. Obnova gradu Negova se bliža koncu. Eden najpomembnejših kulturnih spomenikov v severovzhodni Sloveniji dobiva prenovljeno podobo. Cilj investicije pod okrilje Ministrstva za kulturo je ohraniti bogato kulturno dediščino gradu ter mu zagotoviti novo življenje. Po zaključku del bo grad Negova obiskovalcem ponudil še kakovostnejšo muzejsko in turistično izkušnjo ter ostal pomembno prizorišče kulturnih dogodkov in srečanj v občini Gornja Radgona in širši regiji. Obnova predstavlja pomemben korak k ohranjanju enega najlepše ohranjenih grajskih kompleksov v Sloveniji in nadaljnemu razvoju turistične ponudbe regije, govori županja Urška Malkotuš.
2: Imamo lep, čudovit biser tukaj na gradu Negova. Čudovito kuliso tako za poroke kot vse ostale dogodke, ki so že v preteklih letih pokazali tisti svoj čar, kot je, ne vem, negovanje, penina fest, zeliščarski dan, grajski dan. In tukaj je prostor, kjer se seveda tudi domača lokalna društva lahko predstavljajo, delujejo tukaj, kajti to je dejansko naš skupni prostor in jaz verjamem res, da bo tukaj čudovita kulisa tako za družabne zadeve, kot tudi kakšne simpozije, možnost prespanja na gradu tudi v bodoče.
1: V okviru praznovanja občinskega praznika in prireditev Benediktovo 2026 bo v soboto 11. julija organizirano brezplačno vodenje po trškem jedru Benedikta. Začelo se bo ob 11.30 po Sveti Maši, zbirno mesto pa bo pri Župnijski cerkvi Svetega Benedikta pod drevesom nasproti cerkvenega vzhoda. Udeleženci bodo skupaj z lokalnim vodnikom spoznavali zgodovino, zanimivosti in manj znane zgodbe kraja. Organizatorji vabijo tako domačine kot obiskovalce, da Benedikt odkrijajo z nekoliko drugačne perspektive. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in prav tako jutri pri nas večinoma sončno vreme, najvišje dnevne temperature danes od 25 do 28 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 11 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Še obeti, v soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa lahko nastane kakšna krajevna ploha in nevihta, v nedeljo bo precej jasno vreme.
4: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, oglašeni prodajalec in serviser Peugeot na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Ja, za konec se osredotočamo še na naše ceste. Delovišča prometovirajo v veliki meri še naprej na Štajerski avtocesti danes, pozorno pri Slovenski Bistrici, pri Slovenskih Konicah ter pri mejnem prehodu Šentil, torej delovišča. Ja, nič kaj drugače pa ni na regionalnih in lokalnih cestah. Upozarjamo danes na dela, da nimo na relaciji Pernica spodnji Jakobski dol v kraju Vukoje, delovišče, pa tudi v stavljanju Maršah v Kunguti ter na relaciji Rače-Fram. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: mogoče, kadar se zahoče mi.
1: Ja, priznam, da ste na ta pravi frekvenci. Radio Slovenske Gorice.

0: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo. 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan. Vse to brez doplačila?
3: Točno tako.
4: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz osebine. Ameriški napadi na Iran zahtevali 14 življenj. Tonin, izključitev Grimsa zmanjšuje vpliv slovenske delegacije v EPP. Obnova gradu Negova v zaključni fazi. Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor se konec leta seli v Pesnico. Prvi festival norosti na gradu Cmurek. PGD Sveta Ana vabi na tradicionalno Anino gasilsko veselico. Vreme danes in jutri bo večinoma sončno. Zdaj pa k podrobnostim, najprej v aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: V dveh dneh ameriških napadov je Iranu umrlo 14 ljudi, najmanj 78 je ranjenih, je danes poročilo iransko ministrstvo za zdravje. Zunanje ministrstvo v Teheranu je medtem ZDA obtožilo napadanje civilnih ciljev, kar da je vojni zločin. Administracijo predsednika Donalda Trumpa je označilo za zlobno in psihopatsko. Število smrtnih žrtev poplav v regiji Guangxi na jugu Kitajske, ki jih je povzročilo silovito neurje v začetku tedna, je naraslo na 39, 9 ljudi je še vedno pogrešenih, danes poročajo kitajski državni mediji. Večina smrti je povezanih s predrtjem jezu na jezero Liulan, dobrih 100 km vzhodno od Naninga, prestolnice Guangxija. Srbija in Italija načrtujeta ponovno vzpostavitev potniške železniške povezave med Beogradom in Trstom, sta v torek na srečanju v Beogradu sporočila pristojna ministra obeh držav Aleksandra Sofrinijević in Mateo Salvini. Srbska ministrica je povedala, da je projekt vključen v razvojne načrte Srbije do leta 2035 in da bodo naredili vse za njegovo uresničitev. Po študiji iz leta 2024 bi neposredna povezava, ki bi potekala tudi prek Ljubljane in Zagreba, letno privabila okoli 260 tisoč potnikov.
2: Doma.
1: Evropski poslanec Matej Tonin je izrazil obžalovanje ob današnji izključitvi evroposlanca iz SDS Branka Grimsa iz politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Kot je dejal v izjavi, je izključitev Grimsa zmanjšuje moč in vpliv slovenske delegacije znotraj EPP, zato je glasoval proti njej. V slovenski delegaciji znotraj politične skupine smo z enotnostjo in z jasnimi stališči do sedaj že večkrat pomembno prispevali k spremembi politik Evropske ljudske stranke, je še dejal Tonin, ki kot poslanec Nove Slovenije pripada tej politični skupini. Na enem od parkirišč v Šmarjeških Toplicah je konec junija prišlo do pretepa več oseb, med katerim so bile poškodovane tri osebe. Pozneje se je izkazalo, da je od njih poškodovana ena huje. Pri osumljencih za napad je policija izvedla hišno preiskavo, v kateri je zasegla signalno pištolo in sadiki konoplje. Lani je bilo v javno kanalizacijo dovedenih 213,6 milijona kubičnih metrov odpadnih voda različnega izvora, kar je na 11% manj kot v letu 2024. Po viru je daleč največji delež odpadnih voda 50,3% odpadel na meteorne in padavinske vode. Na gospodinstvo je medtem odpadlo 35,1%. Lani je bilo po slovenskih železniških tirih prepeljanih približno 20,9 milijona potnikov, kar je 25% več kot v letu 2024. S tem se je nadaljeval pokoronski trend rasti, ki se je glede na zadnjih nekaj let še pospešila. V notranjem železniškem prevozu je bilo prepeljanih nekaj manj kot 19,4 milijona potnikov oziroma 27% več kot leto prej. V mednarodnem prevozu skupaj s tranzitom pa število potnikov doseglo nekaj več kot 1,5 milijona oziroma približno toliko kot v letu 2024.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: V Šentilju je potekala slovesnost o 35. obletnici obrambe mednarodnega mejnega prehoda Šentilj, kjer so se zbrani spomnili ključnih dogodkov iz časa osamosvajanja Slovenije. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v slavnostnem govoru podarila, da obramba mejnega prehoda predstavlja enega pomembnih simbolov poguma, enotnosti in odločnosti Slovencev v času osamosvojitvene vojne. Kot je dejala, so pripadniki teritorijalne obrambe, milice in civilne zaščite svojo odločenostjo preprečili zavzetje prehoda ter pomembno prispevali k obrambi mlade države. Ob tem je posebej izpostavila tudi Šentilj kot kraj, ki ima zaradi svoje obmejne lege in zgodovinske vloge poseben pomen v slovenski zgodbi o samostojnosti. Podarila je, da prav obmejni kraji, kot je Šentilj, najbolje simbolizirajo prehod iz negotovosti v samostojnost ter pomen povezovanja in mirnega sobivanja danes. Dodala je, da so dogodki v Šentilju dokaz, da so svoboda ni bila podarjena, temveč izborjena, ter da ostajajo spomin in izkušnje tistega časa pomemben opomin prihodnim generacijam. Slovesnost je potekala v okviru obeleževanja 35-letnice osamosvojitvenih dogodkov v Šentilju. Občina Pesnica obvešča, da je zaradi rekonstrukcije ceste do 20. avgusta vzpostavljena popolna zapora občinske ceste Pednica Spodnji Jakobski dol v kraju Vukovje. Zapora velja na približno 1,1 km dolgem odseku med priključkom na avtocesto in Jakobskim dolom in sicer med križiščema z javnima potema Vosek Vukovje in gradišče Kapela. Obvoz je urejen po državnih cestah Pednica, priključek Pednica in Pesnica Lenart ter po občinski lokalni cesti. Vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje začasne prometne signalizacije. Obnova gradu Negova se bliža koncu. Eden najpomembnejših kulturnih spomenikov v severovzhodni Sloveniji tako dobiva prenovljeno podobo. Cilj investicije pod okriljem Ministrstva za kulturo je ohraniti bogato kulturno dediščino gradu ter mu zagotoviti novo življenje. Po zaključku del bo grad Negova obiskovalcem ponudil še kakovostnejšo muzejsko in turistično izkušnjo ter ostal pomembno prizorišče kulturnih dogodkov in srečanj v občini Gornja Radgona in širši regiji. Obnova predstavlja pomemben korak k ohranjanju enega najlepše ohranjenih grajskih kompleksov v Sloveniji in nadaljnemu razvoju turistične ponudbe regije, govori županja Urška Malkotuš.
3: Imamo lep, čudovit biser tukaj na gradu Negova. Čudovito kuliso tako za poroke kot vse ostale dogodke, ki so že v preteklih letih pokazali tisti svoj čar, kot je, ne vem, negovanje, penina fest, zeliščarski dan, grajski dan in tukaj je prostor, kjer se seveda tudi domača lokalna društva lahko predstavljajo, delujejo tukaj, kajti to je dejansko naš skupni prostor in jaz verjamem res, da bo tukaj čudovita kulisa tako za družabne zadeve, kot tudi kakšne simpozije, možnost prespanja na gradu tudi v bodoče.
1: Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor se konec leta poslavlja z Vinarske ulice in svojo dejavnost seli v Pesnico. Razlog za selitev so dolgotrajne težave z najemnimi razmerami in neustrezne dolgoročne prostorske rešitve. Zavod je imel najemne pogodbe večinoma sklenjene le za krajša obdobja, zadnje velja do konca leta 2026. To je postalo še posebej problematično v postopku pridobivanja koncesije za javno službo kmetijskega svetovanja, kjer je pogoj zagotovljen ustrezen prostor za več let. V Mariboru primerne lokacije niso našli, kot najboljša rešitev se zato izkazala nekdanja občinska stavba v Pesnici. Selitev naj bi zavodu omogočila stabilnejše pogoje za delo in dolgoročno načrtovanje razvoja, je povedala direktorica Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor Irena Leonida Kropf.
4: Res je, da se iz stavbe, kjer je zavod bil 130 let, selimo, torej to nas čaka konec meseca decembra. Dejstvo je, da nam je pogodba potekla in da smo se za to stavbo, kjer bi si želeli službovati še naprej, že v moji predhodniki zelo prizadevali. Žal je bila odločitev, da tukaj na tem mestu ne moremo ostati, zato smo si poiskali nove všečne prostore. Nedaleč od tega prostora, samo 8 km nas loči do Pesnice. Za nami bojo ostali tukaj v tej stavbi prijetni spomini, sabo bomo pa odnesli znanje, izkušnje in pripravljenost pomagati oziroma izobraževati našega uporabnika, kot smo ga dozaj. Torej, naše poslanstvo ostane enako, izobraževanje in prenašanje sodobnih tehnologij v prakso, kot je bilo do sedaj.
1: V knjižnici Lenart so za poletne počitnice pripravili pester program za otroke. Najmlajše otroškem oddelku čakajo tematski kotički s slikanicami in kartonkami o morju, poletju in ustvarjanju. Izposoditi pa si je mogoče tudi didaktične igre in igrače. Za starejše otroke poteka tudi počitniški nagradni izziv, ki bo trajal do konca avgusta. Čeprav se pravlične srede vračajo šele septembra, bodo knjižničarke poleti gostovale na različnih lokacijah. 9. julija ob 10. uri pripravljajo pravlično urico v Benediktu, 21. julija bodo obiskale Sveto Ano, 19. julija in 22. augusta pa se v Lenarški park vrača priljubljena knjižnica pod Kostanji. Pravlična doživetja vključujejo pripovedovanje zgodb, petje, ustvarjalne delavnice in gibalne igre. Namenjena so predvsem predšolskim otrokom in učencem do 3. razreda osnovne šole, priporočljivo pa je, da jih spremlja odrasla oseba. Dogodki vsako leto privabijo številne družine, ki skupaj uživajo v branju, ustvarjanju in druženju na prostem. Na Tratah bo med 10. in 12. julijem prvič potekal festival norosti. V gradu Cmure, kjer domuje muzej norosti, bodo 3 dni ospredijo pogovori o duševnem zdravju, človekovih pravicah, stigmi in vključevanju ljudi z izkušnjo institucionalizacije. Obiskovalce čakajo strokovne razprave, razstave, filmske projekcije, gledališče, glasbo, delavnice in številni drugi dogodki. Kostusinja Barbara Kotnik nam je povedala, kako je prišlo do ideje, da letos pripravi prvi festival norosti.
5: Nekak že dlje časa je tlela ideja, da bi nagradu v okviru muzeja norosti torej organizirali neko tako večdnevno dogajanje, ki bi združilo torej strokovne vsebine, povezane torej z temo duševnega zdravja, glede na institucijo, v kateri delujemo, in pa tudi kulturni program, povezan tudi seveda z muzejsko dejavnostjo, z izražanjem umetnosti in pa tudi z malo večerne zabave. Tako da letos smo zavihali rokave in se lotili torej tega prvega festivala, ki bo ta vikend.
1: Kaj pa si Kostusinja želi, da obiskovalci odnesejo iz tega festivala?
5: Jaz bi si želela predvsem, da obiskovalci odnesejo en dober občutek, da začutijo to našo skupnost oziroma, kot jaz rada rečem, en tak naš pisan nori mozaik, ki se vedno znova razširi z vsako novo skupino in obiskovalcem, ki doda svoj košček. Verjamem, da bo zanimivo tudi iz nekega tega strokovnega vidika odpiranja tem, stika z uporabniki, obiskovalci, zagovorniki, vsemi nami, ki smo del ekipe. Predvsem pa si želim, da bi se ljudje imeli pri nas prijetno in da bi se še, tako kot se že sedaj, vračali ob različnih dogodkih.
1: V okviru praznovanja občinskega praznika in prireditev Benediktovo 2026 bo v soboto 11. julija organizirano brezplačno vodenje po trškem jedru Benedikta. Začelo se bo ob 11.30 po Sveti Maši, zbirno mesto pa bo pri Župnijski cerkvi Svetega Benedikta pod drevesom nasproti cerkvenega vzhoda. Udeleženci bodo skupaj z lokalnim vodnikom spoznavali zgodovino, zanimivosti in manj znane zgodbe kraja. Organizatorji vabijo tako domači kot obiskovalce, da Benedikt odkrijajo z nekoliko drugačne perspektive. Prostovoljno gasilsko društvo Sveta Ana tudi letos pripravlja tradicionalno gasilsko veselico, ki bo v nedeljo 26. julija pod šotorom na telovadnico osnovne šole Sveta Ana. Za glasbeno dogajanje bo že do dopoldne poskrbeli veseli juročani, med 18. in 20. uro bo nastopil Lado Kalember, večerni del veselice pa bodo zaznamovali Modrijani. Organizatorji obljubljajo tudi bogato gostinsko ponudbo ter srečelov z zanimivimi nagradami. Ob tem v PGD Sveta Ana pozivajo občane, da pomagajo pri pripravi srečelova. V soboto 11. julija med 8. in 12. uro lahko v gasilski dom prinesejo darila, kot so igrače, kuhinski pripomočki, orodje, dekoracija, darilni boni in drugi uporabni izdelki. Zbrana sredstva bodo namenjena organizaciji Anine veselice ter delovanju gasilskega društva. Gasilci vabijo vse občane in obiskovalce, da se jim pridružijo na enem največjih poletnih družabnih dogodkov v občini ter svojo udeležbo podprejo njihovo delo. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri bo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature danes so od 25 do 28 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 11 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše, v nedeljo bo precej jasno vreme.
2: Prometne informacije.
1: Še naprej danes velja pozornost na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je premeče naprej oviran na Štajerski avtocesti v veliki meri pri Slovenski Bistrici ter na relaciji Dramlje Slovenske Konjice in pri mejnem prehodu, torej danes Šentilj, seveda še naprej delovišča. Pozorno na regionalnih cestah, dela še naprej v Staršah v Kunguti ter na relaciji Rače-Fram. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: stopinjak naše dedišćine.
1: Kruh in njegova pika sta velik del našega narodnega izročila. Pisni viri omenjajo kruh na Slovenskem v 13. stoletju, nekvašen kruh je poznan v svetu vsaj že 5000 let. Kruh ne spada med najstarejše jedi na Slovenskem. V preteklosti so bila tudi območja, kjer ga sploh niso poznali ali so ga celo stradali, recimo Suhi krajini, Trenti ali v deli Primorskega. Na takih območjih je kruh predstavljal posebno vrednoto, tudi neke vrste statusni simbol, sredstvo za zunanje označevanje pripadnosti določeni družbeni skupini. Na splošno je treba v zvezi s tem poudariti posebno vrednost in pa pomen bele moke in iz nje spečen beli kruh ter razne pogače. Beli kruh je bil pri Slovencih vedno merilo višje življenjske ravni in blagostanja. Lahko bi govorili kar o nekakšnem zgodovinskem kompleksu, ki smo ga imeli in morda ga še imamo, do belega kruha. Z belim kruhom so tako nekateri imeli vsak dan praznik, drugi pa so se tolažili z mnenjem, da je za domačega človeka pšenica predobra. To je bila kaj slaba tolažba k dejstvu, da je moral v preteklosti slovenski kmet dobršen del svojega pšeničnega pridelka oddati kot dajatev zemljiškemu gospodu. V zvezi s kruhom se je v mestih razvila pekovska obrt in peki so bili poleg mlinarjev najpogosteje obrekovani in kritizirani obrtniki. Njihovo delo so povezovali z možnostmi prevare in goljufanja pri odmerjanju količine moke za peko kruha. Tako poznamo na primer za srednjeveško Ljubljano pričevanje, da so nepoštene peke, zaprte v posebni kletki, zakazen potapljali v Ljubljanici. Z dediščino kruhov na Slovenskem je povezanih cela vrsta pravil in receptur, tudi oblik in načinov uživanja. Poznali smo celo vrsto najrazličnejših kruhov, ki smo jih pekli iz moke posameznih žit. Bel pšenični kruh je bil izjema in predvsem praznična jed. Močno popularna na Slovenskem je bila rž in iz nje spečen rženj kruh. Nižji družbeni sloj so pekli ovsen kruh, zelo običajna je bila tudi uporaba raznih žitnih mešanic ali zmesi, kot so na primer soržica, to je pšenica in rž, ali mešanica ovsene in ajdove moke, iz katere so že v Valvazorjevem času pekli ovsenjak. V najtežjih družbenih razmerah in ob izjemnih dogodkih, na primer, ko je bila vojna, lakota, slaba letina, pa so poznane krušne mešanice iz žit, ki so jih mešali s krompirjem, fižolom, koruzo, mletimi smrekovimi storži, drevesnim lubjem, makovnico, tropinami, žirom, želodom, z glavicami lanu in konoplje ter podobno. Prosen kruh je bil navadi do 19. stoletja, ko sta ga nadomestila koruza in krompir kot prehrambeni sestavini. Poznani so tudi ječmenovi in ajdovi kruhi, za katere je na primer Valvazor dejal, da so črni kot zemlja. Koruzni kruh spada tako kot ajdov med mlajše vrste kruhov, saj sta obe žiti razmeroma pozno postali del splošne porabe. Kruhe so pripravljali tudi iz sirka na Notranjskem, Pire ali Bera, Cizare, zlasti na brežiškem območju in ponekod na Štajerskem iz črnega grahorja. Poleg vsakdanjega kruha poznamo na Slovenskem izredno bogatstvo kruhov za posebne praznične priložnosti, vezane na osebne praznike ter šege in navade. Vrtanki, pletenice, božični poprtniki, božičniki, razne vrste sadnih kruhov, klojcev kruh ali klecenprot seveda, bosmani in podobno. Nekaj vrst kruhov po svoji tehnološki strani že spada v posebno skupino pogač. Do druge polovice 19. stoletja so gospodinje za pripravo testa uporabljale doma narejen kvas. To so bile droži ali kravajc, prosena moka s sadnim moštom oblikovana v hlebček. Poznali so kvas iz koruzne moke, ki so jo zmešali z vinom. Peka kruha je bil poseben obred, povezan s številnimi dejanji, normami in tudi prepovedmi. Naprimer, dokler se kruh peče, se ne sme šteti, koliko kolačev ga je v peči. Vloga kruha je bila velika v številnih šegah in navadah. Nastopal je kot simbol rodovitnosti, spadal je med obvezne sestavine pustnih nabiralnih pohodov maskirancev, velika je njegova simbolna razsežnost v krščanskem življenju in tako dalje. Pa so le ena od vrst močnatih jedi, ki so najbolj razširjene prav na področju našega panonskega sveta. Več o močnatih jedeh pa v prihodnji oddaji.
0: stopinjah naše dediščine.
2: Ademo!

0: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi pločevina sta kritina s posipom Gerard. Marex, Vosek 6D, Pernica.
1: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
2: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
3: Sattler, okna, vrata in pohištvo.

0: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
1: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
4: Relax Turizem.
3: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Poslušate Radio Slovenske Gorice
1: na frekvenci 96,4 MHz.
2: Opa, novi bicikl?
3: Ne, rento sem, nekako moketna lepo laufa. Da vzami ti drugega, gre en krok, no.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: What you dance

0: ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Zakaj? Zakaj? Zato. Danes čisto preprosto vprašanje, zakaj hoditi bos po zemlji? Odgovorov je več, saj ima bosa hoja mnogo blagodejnih učinkov. Prvi zato, ker na ta način spodbudimo naravno stimulacijo živčnega sistema, s tem pospešimo cirkulacijo krvi, kar pa lahko ima pozitivne učinke na naše zdravje. Drugi zato, ker stik s tlemi pomaga uravnavati elektromagnetno polje našega telesa, pa tudi zmanjšuje stres, kar je v današnjem hitrem tempu zelo pomembno. Tretje zato, ker hoditi bos po naravi lahko izboljša našo držo, tudi naše ravnotežje. S tem, ko hodimo bosi, se namreč aktivirajo stabilizatorji mišic nog in tudi hrbta. Četrti zato, ker stik s tlemi omogoča prenos naravnih negativnih ionov, ki lahko pomagajo pri izboljšanju razpoloženja in zmanjšanju občutka tesnobe. Peti zato, ker je to naravno početje in je tudi odličen način za povezavo z naravo in, kot že omenjeno, sprostitev od vsakodnevnega stresa. Šesti zato, ker hoditi bos po zemlji lahko pomaga pri lajšanju vnetij, tudi bolečinah v sklepih, s tem se namreč pospešuje naravno čiščenje telesa. Sedmi zato, ker je to prakso že stoletja prakticiralo veliko kultur, verjele so namreč v zdravilne učinke stika s samo zemljo. Osmi zato, ker je to enostaven, brezplačen način za izboljšanje zdravja in počutja, ki ga lahko prakticiramo kjerkoli in kadarkoli. In še zadnji zato, ker nas stik s tlemi spominja na naravno življenje in nas torej povezuje z našo naravno energijo, kar pa je v današnjem svetu še posebej pomembno. Ko hodimo, ne vem, če veste, ko hodimo bosi, naša stopala dejansko delujejo kot naravna masažna naprava, ki aktivira več kot 200 tisoč živčnih končičev v naših podplatih. In ti živčni senzori pošiljajo našim možganom izjemno natančno informacije o terenu, kar izboljšuje ravnotežje, koordinacije in držo telesa. In ko recimo stopimo bosi na zemljo, naše telo v nekaj sekundah spremeni električni naboj. Oziroma povedano drugače, ko se z bosimi nogami dotaknemo tal, se elektroni iz zemlje prenesejo v naše telo in ga dobesedno ozemlijo. Poleg tega pa, vsega povedanega, ni ga boljšega občutka, ko nogice dihajo, niso zaprte v čevlje in se lahko tudi sončijo. Zakaj? Zakaj? Zato.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: Današnji 9. julij je po vsem svetu prepoznan kot svetovni dan ozaveščanja o mizofoniji, ki osvetljuje to pogosto prezrto nevrološko stanje. Izraz mizofonija dobesedno pomeni sovraštvo do zvoka, ampak ne gre za navadno tečnarjenje nad hrupom, ne, ker pač ne vem, nekdo posluša glasno glasbo, ampak gre v resnici za zelo močan čustveni odziv. Ljudje, ki imajo to stanje, ob določenih vsakdanjih zvokih, kar se nam zdi popolnoma sprejemljivo, nekaj podzavestnega, nekaj, kar ponavadi celo preslišimo, no, ti, ki imajo mizofonijo, doživijo buren odziv telesa, ki sproži sistem boj ali beg. Glavni namen tega svetovnega dneva je torej širjenje prepoznavnosti, izobraževanje javnosti in tudi zmanjševanje občutka osamljenosti pri tistih, ki z mizofonijo živijo. In zaradi nerazumevanja okolice, so ljudje z mizofonijo pogosto označeni za preobčutljive ali pa nestrpne. Ampak znanstveniki so ugotovili, da ne gre za težavo s sluhom, kot so mislili nekoč, ampak za napako v predelavi slušnih signalov v možganih. Najpogostejši sprožilci so človeški zvoki, kot so denimo glasno žvečenje, srkanje kave, glasno dihanje, tleskanje s kemičnim svinčnikom in tako naprej. Skratka, čisto vsakdanji zvoki. Zanimivo pa je, da lahko enak učinek povzročijo tudi ponavljajoči se vizualni dražljaji, recimo tresenje noge, nenehno popravljanje las in tako naprej. Kot zabavno in malce nenavadno dejstvo velja omeniti, da so nekatere raziskave pokazale povezavo med mizofonijo in tudi nadpovprečno ustvarjalnostjo. Zgodovina sicer pravi, da sta se s podobno preobčutljivostjo na zvoke spopadala že slavni evolucijski biolog Charles Darwin, pa tudi pisatelj Marcel Proust. Še en fun fact pa je, da možgani ljudi z mizofonijo včasih sploh ne reagirajo na hrupne gradbene stroje, recimo, če jih kje slišijo, ne, povsem pa ponorijo ob nekem nežnem šepetanju. Zanimivo. In čeprav za to stanje še ni dokončnega zdravila, si oboleli uspešno pomagajo slušalkami za dušenje hrupa ali pa obiščajo tudi kakšno terapijo. Tako da nas svetovni dan opominja, da naslednjič, ko nekdo poleg nas recimo prosi za malce tišine, pokažemo morda kanček več razumevanja in tudi empatije.
1: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
2: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz osebine. Ameriški napadi na Iran zahtevali 14 življenj. Tonin, izključitev Grimsa zmanjšuje vpliv slovenske delegacije v EPP. Obnova gradu Negova v zaključni fazi. Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor se konec leta seli v Pesnico. Prvi festival norosti na gradu Cmurek. PGD Sveta Ana vabi na tradicionalno Anino gasilsko veselico. Vreme danes in jutri bo večinoma sončno. Zdaj pa k podrobnostim, najprej v aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: V dveh dneh ameriških napadov je Iranu umrlo 14 ljudi, najmanj 78 je ranjenih, je danes poročilo iransko ministrstvo za zdravje. Zunanje ministrstvo v Teheranu je medtem ZDA obtožilo napadanje civilnih ciljev, kar da je vojni zločin. Administracijo predsednika Donalda Trumpa je označilo za zlobno in psihopatsko. Število smrtnih žrtev poplav v regiji Guangxi na jugu Kitajske, ki jih je povzročilo silovito neurje v začetku tedna, je naraslo na 39, 9 ljudi je še vedno pogrešenih, danes poročajo kitajski državni mediji. Večina smrti je povezanih s predrtjem jezu na jezero Liulan, dobrih 100 km vzhodno od Naninga, prestolnice Guangxija. Srbija in Italija načrtujeta ponovno vzpostavitev potniške železniške povezave med Beogradom in Trstom, sta v torek na srečanju v Beogradu sporočila pristojna ministra obeh držav Aleksandra Sofronijević in Matteo Salvini. Srbska ministrica je povedala, da je projekt vključen v razvojne načrte Srbije do leta 2035 in da bodo naredili vse za njegovo uresničitev. Po študiji iz leta 2024 bi neposredna povezava, ki bi potekala tudi prek Ljubljane in Zagreba, letno privabila okoli 260 tisoč potnikov.
3: Doma.
2: Evropski poslanec Matej Tonin je izrazil obžalovanje ob današnji izključitvi evroposlanca iz SDS Branka Grimsa iz politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Kot je dejal v izjavi, je izključitev Grimsa zmanjšuje moč in vpliv slovenske delegacije znotraj EPP, zato je glasoval proti njej. V slovenski delegaciji znotraj politične skupine smo z enotnostjo in z jasnimi stališči do sedaj že večkrat pomembno prispevali k spremembi politik Evropske ljudske stranke, je še dejal Tonin, ki kot poslanec Nove Slovenije pripada tej politični skupini. Na enem od parkirišč v Šmarjeških Toplicah je konec junija prišlo do pretepa več oseb, med katerim so bile poškodovane 3 osebe. Pozneje se je izkazalo, da je od njih poškodovana ena huje. Pri osumljencih za napad je policija izvedla hišno preiskavo, v kateri je zasegla signalno pištolo in sadiki konoplje. Lani je bilo v javno kanalizacijo dovedenih 213,6 milijona kubičnih metrov odpadnih voda različnega izvora, kar je na 11% manj kot v letu 2024. Po viru je daleč največji delež odpadnih voda 50,3% odpadev na meteorne in padavinske vode. Na gospodinstvo je medtem odpadlo 35,1%. Lani je bilo po slovenskih železniških tirih prepeljanih približno 20,9 milijona potnikov, kar je 25% več kot v letu 2024. S tem se je nadaljeval pokoronski trend rasti, ki se je glede na zadnjih nekaj let še pospešila. V notranjem železniškem prevozu je bilo prepeljanih nekaj manj kot 19,4 milijona potnikov oziroma 27% več kot leto prej. V mednarodnem prevozu skupaj s tranzitom pa število potnikov doseglo nekaj več kot 1,5 milijona oziroma približno toliko kot v letu 2024.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: V Šentilju je potekala slovesnost o 35. obletnici obrambe mednarodnega mejnega prehoda Šentilj, kjer so se zbrani spomnili ključnih dogodkov iz časa osamosvajanja Slovenije. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v slavnostnem govoru podarila, da obramba mejnega prehoda predstavlja enega pomembnih simbolov poguma, enotnosti in odločnosti Slovencev v času osamosvojitvene vojne. Kot je dejala, so pripadniki teritorijalne obrambe, milice in civilne zaščite svojo odločenostjo preprečili zavzetje prehoda ter pomembno prispevali k obrambi mlade države. Ob tem je posebej izpostavila tudi Šentilj kot kraj, ki ima zaradi svoje obmejne lege in zgodovinske vloge poseben pomen v slovenski zgodbi o samostojnosti. Podarila je, da prav obmejni kraji, kot je Šentilj, najbolje simbolizirajo prehod iz negotovosti v samostojnost ter pomen povezovanja in mirnega sobivanja danes. Dodala je, da so dogodki v Šentilju dokaz, da so Svoboda ni bila podarjena, temveč izborjena, ter da ostajajo spomin in izkušnje tistega časa pomemben opomin prihodnim generacijam. Slovesnost je potekala v okviru obeleževanja 35-letnice osamosvojitvenih dogodkov v Šentilju. Občina Pesnica obvešča, da je zaradi rekonstrukcije ceste do 20. avgusta vzpostavljena popolna zapora občinske ceste Pednica Spodnji Jakobski dol v kraju Vukovje. Zapora velja na približno 1,1 km dolgem odseku med priključkom na avtocesto in Jakobskim dolom in sicer med križiščema z javnima potema Vosek Vukovje in gradišče Kapela. Obvoz je urejen po državnih cestah Pednica, priključek Pednica in Pesnica Lenart ter po občinski lokalni cesti. Vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje začasne prometne signalizacije. Obnova gradu Negova se bliža koncu. Eden najpomembnejših kulturnih spomenikov v severovzhodni Sloveniji tako dobiva prenovljeno podobo. Cilj investicije pod okriljem Ministrstva za kulturo je ohraniti bogato kulturno dediščino gradu ter mu zagotoviti novo življenje. Po zaključku del bo grad Negova obiskovalcem ponudil še kakovostnejšo muzejsko in turistično izkušnjo ter ostal pomembno prizorišče kulturnih dogodkov in srečanj v občini Gornja Radgona in širši regiji. Obnova predstavlja pomemben korak ohranjanju enega najlepše ohranjenih grajskih kompleksov v Sloveniji in nadaljnemu razvoju turistične ponudbe regije, govori županja Urška Malkotuš.
4: Imamo lep, čudovit biser tukaj na gradu Negova. Čudovito kuliso tako za poroke kot vse ostale dogodke, ki so že v preteklih letih pokazali tisti svoj čar, kot je, ne vem, negovanje, penina fest, zeliščarski dan, grajski dan. In tukaj je prostor, kjer se seveda tudi domača lokalna društva lahko predstavljajo, delujejo tukaj, kajti to je dejansko naš skupni prostor in jaz verjamem res, da bo tukaj čudovita kulisa tako za družabne zadeve, kot tudi kakšne simpozije, možnost prespanja na gradu tudi v bodoče.
2: Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor se konec leta poslavlja z Vinarske ulice in svojo dejavnost seli v Pesnico. Razlog za selitev so dolgotrajne težave z najemnimi razmerami in neustrezne dolgoročne prostorske rešitve. Zavod je imel najemne pogodbe večinoma sklenjene le za krajša obdobja, zadnje velja do konca leta 2026. To je postalo še posebej problematično v postopku pridobivanja koncesije za javno službo kmetijskega svetovanja, kjer je pogoj zagotovljen ustrezen prostor za več let. V Mariboru primerne lokacije niso našli. Kot najboljša rešitev se je zato izkazala nekdanja občinska stavba v Pesnici. Selitev naj bi zavodu omogočila stabilnejše pogoje za delo in dolgoročno načrtovanje razvoja, je povedala direktorica Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor Irena Leonida Kropf.
5: Res je, da se iz stavbe, kjer je zavod bil 130 let, selimo, torej to nas čaka konec meseca decembra. Dejstvo je, da nam je pogodba potekla in da smo se za to stavbo, kjer bi si želeli službovati še naprej, že moji predhodniki zelo prizadevali. Žal je bila odločitev, da tukaj na tem mestu ne moremo ostati, zato smo si poiskali nove všečne prostore. Nedaleč od tega prostora, samo 8 km nas loči do Pesnice, za nami bojo ostali tukaj v tej stavbi prijetni spomini, sabo bomo pa odnesli znanje, izkušnje in pripravljenost pomagati oziroma izobraževati našega uporabnika, kot smo ga dozaj. Torej, naše poslanstvo ostane enako, izobraževanje in prenašanje sodobnih tehnologij v prakso, kot je bilo do sedaj.
2: V knjižnici Lenart so za poletne počitnice pripravili pester program za otroke. Najmlajše otroškem oddelku čakajo tematski kotički s slikanicami in kartonkami o morju, poletju in ustvarjanju. Izposoditi pa si je mogoče tudi didaktične igre in igrače. Za starejše otroke poteka tudi počitniški nagradni izziv, ki bo trajal do konca avgusta. Čeprav se pravlične srede vračajo šele septembra, bodo knjižničarke poleti gostovale na različnih lokacijah. 9. julija ob 10. uri pripravljajo pravlično urico v Benediktu, 21. julija bodo obiskale Sveto Ano, 19. julija in 22. augusta pa se v Lenarški park vrača priljubljena knjižnica pod Kostanji. Pravlična doživetja vključujejo pripovedovanje zgodb, petje, ustvarjalne delavnice in gibalne igre. Namenjena so predvsem predšolskim otrokom in učencem do 3. razreda osnovne šole, priporočljivo pa je, da jih spremlja odrasla oseba. Dogodki vsako leto privabijo številne družine, ki skupaj uživajo v branju, ustvarjanju in druženju na prostem. Na Tratah bo med 10. in 12. julijem prvič potekal festival norosti. V gradu Cmure, kjer domuje muzej norosti, bodo 3 dni ospredijo pogovori o duševnem zdravju, človekovih pravicah, stigmi in vključevanju ljudi z izkušnjo institucionalizacije. Obiskovalce čakajo strokovne razprave, razstave, filmske projekcije, gledališče, glasba, delavnice in številni drugi dogodki. Kostusinja Barbara Kotnik nam je povedala, kako je prišlo do ideje, da letos pripravijo prvi festival norosti.
6: Nekak že dlje časa je tlela ideja, da bi nagradu v okviru muzeja norosti torej organizirali neko tako večdnevno dogajanje, ki bi združilo torej strokovne vsebine, povezane torej z temo duševnega zdravja, glede na institucijo, v kateri delujemo, in pa tudi kulturni program, povezan tudi seveda z muzejsko dejavnostjo, z izražanjem umetnosti in pa tudi z malo večerne zabave. Tako da letos smo zavihali rokave in se lotili torej tega prve festivala, ki bo ta vikend.
2: Kaj pa si Kostusinja želi, da obiskovalci odnesejo iz tega festivala?
6: Jaz bi si želela predvsem, da obiskovalci odnesejo en dober občutek, da začutijo to našo skupnost oziroma, kot jaz rada rečem, en tak naš pisan nori mozaik, ki se vedno znova razširi z vsako novo skupino in obiskovalcem, ki doda svoj košček. Verjamem, da bo zanimivo tudi iz nekega tega strokovnega vidika od piranja tem, stika z uporabniki, obiskovalci, zagovorniki, vsemi nami, ki smo del ekipe. Predvsem pa si želim, da bi se ljudje imeli pri nas prijetno in da bi se še, tako kot se že sedaj, vračali ob različnih dogodkih.
2: V okviru praznovanja občinskega praznika in prireditev Benediktovo 2026 bo v soboto 11. julija organizirano brezplačno vodenje po trškem jedru Benedikta. Začelo se bo ob 11.30 po Sveti Maši, zbirno mesto pa bo pri Župnijski cerkvi Svetega Benedikta pod drevesom nasproti cerkvenega vzhoda. Udeleženci bodo skupaj z lokalnim vodnikom spoznavali zgodovino, zanimivosti in manj znane zgodbe kraja. Organizatorji vabijo tako domačine, kot obiskovalce, da Benedikt odkrijajo z nekoliko drugačne perspektive. Prostovoljno gasilsko društvo Sveta Ana tudi letos pripravlja tradicionalno gasilsko veselico, ki bo v nedeljo 26. julija pod šotorom na telovadnico osnovne šole Sveta Ana. Za glasbeno dogajanje bo že do dopoldne poskrbeli veseli juročani, med 18. in 20. uro bo nastopil Lado Kalember, večerni del veselice pa bodo zaznamovali Modrijani. Organizatorji obljubljajo tudi bogato gostinsko ponudbo ter srečelov z zanimivimi nagradami. Ob tem v PGD Sveta Ana pozivajo občane, da pomagajo pri pripravi srečelova. V soboto 11. julija med 8. in 12. uro lahko v gasilski dom prinesejo darila, kot so igrače, kuhinski pripomočki, orodje, dekoracija, darilni boni in drugi uporabni izdelki. Zbrana sredstva bodo namenjena organizaciji Anine veselice ter delovanju gasilskega društva. Gasilci vabijo vse občane in obiskovalce, da se jim pridružijo na enem največjih poletnih družabnih dogodkov v občini ter svojo udeležbo podprejo njihovo delo. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
2: Danes in tudi jutri bo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature danes so od 25 do 28 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 11 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše, v nedeljo bo precej jasno vreme.
3: Prometne informacije.
2: Še naprej danes velja pozornost na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je promet naprej oviran na Štajerski avtocesti v veliki meri pri Slovenski Bistrici ter na relaciji Dramlje Slovenske Konjice in pri mejnem prehodu, torej danes Šentilj, seveda še naprej delovišča. Pozorno na regionalnih cestah, dela še naprej v Staršah, v Kunguti ter na relaciji Rače-Fram. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
7: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
1: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.